کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاو لە بیسەرانی بەڕەز و خۆشەویست لە ڕادیۆی سپیدا اف ام بفەرمون لەگەڵ خەتمی قورئانی پیرۆز بە دەنگی قورئان خوێن محمد صديق المنشابي

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: ئێستا گوێ بیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
2: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهاءالدین

دامزرێنەری کۆمپانیای ئەپڵ لە میانی پێنج خاڵ دەیەوێت پێمان بڵێت ژیان زۆر لەوە فراوانترە کە بیری لێیەکەینەوە توانەکانیشمان زۆر لەوە گەورەترن کە ئەم جیهانەیان پێفەراهەم کردووە ئەو پێمان دەڵێت ڕۆژانە دەبێ ئێمە خۆمان بسەلمێنین و شوێن خەون و ئاواتەکانمان بکەوین ئەویش بم پێنج ڕێگەیە یەکەم هەرگیز تەسلیم مەبە گەیشتن بە خەونەکانمان کارێکی ئاسان نییە پێویستی بە ڕێژەیەکی زۆر لە هەوڵ و ماندووبوون و تێکۆشان و متمانە هەیە ڕێگەی گەیشتن بە خەونەکانمان هەزاران گرفت هەیە ئەمەش بێهیوامان دەکاو وامان لێیەکات پێمان وابێت ناتوانین بەردەوام بین بەڵام لەگەڵ ئەوەش پێویستە ئێمە هەر بەردەوام بین چونکە هەمیشە ڕێگەیەک هەیە بۆ گەیشتن بە خەونەکانمان گرنگە ترسەکانمان فەرامۆش بکەین و بەردەوام بین بەبێ تەسلیم بوون دوو هەرگیز بە جۆرێکی تر خۆت دەرمەخە پێویستە هەمیشە خۆمان بین گزارش لە بیر و باوەڕ و ناخی خۆمان بکەین پێویستە پەیوەندیمان لەگەڵ ئەو کەسانە هەبێت کە بە هاو بەختەوەریمان بۆ دەهێنن ئەگەر تەنها بەڕووکار بژین کەسەکانی دەوروبەرمان هەرگیز نازانن ئێمە چین بەم جۆرەش پەیوەندیەکانمان دروست نابێت لەگەڵیان ڕێز و خۆشەویستی بۆ خۆشەویستانت دەربڕە لێگەڕێ با بتپارێزن کاتێک هەڵە دەکەیت لە سەرکەوتنەکانت لەگەڵ ئەوان ئاهەنگ بیجەڕا سێ هەرگیز بە چەسپاوی مەمێنەرەوە خەونەکانت نایەتە بەر دەرگای ماڵەکەت پێویستە بڕۆیتە دەرەوە تا ئەو بدۆزیتەوە جەستە و ژیریت بجوڵێنە و چالاکی ڕێکخراو ئەنجام بدا ئەوەی گرنگە ئەوەیە ناوچەی ئارامی خۆت جێبهێڵیت گەشە بە تواناجەستەیی و هێزری و ژیریەکانت بدەیت هەموو ئەو کارانە بکە کە حەزت پێیان هەیە و نەتکردوون وەک وەرزش و گەشت و پاسکیل سواری و نووسین و خوێندنەوە و هەتا دوایی هەرگیز بە وەستاوی مەمێنەرەوە هەوڵ بە ڕۆژانەشتی نوێ فێربیت و تاقی بکەیتەوە چوار هەرگیز خۆت وابەستەی ڕابردوو مەکە ڕابردوو ئەو شتەیە کە ناتوانین بیگۆڕین تەنها ئەتوانین کار لەسەر داهاتوو بکەین هەمومان لە ڕابردوودا هەڵەمان کردووە ئەوەی گرنگە لێوەی فێربین و بەجێیان بهێڵین هەوڵ بێین جارێکی تر دووبارەیان نەکەینەوە گەر وابەستەی ڕابردوو بین ناتوانین بەرەو پێش بچین یادەوەریەکانمان بەشێکن لە ژیانمان بەڵام ناکرێت ڕێگەیان پێبدەین ببنە ڕێگر لە ژیانماندا و بیان کەینە بەهانەیەک بۆ چۆکدادان و وەستان لە بەدەستهێنانی خەونەکانمان پێنجەم و کۆتایی هەرگیز لە خەونەکانت مەوەستە بە درێژایی ژیانمان پێویستە پارێزگاری لە خەون و ئامانجێ بکەین کەوامان لێ بکات هەموو بەیانیەک بە دڵخۆشی و خەندەوە هەستین و چوو بێتە ناو ناخ و خوێنمانەوە و هانمان بدات متمانەت بە خۆت هەبێ خاڵی هێز و لاوازی خۆت بزانە بجەنگێ لە پێناو ئەوەی حەزت پێی هەیە ناکرێ قورساییەکان هۆکارێک بن بۆ چۆکدادانت بەڵکو دەبێت هۆکاری هەوڵدان و تێکۆشان و بەردەوامی زیاتر بن هەمیشە کامەران بن

مکتبی سیاسی یگرتو پیروزبایی سال روژی دامزراندنی پارتی دکات. دیاره بابونه هشتا همین سال روژی دامزراندنی پارتی دیموکراتی کردوسان گرمترین و جوانترین پیروزبایی تان پیشکش دکین. پارتی دیموکراتی کردوسان لماوی هشتا سالی رابردودا رولی کاریگری هبوا لمیجوی خواتی گلکمانده. لستاج دا برپرسیاری تیکی گوری لسرشانه بران برهریمی کردوسان و سرجم هاولاتیان. ئەمەلەکاتێکدا ناوچەکە و عراق و هەرێم لە بەردەم چەندین کێشە و قەیراندایە و پێویستیان با چارەسەری خێرایە لە پێش هەموویانەوە قەیرانی موچە و سوتەمەنی و بژێوی شایستەی هاوڵاتیان و لەم بۆنەیەدا ئومێدەوارین کە پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو لاماندا لە بەرەو پێشچوونی بەردەوامدا بێت بە هاوبەشی لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسییەکانی دیکە بە ئەرکی بەرپرسیارەتی مێژووی خۆمان هەڵبستین و هەرێم لەم قۆناغا ناسک و هەستیاری ئێستا تێپەڕێنین ئاشتی کۆمەڵایەتی و ئارامی سیاسی بەرقەرار بکەین.

دیاره هر سبارت با کوکردنوی چک لە دەستی دەوڵەتی حشتی شعبی یان ئاماژە بۆ کراوە کە حشتی شعبی ناگرێتەوە و ئەو هێزانە دەگرێتەوە کە نەبەسراونەتەوە با دامەزراوە ئەمریکانەوە. حشتی شعبی یاسا سەربازیە، بەرکارەکانیان بەسەردا جێبەجێ دەکرێت و هیچ فەرماندە و سەرکردایەتیەکیش ناتوانێت چەک لە دەرەوەی دەوڵەت بەکار بهێنێت. دیارە ئەمە وتەی سەرۆکی ڕاگەیاندنی شانۆی ئەمنی عێراق کە دەڵێت بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئەو هێزانە دەگرێتەوە کە نەبەسراونەتەوە با دامەزراوە ئەمنیەکان، دەشڵێت بڕیارەکە حشتی شعبی و بەشێک لە دامەزراوەی ئەمنی ناکرێتەوە. سعد معن سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی دەڵێت حشتی شعبی بەشێکە لە هێزە چەکدارەکانی عێراق، یاسا سەربازیە بەرکارەکانیان بەسەردا جێبەجێ دەکرێت. هەروەها جەختی کردەوە بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئەو هێزانە دەگرێتەوە کە لە دەرەوەی چوارچێوەی دامەزراوە ئەمنیەکاندان. سعد معن ڕەشی گەیاند بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بۆ دڵنیابوونەوەیە لەوەی هیچ فەرماندەیەک یاخود سەرکردایەکی هاوتەریب بوونی نیە کە چەک لە دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەت بەکار بهێنێت. زیاتر لە دوو مانگا هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک دەستی پێکردووە و تاکو ئێستا سێ گروپ چەکیان داناوە، شەش گروپی دیکە ماون چەکەکانیان ڕادەست بکەن. سی ئەیلولی ئەمساڵ دواوادەیە بۆ چەکدانانی گروپە چەکدارەکان. اینجا حکومەتی عێراق لە سەرەتای مانگی حوزەیرانەوە هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەکی لە دەستی دەوڵەت دەست پێکردووە، تاکو ئێستا سێ گروپ چەکیان داناوە و شەش گروپی دیکەش ماون و بێگومانیش سی ئەیلولی 2026 دواوادەیە بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چەکدانانی گروپە چەکدارەکان. حکومەتی عێراق ڕێگەیاندووە لە ماوەی سی ئەیلولەوە، یان بڵین لە دوای سی ئەیلولەوە، باگوێرەی یاسای بەرەنگاری تیرۆر مامەڵە لەگەڵ هەر کردەوەیەکی چەکداری لە دەرەوەی دامەزراوەی دەوڵەت دەکرێت.

لسر بانزینی 450 دیناری بریار وای برپرسانی هرم و عراق بانگشتی انجمنی نونرانی عراق بکره. در ماوی که نرخی بانزین لدوخه که شلاجاو دایو نرخه که برزه لامان که تانوری که زور ده گیره بور گرتنی بانزین. بریار مفته لیجنه نو تو گاز لانجمنی نونرانی عراق با تاو تو کردنی پرسی سوتمنی و چار سری قیرانی بانزین لرمی کردوسان برپرسانی بالای کرتی وزه حکومتی کدرالو هرمی کردوسان بانگش بکن. لنیو انجمنی نونران عراق و جوی زیادر لصد و شست پرلمانتر کوک راوتو با مبستی یموار کردنوی پشکی هرمی کردوسان. اما جیولکه جوی پشکی نوتی ترخان کراو بو هرم لپنجه هزار برمیل با صد و چل هزار برمیل زیاد بکره. اوش لسر بنمای پشکی لصدا چواردی دانشتوانی هرم لکوی عراق. لای خوی و غالب محمد اندامی انجمنی نونران عراق رای گیاندوا که لکو بونویان لگو کمپانی سامو جغتیان لدابین کردنی سوتمنی پاو پشتی کراو کردو توا. به گوری هولکان بریار بانزین به نرخی 450 دینار بوهر لیتریکو نو تی سپی به 30,000 دینار بوهر بر میلیک بوها و نشتیمانیانی هرمی کردوستان دابین بکرد. لیژنی بالای ارکی جبجه کردنی رکوتنی نیوان عراق و تاران دونه لحولیری پایتخت که بونتاو. نوسینگی راوشکاری اصایشی نشتیمانی لبرنامک دار رای گندوا لیژن بالاکین که قاسم عبودی راوشکاری اصایشی نشتیمانی سروکایتی کردوا باشداری که بونو که بونو. وزیری ناخوی هرمی کردوسانیش سروکایتی هرمی کردوسانی لکه بونو که کردوا. با پی برنامک. لیژنەکە تاوتوی وردەکاری و بڕگەکانی ڕێککەوتنی ئەمنی و بەشی نێوان عراق و ئێرانی کردووە. سەبارەت بە ئاسایشی سنوورەکان ڕێگریکردن لە دزەکردن و قاچاقچێتی و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری لە سەر تاسەری عراق. لیژنەکە پێداچوونەوەی بە جێبەجێکردنی بڕگەکانی ڕێککەوتنەکە کردووە و جەختی لەسەر پێویستی بەردەوامی پەیوەندی و مانگی هاوبەش لە نێوان حکومەتی فیدرال و حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووەتەوە. بە پێی ڕێنمایەکانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان پێویستە پێداچوونەوەکە بە شێوەیەک بێ کە خزمەت بە بەرژەوەندی و سەروەری عراق بکات. سەرۆک وەزیرانی عراق ڕایگەیاندووە ساڵی داهاتوو دەبێتە ساڵی گۆڕانکاری ڕیشەیی لە کەرتی وزە و بە تایبەت دابینکردنی کارەبا لە سەرانسەری عراقدا. دیارە کەرتی کارەبایەکێکە لەو گرفتانی کە بەردەوام ڕووبەڕووی هاوڵاتیانی عراق دەبێتەوە. نوسینگەی ڕاگەیاندنی

وەزارەتی ناوخۆی عێراق سەرکەوتنی ئۆپەراسیۆنێکی ڕاگەیاندووە کە ئەم ئۆپەراسیۆنە لە ئاوە ناوخۆییەکانی عێراق ئەنجام دراوە بۆ دەستگیرکردنی گرووپێک کە کاری قاچاقچێتی و مادەی هۆشبەریان کردووە. وەزارەتی ناوخۆ لە بەیاننامەیەک داشکرای کردووە بە ڕێبراتی گشتی بە ڕەنگاربوونەوەی مادە هۆشبەرەکان بامانگی لەگەڵ بەڕێبراتی هەواڵگری سەربازی و فەرماندەی هێزە دەریاییەکان توانیویانە تۆڕێکی نێودەوڵەتی مەترسیدار هەڵوەشێننەوە. لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنەکە سێ تۆمەتبار دەستگیرکراونێکێکیان هەڵگری ڕەگەزنامەی بیانی و هەروە دەست بە بڕی 90 کیلۆگرام مادەی هۆشبەر و دوو بەلەمگیراوە کە بۆ مەبەستی قاچاقچێتی و گواستنەوەی مادەکان بەکارهێنراون. ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست بڵاوی کردوەوە کاوپەیمانەکانی ئەمریکا بەتایبەت لە کەنداو لە مامەڵەکانی دۆنالد ترامپ. سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بێزار و نیگەرانن. ڕۆژنامەی واشنگتن پۆستی ئەمریکی راپۆرتێکی بڵاو کردوەوە ڕایگەیاندووە بەرپرسانی وڵاتانی سعودیە، ئیمارات، قەتەر، کویت و بەحرین پێیان وایە ترامپ ناوچەکە بەرەو شەڕ دەبا و ئەوان باجی ئەو گرژانە دەدەن. هەر لەو چوارچێوەیە بەرپرسێکی ئەوروپی ڕایگەیاندووە دروستکردنی هاوپەیمانیەکی بەرگری هاوبەش لە نێوان سعودیە و تورکیا و پاکستان پامێکی ڕاستەوخۆیە بۆ واشنگتن کە وڵاتانی ناوچەکە خەریکن جێگرەوە بۆ پاراستنی ئەمنیەتی خۆیان دەدۆزنەوە.

جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانیان بەیانی دوێنێ ڕووداوێکی سەختی هاتووچۆ لە عێراقدا ڕوویدا کە وەرگەڕانی پاسێکی گەشتیاری بوو کە لە حەلە بەرە بەیانێکی زوو ئەم پاسە بە 50 سەرنشین بەڕێکەوتوو ئامانجی ئەم پاسە گەشتیاریە گەیشتن بوو بە هاوینەهەوارەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت لە دەڤەری بادینان و ئاوینە هەوارەکانی دۆک و زاخ ئەم پاسا بەڕێ دەکەوێت بە نزیکەی 50 سەرنشین کە ژمارەیەکی زۆر لەم سەرنشینانە ژن و منداڵ بوون و پاسەکە پاسی گەشتیاری بووە بە مەبەستی گەشتکردن ڕوویان لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان و بە دیاریکراوی ویستویەتی بچێتە هاوینە هەوارەکانی دۆک و زاخۆ لەوێ کەشێکی خۆش بەسەر بەرن بەڵام لەوێ لە ناکاو دۆخەکە تێک دەچێت لە چەپڵە لێدان و خۆشی دەربڕینی ناو پاسەکە هەموو شتێک دەگۆڕێ دەگۆڕێ بۆ شین دەگۆڕێ بۆ پرسە دەگۆڕێ بۆ ئەوی کە کێ ماوە کێ بریندارە کێ زیندووە کێ خوێنی زۆر لێ ڕۆیشتووە تەنانەت منداڵ هەیە لە نێو ئەم ڕووداوە هاتووچۆ دەستی پەڕیوە دەستی لێبووتەوە هێندە ڕووداوەکە سەخت بووە کە لەسەر ڕێگەی مووسڵ بۆ دهۆک دوو کەسیان گیانیان لەدەستداوە و 20 کەس لەم ڕووداوە بە سەختی بریندار بوون سەرنشینانی پاسەکە وەکو ئاماژەمان پێدا خەڵکی حەلە بوون بە مەبەستی گەشت بەرە و شوێنە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان کەوتوونەتە ڕێ بەڵام وەک دەوترێ هۆکاری سەرەکی ئەم ڕووداوە هاتووچۆیە خەولێکەوتنی شۆفێری پاسەکە بووە شۆفێری ئەم پاسە کە لە بەربەیانێکی زوو لە حەلەوە دەرچووە بەرەو هاوینەهەوارەکانی هەرێمی کوردستان زوو ئەستاوە خەو بردوێتیەوە خەوی لێکەوتو بەهۆی خەو لێکەوتنی ئەم شۆفێرە ئەم ڕووداوە قورسەی بەسەرا هاتوو کە لە شەقامی 40 مەتری حەلەوە بەرەو دهۆک بەڕێکەوتووە لە بەغداد و وەستاوە ڕووداوەکە کاژمێر 6 بەیانی ڕوویداوە لەسەر دووڕیانی حەزەر بەر لە گەیشتن بە بازگەکە ئەم ڕووداوە سەختە هاتووچۆیە ڕوویداوە پاسەکە لەگەڵ بەشی پێشەوەی بارهاڵگرێک تووشی ڕووداوی هاتووچۆ دەبێ هاوسەنگی تێکەچێ خۆی دەکێشێ بە بەشی پێشەوەی بارهاڵگرێکە چەند جارێکە مە دووبارە دەبێتەوە و پاسەکە چەند جارێک وەردەگەڕێ وەکو ئەڵێن تەقلە لێدا تا بەهۆیەوە ئەم ڕووداوە سەختە هاتووچۆیە ڕوویداوە کە زۆربەی سەرنشینانی ژن و منداڵن و ڕووداوەکە بە جۆرێک بووە کە زەرەر و زیانێکی زۆر بەر ئەو هاوڵاتیانە کەوتوو بە خێرایی تیمەکانی ئەمبولانس و تیمە تەندروستیەکان گەیشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە بۆی زۆرترین لەو سەرنشینانە بگوازنەوە و بە سەلامەت بیانگێنن بە نزیکترین نەخۆشخانەکان لەو ناوچێ تاوەکو وەکۆڵە بە کەمترین زیان لەم ڕووداوە قورسەی هاتووچۆ دەربازیان ببێ ئەو ڕووداوە بەجێ دێڵین دەچمە سەر بابەتێکی دیکە پەیوەست بە پرسیاشتی لە تورکیا و دۆخی تەندروستی سەلاحدین دەمیرتاش دەمیرتاش ساڵانێکی زۆرە لە زیندانی ئەدرنەیە بەڵام وەکو دەوترێ کەسە تەندروستی دەمیرتاش ڕۆژەفی گرمی تورکیا و ئایا ئازاد دەبێ یاخودنا وەکو بڵاوکراوەتەوە کە تونجەر باکران سەرۆکی یاخود هاوسەرۆکی دەمپارتی دەڵێ ئامانجمان ئەوەیە دەمیرتاش بەشدار بێت لە کۆنگری پارتەکەمان کە بڕیارە لە 6 مانگی داهاتوو کۆنگری پارتەکەیان بڕێوە بچێ تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی پارتی دیموکراسی گەلان دەمپارتی ئاماژەی بەوەداوە کە بە جۆرە لە جۆرەکان چاوەڕێ دەکرێ کە لە 6 مانگی داهاتوو دەمیرتاش ئازاد بکرێ و بەشدار بێت لە کۆنگری پارتەکەیان باکرهان دوای پەسەندکردنی یاسای چوارچێوە ئاماژەی بە هەندێک نیشانەی قۆناغی داهاتوو کردووە و یوای خواستووە دەمیرتاش ئامادەی کۆنگری داهاتووی حیزبەکەیان بێت ئەوێش بەجێ دەیاڵم دەچمە سەردۆخی پەیوەندیەکانی نێوان ئێران و لەگەڵ ئەمریکا دۆنالد ترەمپ ناوە بە ناوە تویتی سەیر دەکات تایبەت بە گرتنی تەنگەی هۆرمز جێگری وەزیری دەرەوەی ئێرانیش بۆ کاروباری یاسایی و نێودەوڵەتی
بطن دیولامی دونالد ترامپ سروکی ولایتی گرتوکانی امریکای داوتو بله هرمز با تیوت و طور کمالاتی نگیره. کازم غریب آبادی لپوستی که در طور کمالاتی اکز نوسیویتی ترامپ بانگشه اوی کردو که دوی شکس بینان یران بمزوانه تنگی هرمز و خاکی امریکا بفرمی را دگیندره. غریب آبادی لولام داداله تنگی هرمز نبتیو داگیره کره، نب کشتی فروک هالگر، نب در کردنی فرمان و گوتار و بانگشه او برپرسی یران داله با بو تا تای امراستی قبول کن تاوکو ایسر شکستی گوره استراتیجی واتان هرگیز نخواردو که ایران شکستی گوره تریشتان بسردینه. او بابتش بجه دیلم دچملای بابتی که جیاواز لمانه که ایسر ورزی پیگیشتنی خورمایه لعراق دا با چروپری باسی ورزی پیگیشتنی خورماتان لعراق بو کم و باز لجورکانک.

0: بله خوشویستان وک بینیتان او ورزی پیگشتنی خورمای لعراق دا خورمای که لبرهما کشتو کالیا زور گرنگ کان که بوری عراق بشه که زوری پشتی پیه بسته استا با تواوتی ورزی پیگشتنی خورمای لکوتای کانی هاوین و سرطای پاییز ورزی پیگشتنی خورمای خاکی عراق و جنگو او هوای عراق که کلو جنگانی که بو خورما زور زور گنجاو زور زور لبار. او کسا او جوتیاری که با در خورما که دا سردکوه وگلدی منکان دا بینیتان با شواز قدی خورما که هاو شوی پلیکانه که ام جوتیاره خوی دا بسته با قدی داره که دا سردکوه با شوی لدی منکان دا دی بینن تا دگاد با بول خورما که. ام بول خورمایه با داسک با امریکی تایبت لیده کاته و لقدی دارک. دواتر فرینا دات خواره و هیواش هیواش قدی دارکه بو حبله که لسر و بسره و خورماکی پیو ده بسره و لخواروش کسیک ام خورمایه ورده گرید. که جورکانی خورما زورن باشترین یعن برحیه که لو خورمانی که خواسته که زوری لسره که سا ورزی پیگیشتنیتی جا اما با کلتور و بنریتی تایبتی عراقی کن ام مراسیم انجام دره او کسی که چوت سر در خورماکه و اوانیشی که لخوارون کمال گورانی و سرود و کدوتره سوزی تایبتی عراقی در برن لکاتی لکردنوی خورماکه کاتی که خورماکه دگات سر زویه که ایدی ایشی خانمان دست بیه که لوی خورماکان جا کرنو باشو خراب و جورکانیه و هندگ لمانه دکره با کلیچه کامی با کلیچه گنجاوه خانمان لبشی خوارو اداره که جایه نکنو. هندگ لمانه که خورما خراپکانن دور دخرینو. و هندگ لم خورمانه با دوشاو دبن هر لوه آگر دکره تو دفری تایبت اما دکره و خانمان ده سکن با درست کردنی دوشاوی خورما او دوشاو تایبتی که لبازارکان ده هی. جا عادتی لیکردنو و ورزی یکمی برینی خورماکان بو چشنه که دبه لیکم برهم بشی درو دراو سه بدره، بشی هاولاتیان بدره، بشی خیزانه هجارکان لم خورمایه آماده بکره و بسریان ده ببخش ریتو. و هندگ لخورماکش لبشی سر و اداره که هر لینا کریتو جه ده هلدره بو پلور و بالندو او گیاندارانی که حز بخواردنی خورما که اکن. و هروزی هیا لورزی لکردنوی خورما هروزی اکی زور هیا که خالکی با بی برامبر با بی مقابل درو دراوسی و خزمان کو دبنو و هموان پیکو دچنه نیو باخ خورما کن تاوکو هاوکاری او کسب کن که خریکی لکردنوی او خورمایه که اماده کردو و بشگلم خورمایش لسر جاده که جده هلدره بو ریبواران تاوکو لیبخون و بجور اکی تر نریت اکی باو لنیو عراق کنده هیا شو نشینی لنیو باخ خورما کنده او روژی که بره مکان لیده کرده و بو شوکی تواوی خیزانه که تواوی او کسانی بو هروزی بجداریان کردو چونه تا نیو باخ خورما که لیره همویان که ده بنوا باوتنی گورانی نشتیمانی عراقی باوتنی کمله برهمی تایبت به عراقی کن هروها خواردنی تایبت آماده کری و دلیمی آماده کری لنیو باخ خورما کنو همو هاولاتیان لوی که ده بنو تا بر بیان شوی کی تایبت برده کن که امیش نریتی کی باوا لنیو عراقی کن دا جا زور جار گویستی وشی خورمای خالز ده بین ولام خورمای عراق لیکی کلو برهمانی که زور تایبت و عبوری عراقیش زور بگرنگی پشتی با ام برهمه بستوه ایسا ورز ورزی پیگیشتنی خورمایا و اگر وکوال رتان لیکو دوستیگ ناسترایوک چو نوچکانی خواری عراق داوای اگر زوری جنبی سوزگیگ خورمایی لیکن دلنیام چجی لیبینن. او بابتش بجه دهیلی دا چینا پارزگی حلاب جا مکتبی رخراو پیشه یو جماورکانی یگرتو خولیکی یک روژه ساس کردو بسر پرشتی مکتبی رخراو پیشه یو جماورکانی یگرتو لحلاب جا خولیکی یک روژه بما بستی برس کردنوی استی توانال کارامەیی بۆ بەرپرسی دەستە و کارگێڕانی بەشی پیشەیەکان ساس کراوە بینەری راپۆرتێکە بین.
1: بە مەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی توانست و کارامەی ئەندامانی چەندیکا پیشەیەکان و خاوەن پیشەکان مەکتەبی ڕێکخراوە پیشەیی و جەماوەرەکانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان خولێکی ڕاهێنان بۆ بەرپرسی دەستە و کارگێڕانی بەشی پیشەیەکان دەکاتەوە
2: کە سەر جەم پیشەکان لە خۆگرێ لە ڕاستیە مامۆستایانە ئەندازیارانە تەندروستکارانە کۆمەڵناسان و دەروونەسانە یعنی هەر هەمویان لە خۆگرێ زییکی نۆ دەستەیە هەموو ئەوانە لە خۆگرێت و ئامانجی ئێمەش لەم خێوەتگانەدا لە ڕاستیە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی پیشەیە بۆ دروستکردنی هۆشیاری زیاترە بۆی بتوانین بۆ ئایندە بتوانین هەم بۆ ناوخۆی خۆمان هەم بۆ کۆمەلگەکەمان خزمەتێکی باشتر بە ئایندەی وڵاتەکەمان بکەین.
1: بەش دەربوانی خولەکە بە گرنگیەوە لەم جۆرە چالاکییان دەڕوان و ئاماژە بۆ دەکەن کە سندیکا و ڕێکخراوە پیشەکان ڕۆڵی کارایان لە هۆشارکردنەوە کە شەپێدانی کۆمەلگەدا هەیە.
3: ئەمان زۆر گرنگن بۆ ئێمە کە بەشداریتیا بکەین وکو پیشەیەکان بۆ ئەوەی توانەکانی خۆمان بزانین و بتوانین گرنگی بە خۆمان و بە دەوروبەریشمان بدەین. ئەوەی گرنگە بکرێتەوە بە ئەم خولانە بەردەوامیان هەبێ و بچنە ناو لقەکانی شەوەیان بچێتە خوارە بۆ ئاستی ئەندامی دەستە پیشەکان و پیشەکانی تریش
4: و پیشەگەرێک ئەوانێکەوە پیشین تاکێکن ناو کۆمەڵگەیە وە کاری سەرەکی بۆ پێشخستنی ئەم پیشانە ئەوەیە پێشە مشتێ لە ناو لە سێکتەرەکانی حکوومەتەوە دەست پێکرێ بەتیاتی ئەو نقابە ئەو سندیکا و ئەو یەکێتیانێکەوە تا ئێسا حکوومەت بە شوەیەکی ئیفلیجی ماونەتەوە چەند ساڵە بوونەتە هۆکاریەوەی کەوا ئەو دوو حیزبە کە انتخابات نەکرێ و هەڵبژاردن نەکرێ و کەسانی باش نەچنە پێشەوە ئەمە کاریگەرگی تەواوی لەسەر پاشخستن و وەدواخستنی ئەو پیشانە هەیە بۆیە ئەگەر بێت و جارێکی تر ئەمانە ئەبدەیت کرێنەوە بێگومان ئیشی باشە کرێ.
1: بەڕێ و چوونی ئەم جۆرە خولانە هەنگاوێکی کردداری بۆ بێزکردنی ژێرخانی پیشەیی و ڕێخستن و پاراستنی مافی چین و توێژ و پیشی جیاوازەکانی کۆمەلگا. حەمەد کامەران کەناڵی سپێدا هەڵەبجە.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامە گفتوگوی بابەتێکی گرنگ و پەیوەندیدار بە ژیانی ئەوی هاوڵاتی دەکەین کە دڵنیام چەند کەسێک لە خێزانەکەیەوە گرفتاریم بابەتەیە کە ئەویش پرسی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانە کە ماوەیەکی زۆرە ئەم بابەتە وەکو زوڵمێک وەکو ستەمێک لە فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کراوە بە بیانووی قەیرانی دارایی و پێش قەیرانی دارایی شەڕی داعش و کۆمەڵێک وەکاری دیکە بەڵام هەموو دۆخە ئابوووریەکان لە هەرێم باش بوون بەڵام ئەم پرسە تاوەکو ئێستا نەگەڕاوەتەوە شوێنی خۆی ماوەیەک بەر لە ئێساش لە ئەنجومەنی نوونەرانی عراق دانیشتنیە کرا لەوێش جارێکی تر ئەم مژارە چویەوە بەرباس لە هەمان کاتیشا بەشێک لە هاوڵاتیان و چین و توێژە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان لە ڕێگرروپی فشار و لۆبی داوای پلە بەرزکردنەوە یا دووبارە ئەکتیڤکردنەوەی ئەم بابەتیان کرد کە دواجار ئەمە زەرەرێکی زۆر لە پرسی خانەنشین بوونی ئەم فەرمان بەراوە ئەو موچەخۆرە دەدا بۆ گفتوگوێم مژارە میوانداری زۆر بەڕز کاک بە دین عەبدوڵا پارێزەرمان کرد و گفتوگوێم مژاری لەگەڵ دەکەین فەرمون ماوەسە عەلیکە سەلام و ڕەحمەتوڵا بەخێر بێن بەخێر بێ سەرچاوم فەرمون بەخێر بێن یخوا بەخێر بێن ئەم سەبا بۆ دەست پێ بکەین ماوەی چەنە پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە و بۆچی ڕاگیراوە
1: بناوی خوای گەورە و میهرەبان دەستخۆشی لە بەرنامەکەتانەکەم بۆ ئەوەی کەەوە لەم کاتەدا و لە ساتەدا ئەم بابەتتان اختیار کردووە کە پەیوەندیدارە بە ژیانی هەڵ حتا خێزانەکان و مناڵەکانی شەوانێ زۆر زۆر گرنگە جێگەی دەستخۆشیە سەبارەت بە پرسیارەکەی بەڕێستان لە یەکێکی 2016وانێ بە بڕیارێک ئەنجومەنی وەزیران داوای لە وەزارەتی دارایی کراوە هیچ ڕێنمایی دەرک کردووە لەو کاتەوانێ پلە بەرزکردنەوە ڕاگیراوە هەرچەنە ناوبەناو قسەی لەسەر کراوە وەڵام تایسکانێ ئەو حەقا نەگەڕاوەتەوانێ بۆ فەرمانبەران
0: بەڵێ ژماری ئەو فەرمانبەرانی کە لە ڕێمی کوردستان ئێستا چاوەڕوانی ئەکتیڤکردنەوەی پلە بەرزکردنەوەن چەندن هەموو موچەخۆران هەموو فەرمانبەران بڕیاری پلە بەرزکردنەوە دایانگرێتەوە
1: بەڵێ سەبارەت بە ڕاگررتنەکە سرجەم ئەو موچەخۆرانەیەوە لە کەرتی گشتی باسی مۆزەفکەین مۆزەف ئەوەیەکەوە بۆ نمونە سەر بە میلاکی وەزارەتەکە موچە وەرەگرێت یاخو لە دەرەوەی وەزارەتی شەررهەمانەوەکو دەستە و چەند دەستەیەکمان هەیە ئەمانە هەر هەمووی ئەین باسی کەرتی تایبەت ناکەین باسی کەرتی باسی کەرتی گشتیەکەین ئەوی لە کەرتی گشتیا بێت هەر هەمووی ڕاگیرا مەعادا ئەوەی سەربازی نەبێت ئەوەی ئەمە ئینفەرمانبەرانی مەدەنی زیاتر کردوتەوانێت ئەوەی سەربازی بەڕاستی من زۆر وردەکاریم ئاگای لێنی ئاگام لێ نیە بەڵام ئەوش بەردەوام بووە تکاکێ ڕاگیراوە چۆن درایانێ ئەو تەفاسی دەم لەنەنی زیاتر من مۆزۆی مەدەنیەکەم لەلایە کە سرجەم فەرمانبەرانی مەدەنی دەگرێتەوە
0: زۆر باشە مبەڕیڕی دەستپێنەکردنەوەی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران چییە وەکو بە ڕێز دووسەت منیش باسی ئەسکەری ناکەم بەڵام هاوڵاتیان گلەیەوە دەکەن دەڵێن بۆ ئاسکەری پلەی بەرز دەکرێتەوە و زۆرجار ئاستی پلە بەرزکردنەوەکە ئەوان زیاتریشە بەڵام بۆ مەدەنیەکان پلیان بەرز ناکرێتەوە
1: خۆی بیان و پاساوی حکومەتی هەرێم ئەوە بوو کەواکو جەنابەت ئیشارەتت پێدا ئەوە بوو باری دارایی خراپ هەمومانە زانین پێشتر لە پێش 2016-2015وانە حکومەتی ناوەند بڕێک پاری زۆری ئەنارد بۆ هەرێم تر ئەو بوو ئەمانیش دەستیان لێشل کرده بوو هەموو حەقەکانیان دابین کرده بوو حتا بینیمان ئەمەی پرۆژەی بچووگ و ئەمە نیشتە جێبوون و ئەنواو ئەشکال شت هەبوو و هەروەهاش یاساکانیان جۆن جۆن جێبەجێکرد بەڵام حساباتی ئەویان نەکرد بوو کەەوە ئەم ڕێگەیە ڕەنگە هەروە قیرەتاو نەبێ ڕۆژی لە ڕژان ئاستەنگێک بێت تکایەوانەیە و بۆ ئەو قەیرانە هاتە پێشەوە قەیرانێکی بوو نەک کوردستان و عێراق و عالەمیشی قستە سەر هەزدە و گۆڕانکارێکی دروست کرد ئەوە بوو هەرێم خۆی بۆەوە ئامادە نەکرد بوو قەیرانێکی دارایی هاتە پێشەوە لەبەر ئەوە لە هەموو ڕویەکەوانێ تاسیری کردە سەر ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان ئەین تاسیری کردە سەرتی میزانی حکومەت حکومەتیش بەڕاستی خۆی بۆ ئامادە نەکرد بوو ئەگەر حکومەت هین بێت لەوەی حەزرەتی یوسفا یعنی گەر درسێکی زۆر زۆر جوانی تیا هەیە سەری پلانی هەیە بۆچی بۆ 7 ساڵی دەهات و ئەگەر تۆ حکومەت بی حکومەت یعنی چی یعنی بە پلانی هەبێ وەزیری پلانان دەن پلاندانان و تەختیت هەبێت ڕۆژێ لە ڕۆژان کە شتێک هاتەکایەوان ئێستا بۆ منە بوومە لەرزێک لێرە ڕووبدات ئێمە ئێستا نازانی چی دەستکەین بە ساڵ و سایقا گۆڕانکارێک بێت هیچمان خۆمان ئامادە نەکردووە زانین ئەم ژیانە هەموو ڕۆژێک هەر ئاوا بێ لەبەرەوە ئەسڵ ئەوەیە حكمت كي اما حكمتك مان اختيار كت يعني كسي شياو اختيار كين يعني خاوني علم بيت تيجيت خاوني دلصوت دلصوزي شي فيها بي بو اوي لزماني لخوي بجريت ولا خزانه كي بجريت واني بي خاته صندوق كي بو دهاتو ملتك ونتوكل الرجي كي اوي بكاري بلام بدا خواني برفرساني اما حساباتي انك بو تخشان وبخشاني باري انك او بو او حالتها تبي شواني نان تواني بون من حقي هاولات يعني بدن حقي او ما فرمان برانه بدن ك شو روش ايجان بوكن يعني لجاني خوان قلتو تواني هات ولا لسر كرسيك دانشتوا چندي ساعات خدمتك او پاره بو وقت خط خزيني حكومه او بلا مسكانيه سيري كي موچك موچكي نادات اما يك بلو خلل انا كان مبرر كي زور نا قانونيه براسي زور نا حقي هن ناسي هن شرعيه چون حساباتي بو كي براسي اما حكر يس من بجاري قباسم كل الخصم لجنابت لبرنامج كترا وتم ويسد مداني تشاوديري خيزان اسكاني اما كتمان با تي امري واقع بالريال بلان براسي اسكاني متخولان او ينكدوا يعني بون ونتشن دعوايك تومار بكن بويت بيت بالريال هتنا كاتي خويتي شارتي ببدم دعواي كي لداد جاي في درادلي توقعكم امبريالش كي استدرتوا لجر في جاري او دعواي كداد جاي في درالية املكي زوري هيا كنتيجة كي او بيك بريار بدات بقرانويتي او بلابرس كرنوي بو يسا امانش كوتوتن خويانو بو او قران كاري بدوز كرنوي
0: زور باشا كاك بعدين لكو ياسا رقد دا حكومتك للحالتي كيوا او وكو خوي دالا قيرانك بسريهات وبالام دز بو قوتي توی موچه خور بره دست با قوتی هاولاتی که اصایی بره
1: نه به هیچ شویه لهیچ شویه که اصای جی نبیده بلام حالتی که نه اصایی یه تپیشانه بلام این براسی توشی او حالت زور نه اصایی نبیم بونم نه بو ملرزه که لافاوه که شره که شتیکر لما بتاعتو تکایه بلام بونم نه مده مانگی که یا خود سه مانگی کتی که دیاری کرا و تو نکره با ماوی ده سال ده سال اسری کی پلا برس کی نو کی بنمای کی یا سای ہے راو گرتو تا اسکانی او حق ناجری تو دی فرمو اسکانی چون حلی اماکی چون حلی اماکی اسکانی یا وزیر دارائی بلین انجمنی وزیران او تا ما بریارکیا اسکانی ک دری کردو داوی ک دول چی وزیر مالیہ ک یوجنستاوی کی نردو بو سجم بریو برایت
0: وزیر مالیہ عراق یا ہریم
1: نا وزیر جمهوری وزیران مستعفی کدوم با وزارتی دارایی وزارتی داری کشتانی کی کدوم با سه جنبه برای تکان وزارتی که تکانی تر ک پل برس کردن وعینی آوریشونانی که پیوسته با پل برس کردن وعینی بیگر نبر و تاکو یکی ده تاکو یکی ده آبی همی بگات چی وزارتی دارایی وزارتی دارایی چه لهر نسته و کتای یعنی یکی یک توزیع بسرن جوانی سری ام بریار بکشته کی بوده رکه؟ اле دمانوی حکمتی چی ناوند ایلزام بکن، ایلزام کنی. باشه تو خود هستایید، یعنی تصرفی که کدوم لگال چیه لگال فرما برانی خودا. هاتیوید رادگرتو. باشه یه لرپورت کابینیم علیه 325 میلیارد دیناره. باش حکمتی عراق چون اتی تجربهایی او 325 لام وضعیه که اسکانی ایش خوشید تا رادکی نکی دعا کوتو مشکی دعا کوتو اجلا ازمه او کیشی فسادی آنها یا آلمانیا لبرو زور هولو تکشانی کی باشه ویت ایچی حتی لفرمان بریکو بگیره حتی او کوچی که دست خوشیم بریار آهنگه کی باشه یه منامی آنها لهموش تک بدین ببین انصاف و قصب کین اگر نستایی که اگر کلمه کی خیره کنال کی راجعندن رخرایی که جوری همولایی او حتی به اندام پردمانه کنی شوآنی بیم حمقه بجاري نواني والله ميت ابيت اركي قوره لسرچي لسر حكمتي هريما ابيت تجير باري او فتره زمنيه باش قريمان تو اسلمنا برسي باش حاله شيء ما فرمو من سلايك لا برد ساي من كي ساعه مو كو باريز يقسيل قسيل استركم باش اما ف تشي بي جره تواني ومن طلبكم تقديم كدو ومن قريمان هيك وزيري داراي عراق لي طلبكم تقديم كدو على باش زحمنا باللم برواله تاكو ام برواله حكمتي هريم تو باركت نداو بفلان موظف السين ای باش خودت وری کدوم خودت صرف کدوم تو جرات توانی چون یه سر حکمتی عراقیه جدی بلام عملی که ترهای انشاالله یه ما بدواید درجه کابگری نه به مشتکان له خورسی کین له ملاه مادام یه سر درجه کرا و توانی به پاریز رو مبافر رو وانی بر راجعان نکانو به ملاه کانی بدواید درجه کابگری بزنین باشترین حلتیه بوی ام حقا ثابت کین اوی او دساله ثابتی کین باقی کدیش دست به کاتو
0: اما شدی کی زور باش ما مصاب جمعی کی زور فرمانبر خاننشین بون به بی ام پل برس کرنوانه و خویم گلیان هی لوی که او موچه ای پی خاننشین بون شایسته اوان نیه لبروی او چندین سالی که هجمار نکراو بوین حساب نکراو بوین اما گرفتی بشه که بشه کی تر او موچه خورانی که ده سالک زیاتره پله برسکردنوان راگی راو چون قربو دکرینو ایا بریاری که یک بله او ده سال اونده ده چه تسر موچه کن یا اگر دستیش پیبکاتو سال سال ده بین اردو حالتا که اگر تیشک خیلی
1: اللهی بقناعتی من اما پیوستی به بریاری دادگاه کن چون که لوات
0: دادگاه فدرال
1: دادگاه فدرالی بید یا خود دادگاه کارجری ایره بید چون که پیوسته که چند موظف یک یعنی شان بنجر اما اچن محق بشوی که خوبخشی بید بشوی که رمزی بید ابی بریاری که بید که ام حقا فعلا ندراو اسکانی حکومتی هریم ملزم که بجرانوی لفلان برواد و فلان برواد پیوسی با بریاری که ایتر اوه شیع چه تجربه های اسکانی تا ازده ما فرمان بران ام بتمای اوه کس حولیگ نادا لو بواره ایتر اوه چه ایکات براسی پیوسی ام واقعیه که ابی هنگاوی که وا بنره هینا حکومتی هریم یعنی که امی دروس کدوه معمعه دروس بی لبینی چوه یا ناون دو لبین تی هریم او مینی ری بو او داتا نیر او داتا که نیر تو نقصانه لبر اول واجد چاری او که لحتمالی چند ساله کش بخاینی اما بلا اگر موضوع که چون اسکانی اس امن او که زود دلم پی خوش اسکانی ام بریاره های اما ام بریاره لسر اساسی اوی انجومنی وزیران کرا و وزیری دارایی هریم برز آوات
0: شیخ جناب چی داله ما موسا؟
1: بله برز وزیری دارایی آبوری آواتی شیخ جناب اما چی کدوا اما نسراوکی که اشارتن پی داوا اشارتی داوا با قانونی که با اشارتی داوا با کاتی برینه که سرچم دامو دزگاکانی حکومتی هریمی چی کدوا ملزم کدوا کلماوی بون منتا وکو یکی دا اوی پیوندی داره با چی وانه با بل برس کردنوانه اوی بیشگل پلکانی و وزنم یکو دو سه تا چوار اما صلاحیتی وزیره بیت او اینی کرد و از جمله سرکاتو پسندی که او کوکو پلابرس کرد نوکا باقی که تر همی پلابرس کرد نوی باب کرد بله ام پلابرس کرد نوی کلیر کرا ام اجراءاتانی کلیر کرا ایا موافقی حکمتی ناون دیبو و جیرا و چون که ما زنی اسکانی موچکان لیلی چه لیلی وزارتی دارای و اگلی و پسند نکری ورد بینی نکرید ایا ما هر چی بکین هولا کان من براسی به سوده هی سوده کینیه بله اما هولی چیه هولی حکمتی هریما ایداد لیلی روانی پلابرس کردن من بو کردوا این یاری با حکمتی ناون دو وزارت دارایی او کاتله وزارت دارایی جای الله الله لفلانشتم قبول لفلانشتم قبول نیا میشه الله من اوی توانی بکردم حکمتی نه انت نایکه لبروا چه لمع معای اسکانی رزگاری که اوی دادگاه فدرالی براسی نقطه کی زور قوت بو ام مرحله بو ام بریاره اگر بیت اوی که ملزمی چپ کات ملزمی حکمتی هریم کات یا خو ملزمی حکمتی ناون دکا او کو اوی موچکه که اسکانی اوشته کی زور باشه اسکانی هر چونه حسن توزه خوشان لیلا داوا او کو تنفیزه کی و خو تنفیزی ان کدو بلان هر شته کی باشه اسکانش بوته سقف کی زمانی نه لی امان لیلا بن هم ناون هم اریمش امیش پیوستی بو بو برياري امل هي لم بمزوانه ان شاء الله او برياره درسي لداد جاي فدراليه وطبعا بو هريم لسر هريم كراوا
0: زور باش ايوك بارن زران تا چن دواي ياساي موچخوران حالاتيان فرمان بران تن گشت بردست كه استيك به يعني وكوله هر دو حكومت ملزم كه بن بابت ازنا كي خمسار ديگ لالان موچخوران و فرمان بران رنگ اگر چن دواي كي ياساي جوازي چينو تو جكان هبوا زودترم بابت معالجه بکره.
1: والا بدال نیایی و آنیم من معالم پیش برایش که بکر حماس صدیق تلفنی کی بکردم بودی کمالک لسه موضوعی خانه نشینی و آنها. یعنی چند پارزیک ببینن دعوای تو مارکن لسه رویک و حق یعنی بودم دی باشه یم آمادین و معدک من بر واقع دو من سه من بی اسکانش امتن کس کن نبود و آنی بوی بین لگل پارزیک خود چند پارزیک داد بینیش ملکه که جان ام اما فمن خوراوا عادی ایو چون لگل من نصر یا نصر خد خوب خشانه ای کن مصارف مالی ورگرن چون با من کن یا خود دعوای لرخ رای کن لبر من و هست کم بدرجه یک یعنی خمسردیه امش وازن اسکانی ام جموزولی که اجبینی لداد گای فدرالی زیاتر یا اندام پرلمانه یا حزبک یا تخوتن حزبک به حلاسه اینا اگر اون بوای سرکی حالاتی امتوزک خمسرد ادسی بکلاو کی خو گرتو علی بدلی قسم دی نرنجید اتر او من هسم بیا کدو تا اسکانی چن کس کم نبینی یا خو چل پاریزران نبیستو بلم لایکا کا داواین هلا حتی لم لداد گای مدنی بيد دعوات ومارك لا دا جاي كارجري دعوات ومارك خشيكا بعد دعوة فشل بيني بعد دباريزر إيشو بوفكاد أم هول بده هول بده إيه ما هول ما ندعوا هرق ساعة كينو لم لا قساعة كينو لا قساعة كينو بلوش تكان هولي أبي إثبات وجوبه ببران بركة حقت خرا حق أبي تجيب كت بسنری
0: انا باشمان ساز ناکه او دوخی که دروز بو فرمان برو موچه خور اها او کواله روش با روش تی که قرستری هم بوین بوی او هم بیر بچه تو او رو کسی قضیه و بنزینه ها تو زور پرسی تری بیری خلق بردو ایسا او نا سرقال هم کردون بوی کم بنزین خانه سر کم تلتی ها خلق بیری چو تو که موچه مانگی حوتی ور نگردو
1: بله والا به دنیای او ام ولات هریم و عراق و شرقی اوسط و جیهان و امانه این ایسا حامیله کیشو گرفته روزانه شد درسته به بعضی که با نمونه زور به زوری دست و اجندای دروسیه کات یعنی به ما بست اکریش تاکا بلام اگر با نمونه اگر یک آمن جکی هبید اسکانه من باسی و دعوای خوم و بوکم کاملا وکالتی هم بکردو ما تو من ملزمم که اگه ملزمم من برم بدوای و جو با کیشو گرفته و نازنم اوشتانه نارو اسم چامل آمن جکیه تی اگه توش نکره که فرمان بر خوی دوای ام موضوع که چوار شتك رمزي ادم بدو پاريزرو سي پاريزرو فرمو كاك جان برو بدم ام يشو اني من بس چي تيمه داتا او معلومات تيمه بس يا مانجاري بس شش مانجاري متابعي كي يشكك او خوي بدوايا اسيت يعني اسمن من كتاب مه بونو من لا وزارتي دارا الي اس كاني هر خوين اي بن بو شوينه كان خوين ملزمن شو كبشتي كي قانوني هي انجمني شورا البرياري لا سردا ليرو تليفونك مالو گشت اوي گشت اوي گشت اوي لا بر خاطري چاي جواني مني لا بر اوچيا برياري كي ياسايل بشتي وي ملزم ابي جي بي جي كاسر كي يا سابش گيريا كا موظف قال لك كا ويل سمنا ابي بي كام لا بر او بر لي بنتي دي او كم ابي خومم كينه خومن اينه بخاكز بو يما نايب راسي سیماری در دیمان کرد.
0: زور باشه که بعدین لانجمنی نونرانی عراق نونرانی کرد لبچیان پیکره و عائل آسیا و بر پرساری تیابون لمرم خمگشتیا.
1: نه. واللهی ویلا پارلمانی عراق کرد قزگا پارلمانی کردستانی جبراستی است توجهی هب وایش تا که زور باشتر بو خلقی دلصوزه بینین ل. ناو پارلمانی کردستان براسی خم خفتی هی با موضعی دروز با اکرا امانی اندا پارلمانکانی ای هریم و عراقش هر دو کان دست دست یعنی اشکانی باشتر روشت پیشوانی براسی جگه دست خوشیه بلزور بی لعنکان اوین من آگام لیه باوانی یگردو شوانی یعنی علاوه کول شویان خصوط سر روش خریکی خمی ام هاولاتیان نالم لهاولاتی زیادر براسی پروشی ام حقا مجرنو چوکا کچون تا اوی روانه بدست کوت وانه بگرنه وانه جاب آوردن کد نوی ماله پرکد نی گرفتنی خالکی هر زن کد نی بنزینه کره بونی غازه اما نه براسی همی آوانه یعنی هستی پیگری بهم دست خوشیان لب کنی یعنی نکل لعنه کد زور بی لعنه کن بلام تن کسی که براسی زور خب خورنه دستی آوتی جایی تقدیر یعنی لحظان براست
0: زور باش ما مثلا اسپیوسه چی بکری اویل سر فرمان بره، اویل سر موچه خوره، چاروانی دوایا سایکان بن، چاروانی انجمنی نونران بن، چاروانی اوی پارزران بن، که حواله که خوشیان پیگات؟
1: بله، واللهی جا قوزگا ایمه هموشتک من لسر ام نسرا و بریارا یعنی هنک دایا، حل نسمین یعنی، اما راستشتی که باشه بالگی به دست کسی یاسایی وانی، بلام لگل اوشا ایسش وقتیتی، بنمونه پالپش بم نوسراوا بو دادگای فدرالی اسکانه کومل فرمانبر بین پیشوانی بو حقیقت خریکه هات و تسرمیس و خوجه بچی فکری نکلی گوران کاری کی فکری تو من حقیقتک خوشه و خو یبد بگرتوانه بلا امر کم کسلی لیک راشتک بولا اوشتک بولا انا یعنی اسمن چاوری اواکم چاوری اواکم احتمال یا سرنگ من واش بلام قسیب کم زور بدلی توش و بعضی کش نبود. اگر حکمتی هریم بون ملایک یکی 2016 تا و کوبرواری اوی بلن یکی دا، او فتره زمانیه بچه تجربهایی باقی کتی دست به کات آنی. بلام دست به کنوا کی؟ آبی چون بید؟ آبی حسابی بون من او چار تنجار کلا برس کنوا کرابید باشی آزاد دست به کات آنی. یعنی اما دست کوتی کی خراب نیه بو آم مرحله ایش بیتی آبی حکمتی هریم با آلیتیک بیجاره تو. آیا کار باهی آوا بچه تصح سابی حاولاتیانه آبی شتک آوا تسبیت بکریت چونکه اصلا حاولاتی خوان قرض دائن حکمت مدینه دائن دصلاتی هی براسی از کانی به بزولت قوتی خوی بکار بینه زائدا قوت قانونی که
0: فرمود. بلامان سا حکمت نزیکی شصت موچه خالکی ل آوانات و پدوا قربی امن کاتو.
1: حکمت آبی بیداتو چونکه زنی بوچی حقا للاعتی ام حقا پاریز روا لروا قانونی کوانی از کانی بس بيضلم جهدكي أبي هنا أم حكمتنا ام حكمه دنا بديلي ام حكمه ده حكمه دي دهاتو تر ملزمه لسري تاك فلسفه بجرته بلان برياري كي تشيويت برياري كي قانوني ابي اكتو برياري بدا صوبو طوا او برياره تو الريه كي تركاك او برياره من الرم جبجيه كان هم زاني هي اين ساعات ملكيه شان صال لسد من حزبي بعثه او كات حق خلق وراوه يا سبب جرته اني تيجي ابي بجرته اني بو حولات يعني ام حكمه تشبي او حقه بجرته من قالوا اني متاخيبه حتى زو روجيه زو تربيت باشتر بلان هاولاتیش ابد پالی نده داغ پالی لب دیت و حکومتی استیله کار
0: پال. ابریاری اساسی هری میکردوسان دریپ کات ل مصلحتی خالق یان ل بغداد و در.
1: اوی هر دوکی.
0: بدوای ل هری مبریاری درجی حکومت درب کرد.
1: اوی دادگاه فدرالی زورشته کی باشه هر دو حکومت که ملزم اکاد بلام تفاصیل کی اسکانی نزنین اد عواقب چونو بتشی وازی که بلام اگر او درچت براستی سندی کی زور با قوت با ما پروران هر وها با او کسانش کلیره بدوای او کیسا اکون اتوانن جبجی کن لسرتی لسر حکمتی ایرشو بلگیه اگر واجبت کدو دعوای کت تو مارکت بحقکانی خود اگر نقص کی تیابو لگرانوی باسن نقص کا کم تیگی بلام بارگ دادگاه فدرالی هبی یالا برو جبجی که هیچ مشکلی یک مانیه بلام اگر حکومتی هریم نتوجیر باری آوا تو اتوانی بونم نل دادگاه کنی ایرش دعوات و مارکت آو کاته پشگیری کی تریش تبدیل بودی باید دادگاه فدرالی کو اتوانی لسری جیب جکه به حکمت بیجر توان علی تجران او کی آوان چون بید چون بید چون از زنی که خوان قرض بو چو داری تنفیذ علی ولع من نیم آم برمی اتوانم مانی آن بدم بل میم تو تجیر باری آبی بیجر توانی چون یجر تو آوان حالتی کتر
0: زور باشه ما مسا موید ساله که پرشه که زوری فرمانبران لاریمی کردوسان و عراقیش لدایگ بوانی یکی حوتو یکی یک خاننشین بون. پرشه که زوری انگلیه و دکن که به هوی را گرتنی او پلا برس کردن و اوان ضررمند بون و خاننشین یکیان شایسته اوان نیه. دوای اوان روایه بالفعل ضررمند بون لم بابتا؟
1: اوه حسابات یکیه لموضوعی خاننشینیه. معدلی موسی 3 سال اخیر، معدلك يعني كوكري تواني يو 3 سالة تقسيمي سي اكري بلا رقم يك درجة رقمك زربي دو نيو يكي زربي صالاني خزمتك يكي تقسيمي تاني يكي تقسيمي سط يكي لبراوي ام تن صالة بون منا ام بلا برس كدنوين نكد وصر موشانا نهاتو تا سري تي بلا كي برس نكراو تواني لبراو سر كير بسابت يكا هاتو لبراو همو خانا نشينان لدوای او بر ولایتی که 2016 آنها، اوی خانشین می‌بیاید. اگر بام حسابات باید بکری همه تیازر من دو اجباراستی قانون تثبیتی که دو، اتوانن دعوات و مارکن، اتوان دعوای جرآن و ایپکن و انشالله ملکی
0: زور باشه. که
1: اساس قانونیه.
0: چند جارک جخته دل و کرد و که دبی هاولاتیان هلویسیانه به هاولاتیان گروپی فشاری دروس کن، اس او هاولاتی گویل امیا و دمان بینه. بودمان بیسه پیام چیه بودن و کوپاره زرق تو آماده چیم باب کی بالام اویل سر آوانه دو بیشیم که
1: بله ولی اما برپرسانی خوامن زور تقدیز نکنیم چونکه او برپرسه کلیوی دانیش تو قانونیک بپی ام قانونی خدمه مدنیه علویا اویش موچه و سر موچه هی تیگی حق و حقوقی بو دیاری کراوا پلکی بو دیاری کراوا لبر اوه و تعاملی لگلاب که این یعنی هاولاتیج لگل بر پرسکش هر دوکیان با قانون آواده اما هاولاتی حقی که ایتی اوش بر پرسکه لبرا و رگی خوی هیا ما فی خو من هیا دعوی بکین بلان بر روشوینی که قانونی خوی اگر بر روشوینی که خوی نسب پرساری کن لمن کردوکیان بو آوانه که بودم که من هاتو متنه آن بینای وانه اگر هاتو لما جلین اکو نهت ما لس علامات اکو نهت ما بمس عدا که انات مرنگا نیو ساعت سر راما و نگیش ما ام نتیجه ایره فهموش تیک روشوینی خوی هیا امیش روشوینی یاسایی بر روشوینی یاسایی براسی اتوانین زوب گین زور نتیجه باش بلان با هول با جهود با دست جمعي با مشاورة كردن با يكتري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم برسيار كو دواء حق خود كو إن شاء الله خواهي قورب شدد أقريوتو حقاكات بو أقريتها بلان هولي أبيت
0: زور باشا پشتر دواء ياسايج لدادگي فدرالي تومار كرابة تابد للاين يگرتو إسلامي كردوسان و خلقي كرده دو بره بريك رازي بريك يعني پيانوابو عملية كخاوة بو عملية ياسايا كان زوریکات خاون خودش نه باری جا بچه کردن.
1: بله.
0: اشکال یا سر بو خوی و یعنی.
1: بله. وشته که خواست بیاد کدوم ولی سر موضوعی ام بریاری کدرتی و متفاوت من بران پارێزەران کۆبوو ناوانێ وتمان کاکە خەلەلێک هەیە لە شتێکی ماوە یعنی ڕاستە بڕیارەکە دەرچووە لە دادگای فیدرالی بەڵام هەموو بڕیارێک کە دەرەچێت ئەبێت برێت بۆ چی بۆ تەنویس باشە بۆ جێبەجێکردن ئەبێن بڕیارە جێبەجێ بکرێت ئێ باشە جێبەجێکردن چییە لێوانەیەکسی تەبلیغەکەچێ بۆ کوێ تەبلیغەکەچێ بۆ ئەو تەرەفە ئێمە دەستمان کرد بە ئیجراعاتی تەنفیزەکە دوای فترێکی زەمانی باشی ویست و ڕێوشوێنێکی باشی ویست دوای ئەوە دایرەی تەنفیز وتیان چەپاش کاکە ئێمە پۆلیسێکی داماومان هەیە بچین سەرۆکی هەرێم سەرۆک حکوومەتی هەرێم و هەروەها سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ئێمە چۆن ئینارکەینەوانێ چۆن تەبلیغیان کەین باشە ئەگەر نەهاتن بەدەممانەوانی ئێمە ئیجراعاتمان چی بێبەرانبەری لەبەرەوە قسەکەی تۆ تەواوە مۆزۆئی تەنفیز و جێبەجێکردنی قەرارەکان تۆزێ لای ئێرە خاوە خاوە چونکە خۆمان وامان لێ کردووە عین دەسەڵاتەکان زیاد لە حات حقمان پێداون گەورەمان کردو ناینێ یعنی ڕاستی ئیش لەسەر یاسا بکەین ئەگەر ئیشمان لەسەر یاسا کرد سە وڵاتانە بۆچی وان تەواو یاسا سەرەرە یاسا سەرەرە تۆ لە شوێنی خۆت من لە شوێنی خۆم و کاکە یاسا یەکلای یەکاتەوە بەڵام لای ئێمە وانە سەرەکی خزمایەتی هەیە و نازانم محسوبیت هەیە و منسوبیت هەیە و نازانم عشایر هەیە و ئەم شتانە زۆر هێز و قووەت و ئەم شتانە زۆر زۆر دەوری تیا بینیوە لەبەرەوە ئێمە ڕاستە قانونەکان خاوەڕۆن بەڵام هیچ ڕێزکەیەکی ترمانیە هیچ شتێکمان نییە دەستی پێوە بگرین چی دەبرین لەگەر ئەو قانونە لەبەرەوە منی پارێزەر منی پارێزەر یاخو مافپەروەری ئارە هاوڵاتێکی تر ئەبێ بەم ڕێگە قانونە بچم ئەو بەگیر بێنم بیگرم هێنا ڕێگەی ترم نییە لەبەرەوە من بە ئەم ڕێگە بگرمە بەر ئەو کاتەکە نەتیجەی نەبوو کە بڵی کاکە جان وڵا ئێمە کردمان بۆ نمونە و داوایی کە جەناب باسیەکەی ئێمە ئەگەر نەمان کردایە ئێستا نەتیجەکەی چی بوو کردمانە باشتر ویان نەمان کرد وایە ئێسکانەیە من ئاڵەم کاکە سەرۆک وەزیرانی عێراق فەرم و تۆ خۆت لایی لا چی لە جێبەجێکردن سەرۆک وەزیرانی هەرێم فەرم و تۆ خۆت لایی لە جێبەجێکردن بۆی چوە شتەکە ئاگدار بۆ تەوانێ لە مەوزوعاکە ئێستا زانێن مژدانیە نامرتاحە کە ناقانونیە
0: بەڵ ئێستا کات ماوە بۆی موچە خۆران فەرمانبەران ئەو داوا یاسایە تۆمارکەن بۆ پلەبەرزکردنەوە
1: بۆ پلەبەرزکردنەوە ماوە بۆ گێڕانەوەی موچەکان ماوە شت زۆر زۆر ماوە یعنی حەقوقی تر زۆر لەلایە ئێمە بەرامبەرەکەمان تۆزێ هاتەجاوزی یاسا ئاکا و ئیستیقلالی ئەو عاتیف و سۆزی ئێمەی کردووە بە حکمی ئەوی کە بۆ نمونە لە شاخەوە هاتوون و شەڕیان کردووە و خزمەت و نازان نفوسەیە و چی هەیەمانە ئیستیقلالی ئەوشتانە کراوە بەڵام بێ ئێمەی یاسایی بە یاسا ئەوانە هەمی بخینە لاوە ئەڵێن ئێمە بە یاسا داوای حەقی خۆمانەکەی
0: یاسا شەقەکەم بەڕێز کاک بەهادین عەبدوڵا پارێزەر دەرە من موچەخۆری حکومەت نیم هێنار ئێستا لێرە تۆمەکردە وەکیلی خۆم نوێنەری خۆم و داوایەکی یاسایم تۆمارە کرد بەڵام داواکە مۆبینەر و بیسەری کە ئێمەیان بینی و گوێبیستمان بوون بەڕێستان و پارێزەرانی دیکە بکەنە نوێنەری خۆیان و ئەو داوا یاسایە بەرزکەنەوە سپاس بۆ بەڕێستان سپاس بۆ ئێوەی بینەر و بیسەر تام کاتە لەگەڵمان بوون گفتوگوی کاتژمێری یەکەم کۆتایی هات کمێکی تر لە هەواڵەکان لەگەڵتان بەردەوامە بین

جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە گفتوگوی بابەتێکی زۆر گرنگ و پەیوەندیدار بە ژیان و سیرەتی پێغەمبەری ئازیزمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم دەکەین کە دیارە لە مانگی مەولودا خولێکی تایبەت بە پێغەمبەر ناسی

0: بو زانایان دەکرێتەوە. دیارە زانایان ڕۆژانە لە ڕێگەی وتارەکانیان، لە ڕێگەی دیدارەکانیان، لە ڕێگەی پێیوە شیرینەکانیان، لە ڕێگەی وتاری هەینی، لە ڕێ و کۆڕ و سیمینارانی کە هەیەنە هەمیشە باز لە سیرەت و ژیانی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم دەکەن. بەڵام ئێستا چ زەروریەت و گرنگیەک هەیە جارێکی دیکە لە ڕێگەی خولێک زانایان بە ژیان و سیرەتی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم ئاشنا بکرێنەوە، کە لە مانگی مەولودا خولێکی تایبەت بە پێغەمبەر ناسی بۆ زانایان دەکرێتەوە. گفتوگوێم بابەتە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری بەڕێز مامسا جەعفەر محەممەد ئەڵماس کە بە ڕێزیان بەرپرسی مەکتەبی زانایانی یەکگرتوون دیداری لەگەڵەکەین. جەنابی مامسا فەرموون. سلام علیکم، خوا بەخێر بێن. باش مامساگەن، تەندروستیت باشە؟ پێم خۆشە سەرەتا بەبوونی هاتنەوەی مانگی پیرۆزی مەولود پێیڤ و وتێ بەڕێزتان بزانی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بەبوونەی ساڵیادی هاتنە دنیای پێغەمبەری خۆشەویستمان فەخری کائینات نووری چاومان محەممەد المستەفا پیرۆزبایی لە خۆمان و لە تەواوی موسڵمانانی جیهان بکەین، چونکە بەڕاستی بوونی پێغەمبەر بووە ماوەی ئەوەی کە ئێمەش بوونمان بسەلمێ و شانازی بۆش بکەین کە موسڵمانین و چاوەڕێ ئەوەش بکەین ئینشاڵا لە بەهشتی بەرینا پیشاد ببین
0: ئینشاڵا. خۆت ئامادە کردووە بۆ چرکە ساتەی بە دیداری پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم بگەیت و چی پێڵێ؟
1: وەڵا تەسەورم ناکرد ئەو پرسیارم لێ بکەیت، دەست خۆش بێ. چرکە ساتێکی زۆر سەختە بەڕاستی، زۆر زۆر، چونکە تاکە شتێک کە ئینسانی ئیماندار کە پێغەمبەری خۆش ئەوێت و ئیمانی پێیەتی هەموو تەمەنی ئاواتەخوازی ئەوەی کە لە خەوا چرکە ساتێک بیبینی ئێستا بە واقعی لە ئەو دی و دەرگاکانی بەهەش بیبینی، پێم وایە ئەوەندە حاڵەتەکە ناخەژێنە ئینسان لەوە چێ لێرە ناتوانین هیچ بڵین.
0: بەڵام ئێوە بگرین ئێمە چی بکەین؟
1: هەمومان هەروایین، هەمومان هەروە ئەو بەتایبەتی میلەتی کورد ئەو سۆزە ڕۆحیە تایبەتەی هەیە بۆ پێغەمبەری خۆشەویستمان سەلی الله علیه و سەلەم. ئومێدەکەم ئێمە ئەو برایە بین کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلەم بە برای خۆی قبوڵی کردووین کە فەرموویەتی بە سەحابە دوای من خەڵکانێک دێن منیان خۆش ئەوێ لەسەر ناژ و بەرنامای من ئیشەکەن ئەوانە برای منن. ومێدەکەم ئەو ویسامی برایەتیە وەرگین لە دنیا و لە قیامەتیش زیاتر
0: ئینشاءاللە. فەرمو مامسا گیانمەست، یخوا بەخێر بێجارێکی کە بورە زۆر ڕام گرتیت داوای لێ بردنەکەم. یخوا بەخێر بێجارێکی تر مامسا گیان سواستەکەم. پێم خۆشە سەرەتا باز لەوە بکەین تا چەند گرنگە ئێمەی هاوڵاتی، ئێمەی موسڵمان ئاشنا بین بە ژیان و سیرەتی پێغەمبەرمان سەلی الله علیه و سەلەم. ڕەنگە زۆربەمان سیرەت و ژیانی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم بزانین و بە خۆشحاڵیەوە لەم ساڵانەی دوایی دەبینی ساڵانە چەند جارێک تاقیکردنەوە لە ژیان و سیرەتی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم ئەکرێ. بەڵام تا چەند گرنگە ساڵانە ئەبدەیتی ئەم زانیاریانە بکەینەوە؟
1: وەڵام مەڵێ ساڵانە بفەرموو ڕۆژانە.
0: ڕۆژانە،
1: ڕۆژانە، چونکە با من لێو دەست پێ بکەم خوای گەورە واجبی کردو لە سەرشانی ئومەتی محەممەد المستەفا هەموو ڕۆژێک بەلای کەم واجبە. نۆ جار ئێمە سەڵاواتی گەورە لەسەر پێغەمبەری خوا بدەین لە نوێژەکانمانە. نوێژ عیبادەتی تایبەتە لە بینی عەبد و خوا، کەچی خوای گەورە لەم نێوەندەدا مەوزوعێکی تێڵکێش کردووە کە بریتە لە تەحیات، لە ناو تەحیاتە ڕوکنێکی ڕەکین بریتە لە سەڵاواتی عوزما، سەڵاواتی ئیبراهیمی. ئەوە بۆ ئەوەیە کە من و تۆ بەلای کەم لە شەوە ڕۆژەکە نۆ جار پێغەمبەری خوا بە خەستوخۆڵی بێتۆ زیهنمان، بێتەوە حزووری ڕۆحی و قەلبیمان، کەواتە بەو قەدەرە واجبە من و تۆ هەمیشە پێغەمبەر لە زیهنمانابێ. ئەوە لە نوێژەکانمان، لە بانگەکانمان، هەموو ڕۆژێ ئێمە بە بەڵندگۆی مزگەوتەکانمان دەجار ئەڵین ئەشهەدو ئەن محەممەد رەسوول الله، شهادتی پیغمبرایتی محمد المصطفی بو امت رکنکی گوری ایمانه لبروی که رکنکی گوری ایمانه پیویست ایمان روزانه لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم آشنا ببینه و چنده گرنگ ایمان لسیره و بسرهاتی شارزاوین بقدر اما بقدر اوندهی لنوجکان مانا نو جارو لبانگکان مانا پین جار ایمان ابه بحثو باسی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بهتوناو صاحی جیان من بقدر اونده ضرورتی هی که ایمان لگل ام پیغمبری خواهی دستو پنجمان بجور یک نرم کین زیاتر لوی که خواه مانا ناسین او بناسین چون که بونی ایمان کاتیک اصل من ده که او من چاگ ناسی به که پیغمبری خواه من زور جوان ناسی او کات خوش من اتوانین بناسین او کات پیگی خواه من قرسایی خواه من کاریگری خواه من زیاتر اتوانین بچسبینین و پیشانی خو مانو دور بری خوش مانی بدین
0: زور باشه جناب امام صاحب لکی تایبت تانه ل مانگی پیروزی مولود به ناوی پیغمبر ناسی به تایبت بو زنان اگر خلا نبم امان جو مبستی ام خوله چی رنگ زور بمانو که پشکی که جامع جم پیدم ماموسایانی اینی زنان قدرگران رنگ صدان محاضره ام بسر پیغمبر ناسی و تبیتو
1: مولوی عفو محوی قصیده کی زور جوانی هی قصیده بحری نور فرمی و صلی الله علی او بحری نور علم و عرفانه کدر کی غوری ناکا غیر علم الله سبحانه با من هر تشبیه که او آماجه پی بدم پیغمبری خوشویس من بحری کی بی بنی بی امسر و اوسری پر لنور و علم و عرفانه هر سیکن نور و علم و عرفان اخر واقع فرمي محوي وصل الله على او بحر نور علم عرفانا كدركي غورناك غير علم الله سبحانه تنها خواي قورا امسر وسر وبنك ازاني كتن قولا كتن بيبنا براستي لبروا حتى زانيانيش هرچن شارزابين ككاتيك اچين خزمت في غمري خوشو اسمان او كات ازاني ايج نازاني لجياني چونکه که اچیت سر او سر چاوایا او کاته ازانی که تو لبدان بر ام سر چاوا زور بچکولانی ای بقدر بچکولایی کی خود بقدر خود اتوانی شد هلو گوزید لو بحره لو نورا لو علما لو عرفانا هر بقدر بحره کی بقدر وجودی خود ای وجودی اما او وجود گورنیه که بتوانی احاطی کسایتی و شخصیت و ماهیتی پیغمبری خواب که صلی اللہ علیہ وسلم دبروا همو جارك همو صالك همو روجك همو بو همو شخصك لأمتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم واجب بردهم للدراسة كردنو للكولي نوابين چونك أما بلا بشر بو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بلام وليس كل بشري بلام أكر براورد يكين لقل بشرة كانا كورخو هر هيچي لبشر ناكا خواردنو نوستنو حلسو كوتو جيانو مردنو جنهنانو پيكنينو گريانو اماني وكو بشروابو اينا وكو روتو حركتو روحيتي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم او كاتا ازاني بقدر همو بشي همو كونو كائناتي کردوا بو يخواهي قولا فرمي وما ارسلناك الا رحمة للعالم لبرويا كأيما همو جارك پيوست سلنو بچينو خزمت ام نورا قوريا وسر لنوه بشي كتر ورگرينو ام بشي ام صال ورم قرتو جاواز لوي پار جاواز بي لوي صالي داهاتوش اگر خواهي قورة منم بداتي باو مرجي دراسة بكم ما مصا يعني كا ايسا مثلا من يك يك ملواني كم يك دراسة اكم لسر سيرا باشا باورتا بي او خلي كدويني بره وچوا زور بي تازه بو من
0: بو خود تازه بو
1: بو خم بو شخصي خم تازه بو باشا كوابه بو همو من تازه پیوسته به بردوام لخدمت پیغمبری خوا دراسه بکین دکولینو بکین بو چوک ایما بلندگوی ناساندنی پیغمبری خوشویس مانین لبرونه به هر وک وصالی پارو پیرار هر او یوتمان زانی ما هر او بلینو ابه بگرین بدوشتی تازه تر خوند نوی تازه تر دیو شارا وکانی گورای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم درک بکین هم بو خومن به درجه یک هم بو او خلقی کا جوله ایم اگری او خلقی که پیغمبری خواهی خوش ایه
0: زور باشه جناب امام صاحب بس لو تازه بونی زانیاریانه که بو خودی خود که تو جینو لو بابا تاکی حکمت لما چیه که هم زانیاریانە هەمیشە نوێن و بە جۆرە لە جۆرەکان 2400 ساڵ زۆر جار لە مەجالە تەندروستیەکانە توێژینەوەکانە گەنە ئەو ڕاستیانەی کە ئەو کات پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم وەکو چارەسەر کاری لەسەر ئەمانە کرد.
1: وابزام سورتي ما إيدي خواهي قوارا فرمي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كتاب مبين كد واضحة وقرآن في روزة نوركيش علماء زور بي زور يعني فرمون بريتين لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كبيغمبري خواه خواهي قوار تشبيه كاب نور ولشون اكترا فرمي وسراجا منيرا تو چرايكي پرشنگداري دا جرساوي هميش الروني بردوان پرش أديت كما بي بقدر تجديد نوريتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اما روزانه و مانگانه و سالانه شتي تازه من بو در اكوه لبرما ام نوريتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تجديد دابا حركتي ايماني تجديد دابا حركتي مسلمانتي تجديد دابا حركتي دعوي او دعو بانگوازي كا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تیایا خزمتی کردووە لەبەرەوە پێویستە لەسەرمان بەڕاستی هەمیشە لە دیراسا بین چونکە وەکو جەناب دامەژت پێدا یعنی ئێستا لە هەموو کایەکانە لە مەجالی طبا لە مەجالی جەستەیا لە مەجالی ڕۆحیا لە مەجالی فکریا لە مەجالی ئیقتیسادیا لە مەجالی عەسکەریا لە مەجالی ئەمنیا لە مەجالی ئیداریی حکومەتا لە مەجالی دروستکردنی تاکا لە مەجالی دروستکردنی کۆمەڵگا ئاخۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پسپۆر نەبووە تەنها لە مەجالی دروستکردنی کەسایەتی مسلمانە بەڵکو پسپۆرش بووە لە مەجالی دروستکردنی کۆمەڵگا یعنی دەگمەنە ئینسان بتوانێ لە هەموو کایەکانە سەرکەوتوو بێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم چەندە لە کایی دروستکردنی کەسایەتی مسلمانە موفق و سەرکەوتوو بووە بەقەدر ئەوەندەش لە کایی دروستکردنی کۆمەڵگەیشان موفق بووە کە ئەو زۆر زۆر دەگمەنە اتواني بلي كزهر ني تواني وابكا يعني حضرتي موسى كبيغمبري كي غوري وقولوا العزمة لشأن هيك كاس كم ناكي انه ايش بيغمبري كي زور غورو مباركة كلا بيغمبري خواه برسن تو غورو خاون شأني يا ناويتي يا موسى بيغمبري فرمي وقت من زيدو ابو موسى بينيو باوشي كردو بپايق لپايقاني عرشي خواه پروردگارا او آماجي با غوري موسىش لقل اوه موسى بيغمبر ني تواني وا کۆمەڵگەی کی پاک لەناو بەنی ئیسرائیلیا بەو شێوازە دروست بکات ئەخیراً بەو حەسرەتەوە سەری ناوەتەوە حەزرەتی موسا بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم توانیوێتی کۆمەڵگەیەکی وا دروست بکات لە دوای خۆیشی بۆ مدەتی 13 قەڕن لەسەر پێیەکانی خۆی ڕاوەستی ئەو کۆمەڵگەیە کەوابێ ئەمە شتێکی ناوازە ئێستاش کە ئەم کۆمەڵگە مسلمانە کە ئێستاش وجودی هەیە کە کاتێکە هێزی نییە باشە حکومەتی نییە پارەی نییە نەهێزی هەیە نە ئیقتیسادی هەیە کەچی هەر لەسەر پێی خۆی ڕاوەستا و هەموو دنیا بۆتە دوژمنی و بەم بێهێزەی 6-7 لەگەڵاکەن لێمانە ترسن چکاڵێ نەما هەر هەڵگەڕێتەوە هەر هەڵسێتەوە سەر پێ قودرەت نییە چاری بکە فیعلن چاکمانە ناسن بەس مەجال بێ هەڵسینە سەر پێ ئینشاءڵڵا ئومەتی ئیسلامی لە هەستنا سەرچۆکایا خەریکە هەڵسێتە سەر پێ ئەو کاتە ئەبینێ کە چۆن هەموو دنیا ئەکاتە بەهەشتی بەری
0: زۆر باش مامسا پێم خۆشە باسێک لە خولەکە لە دیوێکی تر بکەم ڕەنگە ئێستا منە گەراگاداریەکم بەدەست بگا بڵێن خولێکی ڕاگەیاند کار هەیە بێژەریە پێشکەشکاریە بڵێن بەشداری تیا ناکەم لەبەرەوەی ئەزموونێکم هەیە و ساڵانێک ئیشم کردو و ڕەنگە بۆ من پێویست نەبێ بەڵام کاتێک زانایانی ئاینی زانایانی بەقەدر زانایانی پڕشکۆ ئاگاداریان پێگا کە خولێک بۆ پێغەمبەر ناسی ئەکرێتەوە وەکو ئاماژەشم پێدا ساڵانێکی زۆر خۆیان لەو مەجالە ئەسپی خۆیان تاوداوە تاچەند بە خۆشحاڵی و بە دڵشادی و بە گرم و گوڕی بەشداریان تیا کرد
1: من با ئەوەی ناخی خۆم بڵێم کە چەندە دڵخۆش بووم بە ئەنجامدانی ئەو کارە پیرۆزە ومێ دەکەم کە خوای گەورە زۆر بە جوانی لێمانی قبول کردبێ
0: ئینشاءڵڵا
1: لەسەر و تەسەوری ئێمەوە مامەسایان دڵگەرم و بەشدار بوون باشە ئێمە تەسەورمانە کرد 100 مامەسا حزووری بێ زۆر باشە 170 مامەسا ئامادە بوو هەر لە ئێمە نا یەکێک لە چاکیەکان و جوانیەکانی ئەو خولە ئەوە بوو مامەستایانی ڕوتی سۆفی ڕوتی سەلەفی یەگرتو کۆمەڵ هەموو مامەسایان هەمومان بە یەک و کۆ بووینەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هەمومانی کۆ کردبوویەوە کۆکردنەوەیەکی تەسەنوعی نا کۆکردنەوەیەکی ڕۆحی کۆکردنەوەیەکی قەلبی ئەوەندە بەچێش بوو ئەوەندە بەچێش بوو یعنی هەستمانەکرد هەر واقعان من هەستمە کرد بەرەکات و مەدەدی خوایی پەروەردگار دا ئەوارێ بەسەر ئەو قاع و ئەو هۆڵەی کە ئێمە ئەو کارەمانتی ئەنجام داوە
0: لە بەرەوەی ماڵ ساهر پرسێکی کە بواە کۆمەڵە خلافا دەبواە هەمووتانی کۆ نەکردایات و بەڵام ئەمە هەمووی کۆکار
1: هەمە حتمەن ئەوە یەکێکە لە دڵخۆشیەکانمان کە الحەمدوللا مامۆسایەکی زۆر بەشدار بووە و ئەوەیشی هەتا مەجاری نەوە بەشداری بکە یا نەیبیستووە ئێمە نەمانتوانێت دەستمان پێی بگا بەنامە گلەیی کردوونەوە ئەماکە بۆ بە منتان نەوتووە ئێمە خۆش حاڵە بووین حاضر بین بۆیە ئەوە وای لێ کردین هەر لە قاعەکە بڕیار بدەین هەوڵ بدەین لە شاری هەولێریش ئەم خولە دووارەکەینەوە و هەوڵ بدەین ئینشاءڵا زۆرترین مامەسایان ئینشاءڵا مستەفید بین
0: ئینشاءڵا مامسا لە سەرەتاکانی مانگی پڕخێری مەولوودین لەم مانگا چی بکەین چۆن ئەم مانگە بەرز ڕابگرین چۆن کاتەکانمانی تا بەسەربەرین کە کاتانێک بێ بۆ خزمەت و بۆ کۆڵە دووپاتکردنەوەی خۆشەویستیمان بێ بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم
1: سەلی الله علیه و سەلم با من یەکێک لە دەرسە گرنگەکانی دوێنێ کە من بۆ خۆم مستەفید بووم ئاماژە بەوە بدەم بە جۆرێکی تر عەرز دەکەم ئەویش ئەوەیە کە ئاماژە درابەوەی کە مەحەبەت و خۆشەویستی دەربڕین و ئیمان پتەو بوون بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری خوا سەڵا وسلم یەکێکە لە خاڵە زۆر بەهێزەکانی جوڵاندنی ئینسانی مسلمان باشە سەیری قورئانی پیرۆز بکەین لە سوورەتی فاتحا تا کۆتایی بەحسی قیسەی زۆرتیایە عولەمایانە فەرمون یەک لەسەر سێی قورئان قیسەیە ئەم قیسانە ئەم چیرۆکانە دوو بەشن یا بەحسی چاکەکانەکە یا بەحسی خراپەکانەکە لە بەحسی واز لە خراپەکان بێنە لە بەحسی چاکەکانە باسی کێیە هەمیشە بەحسی ئەوانە کراوە کە لە ڕووی مەبدەئیەوە لە ڕووی بیر و باوەڕەوە ئامادە بوون ئەوەی هەیەنە بیبەخشن بۆ مەبدەئەکەیان بەحسی ئەوە نییە کە کێ نوێژی زۆر کردووە کێشە و نوێژی زۆر کردووە کێ ڕۆژی زۆر کردووە نەخێر بەحسی وەقال ڕەجول مؤمین من ئالی فرعون هەر ناویشی نابە بەڵام کەڵە پیاوێک لە ناو ئالی فرعەونە هەڵەسێ دیفاع لە مووساکە باشە لە مەوزوعی حەبیبی نەجارە لە سوورەتی یاسینە ئەفەرمێ وەجاء ڕەجول من ئەقسە المەدینەتی ڕەجول یەسعا قال یا قەومی تەبیع المرسەلین کە عولەمایانە فەرمون ئەو پیاوە ناوی حەبیبی نەجار وە گەڕاون بەناو تاریخە شتێکیان دۆزیوە ئایاوایانە گرنگ نییە گرنگ ئەوەیە کە ئەم پیاوە خوای گەورە وەصفی ئەکات لەبەرە ئەو وەصفیەکە کە لە ڕووی عەقیدەیی و زۆر بتەوە بووە زۆر بەهێز بووە ئامادە بووە ماڵ و گیان و ژیان و جەستەی و ڕۆحی هەمووی ببەخشێ بۆ ئەوینە اینجا سەیری ئەمە هەموو خەڵکی ئیزانێ ئەمەیان سەیری ئەسحاب الکافکە خۆخوای گەورە وەصفی شەو نوێژ و عیبادەت و فڵان و فیسارییانی ناکە ئەی وەصفی چییەکە وەصفی ئەوەیەکە کە ئەمانە ڕوبەڕووی زوڵم بوونەتەوە و بە زوڵمی زاڵمان وتیانە بەسە باشە لەو پیاناوەدا گیانیان بەخت کردووە کەوابێ ئەمە زۆر زۆر مهمە ئێمە لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا سەڵا و سەلەم پێویستە ئەم دەرسە وەرگرین پێویستە ئەم دەرسە وەرگرین کە ئەوەندە مقاومەیەکی بەهێزمان بۆ دروست ببێ لە ئیمان بە پێغەمبەری خوا و خۆشەویستیمان بۆ پێغەمبەری خوا ئامادە بین هەموو شتێک بکەین بە فیدایی بتوانین ئەوە بکەین گەورەترین کارمان ئەنجام داوە بتوانین ئەوە بکەین ئەتوانین لەژێر سێبەری عەرشا پێش بەهەشت لە ساحەی مەحشەرە بە دیداری پێغەمبەری خوا شاد
0: ئینشاءڵا مامساب چۆن خۆشەویستی خۆمان بۆ پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم دەرببڕین ڕەنگە تۆ ڕۆژانێک لە یەکێک لە حوجرەکان لە یەکێک لە مزگەوتەکان دەرسێکت خوێندووە لای مامۆسایەکی بەڕێز ئێسەش کە ئەو مامۆسا بینی لە مەجلیسەکە بێدەنگ دەبی کە ئەو مامۆسا بینی بەرزە پێ هەڵدەسیتە سەر پێ لە بەرووی ئەتەوێت ڕێز و شکۆ و خۆشەویستی خۆت بۆ مامۆساکەت دووپاتکەیتەوە بەڵام بۆ ئەو پێغەمبەرە شیرینە سەلی الله علیه و سەلەم ئێمە چۆن ڕۆژانە خۆشەویستی خۆمان دەرببڕین بووی ئایا دەکرێ من بڵێم پێغەمبەرم خۆش دەوێت بەزارەکی بەڵام لە ڕاگرتنی سیارەکەم لە گەراجێکەوە بیگرە کە خەڵکی پێسەغڵەتکەم لە دەنگ بەرزکردنەوەی تەسجیلی سیارەکەم لە هەڵس و کەوتم لە شعور نەکردن بۆ هەستی بەرامبەرم لە ئێمالکردنی دایک و باوکم لە زۆر شتی تر
1: ڕێگە زۆر زۆرە با من لێوە دەست پێ بکەم مادام ایمان به پیغمبری خوا رکنی که اساسی دارشنی ایمانی انسانی مسلمانه خوای گوره پشتیوانی ام انسان مسلمانه که محبتی پیغمبری خوایشی ببه یعنی ری خوشکری که بوکا یکی اگل ریگکانی بریتی لناسین تا بی ناسی زیادر خوشته اما یک دوهم او ریگه که زنا بدوتد من لو تارک آوتم لشون یک وتم من یک پرسیار لیه و کمو لخوشم اگر تا ایسان ما کردو با بی کیم پیغمبری خواه با ایم فرمه اگر برای اکتان خوش ویس پی بله بله فلان اکز من توم خوش ویلی برخواه چکه ام اعلانه او پیامه اگینه تدلی براکت و براکشت رتفعی لیکی ایجابی ابی بوتو ایما اما من با پیغمبری خواه و تو روژانه لناو خلکانه خو من دانشین اوه پینز دا قبیر که نو لگوری و جوانی پیغمبری خواه بلین ای پیغمبری خواه براسی خوشم اوی هر امله بر خود تو بله یه تو بناو دلی خود این انکاسیه او که اوه نوه یه تو او یه تو اگر تو با توش یعنی خوشویسی پیغمبری خواه زیادر دیت دلت اما هر با پیغمبر نه حتی با خواهش هر وایه ایما آیا روزانه و تو ما نخواه یعنی براسی تو زور خوشویسی لدلی منه بلام صادقانه بیلیم اگر ام خوشویسی دروز بو اینجا ابی من عیسی مثلا بالله تشبیه اگر من جنابتم خوش بیه و کو برای کو خوشویسی یکتی دانشین ام لقاء بو بنیانی خو من دروز کن ایتر ابی من لبیری اواب مشتیق نکم که تو ازعاج ببی
0: بیستم رگو بلم شتان اک حالا گرم علم لبر خاطری جنابی ما مصلا
1: وانیا یعنی سا گنجی زور من هیا فانیلی که لبر کردو او با چی والا لبروی فلانه یاریزان هی فلانه یاریزانه محبتا بو او ستایلی قجی وکو او ترتیب کا یعنی هولا دا اگر بتوانه وکو او جیاری بکا باشا اگر یاری چی بی اما بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زور اولاتره که اما ابی لأو بکین اونی نالی افرمه اوی اچوه مدینه وای ازانی ام پیغمبرستانه هموی بو پیغمبرستان بو چوکا وای همو کسی وای ازانی اما پیغمبره نا اوی تیری هم پیغمبره نا اوی تیری هم پیغمبره بو اون در رنگی پیغمبری هم گرتو لحلسو که تو مامالا بود لیک جان اکرایه و کاما پیغمبره و کاما صحابه کوابه ایمش اگر پیغمبری خواه من خوش ویست ایتر ابه دلی نشکینین ایتر ابه همیشه لبی جوابین چی بکین روزانه که او دلی پی خوشه بی روحیانه تی پی اگشیته و وازل چی بینین او بلای گرنگه ایه که اموازی لی بینین که بدوی اما روشتین ایتر اتوانین بگین کمالی ایمان
0: زور باش شما مسا کی کاتی او راز و نیازه کی کاتی در برینی او خوشویستیه چه با خواهی گوره و برز دامجد پیدا چه با پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم بدا خوب جنگه و جیانی ام ملتی کرده هر پر بولد قیران و نهامتی و درد سری و رنگه هنگ شر هر روزانه بروک تگره بروی او همو ازمه گل دوائی کانی که هیه ولی بچشترین کات با او راز و نیازه که یک بی
1: کاتی مناجات و تنیایی لدام سیارکتای شد نیا شو بی لنام سیارکی تا لیره چی تا فلانشون هر خود سیاقی هول دا مناجات که لگل خواه من استفادم لیک کلمه ماموساهی گوره کردو که برحمت به ایسا لبرزخ و اشاءالله لناو باخکانی بهشتا ہے ماموسا ابراهیم رشاوی برحمت به من فقیه بوم اشتی کیود زور بلامو بقود و زور تا ایسا استفاده لیکم فرموی من لگل اوانیم الین او اند ذکر بدم مکن اگر ام ذکر بدم کردنا بریتی به لتقی درگای مالک خوان مالکش ازعاج بکا تو روزانه صد جار دو صد جار هزار جار تقلید اخیرا ساتی گی بو تکریتا وا
0: هر درگا کا کریتا
1: هر کریتا وا اینجا خواج عادت یوانیه ک درگای کردو هل شاخه بری بندک یا نخیر ک درگای بو کردو رحمتی بو وقتا وا باشا فرمی لبروا من بر دوام حول دم ذکری خواب کم یعنی تو لیره سواری سیاره کد بوی اچی تا چم چم مال اچی تا حالا بزی شهید لباتی وی گوی لگورانی بگری ذکر بکه اگر لصد دانیانا دو دانیان بعقل و بروح و بدل بیلی تو هدفی خودت بیکاوا باشا کواتا یکی لو ریگانی که بتوانین محبتی خومن بو خوای گورا محبتی خومن بو پیغمبری خوا زیاد کین و بتوانین التزامات بو خومن زیاد درست کین اوه زبان من همیشه پاراو بی اینجا دوائی و ایشیش لسر دل مان بکین یکم جار همیشه رو بی ایش لسر زبان بکین جا دوائی ورده ورده ایش لسر دل بکین که ایش من لسر اما کرد ایتر ورده ورده امنو تو اتوانین التزامات کان من خاصو خوالتر ببین ایتر همیشه اوی لذهن معنایا بریتی لوی که ایم جوله یک نکین که خواه پی ناخوش بی جوله یک نکین که پیغمبری خوا عزیتی بی بخوا ایم ازانین همو پینشمانک نامه اعمالی ایم پیشانی پیغمبری خوا عدره ما مساستنگر ام حفته ام چاکانی بو اوش خلافکانی بو اگر لا چاکا لپیش بو بین او پیغمبری خوا زور خوش حاله بی اگر لا خلافکانا خوا نخواسا لپیش بو بین به طاقت بی کوابه اگر اما ایت لذهنی من هبو ابي من نهلم پیغمبري خو به طاقت بلا وضو حالي من
0: خوش كم
1: ايتر بجدي شي لسرك
0: ان شاء الله ما مصاب هذا كم سود لدرفته كببين بو پرسيارك زور جار سر زنشتي اما كري ان دو تريبون منا اسلام يكان لدولت داري نازانن يان گرنگی به دولت داری ندراو لی اسلام دا گرنگی به خوشویستی با خاک با نشتیمان ندراو و که برزت فرمود که زور تویرژی نوم هیه لسر سیرتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او که تک مکه بجه دهله و آور با نشتیمانکی خوی دا چون خوشویستی خوی داره بره و که تک دگات مدینه کم کاری کدی که پیویسا هم نشتیمان دستوری دیه به علمو دمانگینه تا چواقعه که هم لوی خوشویستی خوی با خاک در بره هم لویش مدانانی دستور و برایتی دستی پی کرد
1: کافرانی مکه اونده گالتان به پیغمبری خواه کرد که تی اپر رشونک چاوین لده اگرد لیکتری گالتان پی کرد فیکان بو کرد این خودتان لادن پالوانکانی سردم هاتن گالتان پی کردن اول سورت لقرآن پیروزا و اذا مروا بهم تغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاکهین باشا او قران تسجيلي كردوا بلام كاتك ام پیغمبر اچيت مدينه او جناب اماجد پيدا دستور ده اني دستور يك ده اني اداره يك درست اكا ساعات به ساعات حالتي مدينه اچيت پيشوا برو باشتر و باشترين و زور زور باشترين باشا عمل لايك لايك تر محبتی امپیغمبری خواهی با شهری مکهر اوندن نیا که کاتیک جی احیالی لای بو اکاتو فرمیدک بچایت خواهی رو فرمید مکه بخوا اگر دریان نکر ما یجیم نا احیالایت ازانی لوا گورتر کامیا لوا گورتر اویا که کاتیک با ده هزار صحابه و دیت محاصری شهری مکه اکاب با هم ده هزار صحابه فرمی قبولم نیا یک صحابه شمشیر را که شوخوین بر رجه مگر رو برو من ببنوا هول بدن کمترین خوین بر رجه نابل خوین لمکه بر رجه یک صحابه افرمی امرو روجی ملحمه امرو روجی قتل عامی خلقه پیغمبری خواه افرمی آلاکی لیسیم لایبن لسر وکایتی لایبن لسر کردهی یک سر لایبن لسر کردهی بو اوی زور نشکیتو کرکه یکن بسر کرده لن تو سر کرده و بلام او فکره غلطه پیغمبری خواه امان جیوانیه ایوی لم مکیا که او دسالی ربقه شمشیر یان هلکه شاول پیغمبری خو او شر لقلب پیغمبری خو اکن هچ عزیز و خوشویسی پیغمبری خو او همیان کشت همیان شهید کرد یسا پیغمبری خو هاتو محاصره دا فرمن نا به خوین للوتی کذبه بکمترین خوین ابلی درچ باشا فتح مکه کا قبولینیا که کسب کجره بو ی دوایش فرمه او خم خلقه همی خراب بو يعني بجدي اوي تشاغو بيدرشو هاتو بشاري مدينه اوي ما هاتو خلافك افرمي اذهبوا فانتم الطلقاء برون هم ثان بيردزان ازاده كي اماكا امري بالقبض بو تشن كسك دركرت او كسانه بنكا شر يعني كرت بشر درشون راين كرت دواي عفوي هم يعني كرت يك يك هم يعني عفو كرت خلق تشون بدوي انا هاتم تاني بيغمري خو فلانه كزل فلانه شو انا اجرتو عفوي كي اماده بيتو فرمي بابيتو یکی گله آن صفوان بود که بردوام قصی ناشیلی به پیغمبری خواه اوت لب شاری مکه بردوام پیلانی اجرا و خالقی هان دابرون هر چی تان کدیم محمد لشاری مدینه بکشن هر چی تان ویم لسرت و سامانی دنیا تان دنی آو ساعتیشی که محاصره بود شاری مکه چند صحابی که شهید کردو اینجا رای کرد لە نزیک بەحری سوورە گرتیان وتیان وەرە نەکبێت بۆ چی ڕووی بۆ نایی مسلمان ببی وتی دەرفەتی مسلمان بوو نم نیە محەممەد هەرم کوژێ وتیان بەس مسلمان بە ئێمە شەفاعەت بووکەین هاتمە قسمت پێغەمبەری خوا فەرمیان سەفان مسلمانە بێ فەرمی گردنی ئازابێ تەواو ئەمەیە پێغەمبەری خوا سەڵ ەڵەی سەلەم کە گەورەترین مامەسا بووە لە دروستکردنی هینا تاکی مسلمانە ئەمەش وای کردووە کە بتوانێت کۆمەڵگەیەکی زۆر مسلمانی مەزبووت دامەزراو لەسەر پێگە گرنگەکان دابمزرێنە دروست بکە
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم جەنابی مامەسا بەڕاستی من ئەمڕۆ زۆر چێژم بینی دڵنیام بینەر و بیسەرەکانیشمان هەروە بوون زۆر بەڕێز مامەسا جەعفەر محەممەد ئەڵماس بەرپرسی مەکتەبی زانایان یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان سپاس دەکەم ڕۆ لەگەڵ مام زۆر سپاس دەکەم بەڵێ بەڕێزان سپاس بۆ ئێوە شتام کاتە بە دیار شاشەی سپێدە و ڕادیۆی سپێدە FM مانەوە لەبەرە بەیان تام کاتە لەگەڵمان بوون بە چەند تەوەر و بابەتێکی جیاوە سپاس بۆ برایانی هاوکارم تا بێگەیشتنەوە سپاردەی خوابن خواتان لەگەڵ

یاریکی هفته یەکەمی خولی سعودی دا هەردوو یانی نەسر و فەتح بەیەک گەیشتن تایم یەکەم بازریانێکی هێرشبەری نەسر دەستی پێکرد و لەخولەکی 36 ئانجیلیۆ گۆڵی پێشەنگی بۆ یانەکەی تۆمار کرد دواتر لەخولەکی 40 دا جواو فلەکس گۆڵی دوومی بۆ نەسر تۆمار کرد و تایم یەکەم بە پێشکەوتنی نەسر تەواو بوو لە تایمی دووەمدا نەسر بەردەوام بوو لەسەر جڵەوگرتنی یاریەکە و لەخولەکی 73 دا کۆستا توانی گۆڵی سێم بنووسێتەوە پاشان فەتح هەوڵی دا جیاوازە یەکەم بکات تۆ بەڵام بەرگری نەسر پارێزگاری لە پاچی تۆڕەکەی کرد تا تکی کۆتایی سەرنجامی یاریەکە بە سەرکەوتنی نەسر کۆتایی پێوات بۆش نەسر یەکەم سێ خاڵی لە وەرزی نوێ دەستەبەر کرد لە یاریکی دۆستانە دایانە ئینتەر میلان بە گۆڵێکی جۆن ستۆنز برنەوەی بەسەر ریال بێتیس بەدەست هێنا لە یاریکی دۆستانە بەدەکاری هەردوو یانەی ئینتەر میلان ئیتالی و ریال بێتیس ئیسپانی ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە تایمی یەکەم یاریەکە بێ گۆڵ و بەسپێتی بە خاوێنی کۆتایی پێات لە تایمی دووەمدا و لە خولەکی 82 دا جۆن ستۆنز توانی گۆڵی پێشەنگ و سەرکەوتن بۆ یانەی ئیتالەکە تۆمار بکا و یاریەکە شەر بەو تا گۆڵ لە بەرژەوەندی یانەی ئینتەر میلان کۆتایی پێهات یاریکی دۆستانە دایانە ئیسی میلان بە 4 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ لە مانچستەر یونایتدی بردەوە لە یاریکی دۆستانە بەدەکاریدا هەردوو یانەی میلان و مانچستەر یونایتد لە یاریکی پڕ گۆڵدا ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە تایم یەکەم بە هێرشەکانی مانچستەر یونایتد دەستی پێکرد و لاخولەکی 3 هاری ماگوایر گۆڵی پێشەنگی تۆمار کرد دواتر میلان هێڵەکانی ڕێکخستە و لاخولەکی 37 سامیۆل چکویزی ئەنجامەکەی بۆ ئیسی میلان یەکسان کردەوە لاخولەکی 42 برونۆ فێرناندز ددانێکی ستایی بۆ مانچستەر یونایتد لەدەستدا و نیوەی یەکەم بۆ یەکسانی کۆتایی پێهات لا تایمی دووەمدا و لاخولەکی 51 دا پاتریک دۆرگۆ گۆڵی دووەمی مانچستەر یونایتد تۆمار کرد بەڵام میلان بە هێزی گەڕایەوە و لاخولەکی 58 دا سینسی گۆڵی یەکسانبوونەوەی تۆمار کرد درەوشانەوەی میلان بەردەوام بوو لاخولەکی 68 دا گۆنزالۆ ڕامۆس گۆڵی سێمیشی تۆمار کرد ئاشان لاخولەکی 71 دا ڕۆبن لۆفۆتۆسچیک گۆڵی چوارەمی بۆ یانەی ئیتالەکە نووسێوە سەرنجام ئیسی میلان یاریەکەی لە سوودی خۆی تەواو کرد لە یاریکی تردا دوو یانەی ڕۆما و بروسیا دۆرتموند یەکسان بوون ئەمڕۆ ئارسنال و مانچستەرسیتی براوەی جامی قەڵغانی خەیری ئینگلتەرا دیاری دەکەن و لە فەرەنسا جامی سوپەر ئەنجام ئەدرێ ئەمڕۆ کاژمێر 5 هەردوو یانەی ئارسنال و مانچستەرسیتی لە یاریگای ویمبلی و ناودار و لە یاری جامی قەڵغانی ئینگلتەرا ڕووبەڕوو دەبنەوە ئەم یاریە ساڵانە لە نێوان پاڵەوانی پرێمیەر لیگ و پاڵەوانی جامێکێتی ئینگلتەرا بەڕێوە دەچێت ئارسنال وەرزی ڕابردوو بۆ پاڵەوانی پرێمیەر لیگ و مانچستەرسیتیش نازناوی جامێکێتی ئینگلتەرای بەدەست هێنا ئارسنال بە ڕاهێنەرێتی ئارتێتا ئامانجی ئەوەیە لەسەر نایابەکانی بەردەوام بێ و ئەم نازناوەش بەدەست بێنێ لە بەرامبەردا ئینزۆ مارسکای ڕاهێنەری نوێی مانچستەرسیتی دەیەوێت یەکەم نازناوەک و ڕاهێنەری مانچستەرسیتی بەرێتەوە هەر ئەمڕۆ بەڵام لە یاری جامی سوپەری فەرەنسا یانی پاریس سان ژێرمان ڕوبەڕووی یانەی لانس دەبێتەوە یاریەکە لە کاژمێر 945 خولەک لە یاریگەی بۆرلات بەڕێوە دەچێت و پاریس سان ژێرمان دەیەوێت لە دوای نازناوی جامی سوپەری ئەوروپا ئەم نازناوەش بگاتە گەنجینەکەیەوە

0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Ba
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbaçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebet û sovîn xan Lanû û yek cezam Le meseley birinca Hemûyanê xwin bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitmanû xwastî hemûana Boye li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم
5: پەرلەمانتارێکی گرتو ئاشکرای کرد لەم هەفتەیەدا بەغداد موچی مانگی حەوت ڕەوانە دەکات وەزارەتی دارایی هەرێم ڕایگەیاند پێبەرزکردنەوەی فەرمانبەران ئەوانەش دەگرێتەوە کە خاننشین بوون دەستی نەزاهی عراق ڕایگەیاند بڕی 9 ملیارد دینار و حەوت قاڵبی زێر لەناو ماڵی بەرپرسێکی باڵا دەستی بەسەردا گیراوە

0: بواتای ئەوی بێدین و خواناسان نەخشە و پلان و پیلانی خراپ و دوژمنکارانە دادەڕێژن با بزانن کە سزای تند و پشکێن بۆیان ئامادەیە پیلان و پلانیان بەسەر خۆیاندا دەشکێتەوە مایە پو تووڕەنج بە خەسارن نەک وەکو خاوەنی گوتارانی جوان و کردەوە چاکەکان ڕەنجیان بێتە بەر ئەوەش ئاشکرایە ئەوانەی نەخشەی خراپ دادەڕێژن بۆ ئەوەیە دەسەڵات و پایەداری دەستەبەر بکەن ئەوانە هەندێک جار بەڕووکەش بەدەستی دەهێنن لە ڕواڵەتدا پایەدار و گەورە و بەهێز دێنە بەرچاو بەڵام بۆ ماوەیەکی کورتە گەر تەمەنی هەموو دنیاش بێ هەر کورتە چونکە کۆتایی دێت لەبەر ئەوەی کە هەر بەرنامە و گوتار و نیەت پاکی و چاکە و چاکەکاری لای خوای گەورە پەسەند و وەرگیراوە با پیلان جەران و ئەڵقە لە گوێیان ماوەیەک بیخۆن و بەدرۆ و دەلەسە و زەبر و زۆر خەڵکی ناچار بکەن بەڵام سەرنجام هەر لە دنیادا ڕیسوا دەبن و لەو جیهانیش سزای تند و سەخت بۆیان ئامادەیە ئەوەش بەڵێنی خوای گەورێ و هەردەی باتە سەر گەر ماوەیەک مۆڵەت بدات بە ناپوخت و پلان گێڕان ئەوە بۆ هەمیشە نییە و کاتی دیاریکراو هەیە بۆ ڕیسواکردنی ستەمکاران ئینجا باسی پەیدابوونی مرۆڤ دەفەرمێت دوای زیندووکردنەوەی زەوی بەهۆی ئاوەوە و ئاماژە دەکات بەوەی کە سەرچاوەکەی خاکە دواتر لە زگی دایکاندا کۆرپەلە بۆ ماوەی چەند مانگێک بە بێویستی خۆی خۆی مەلاس دەدات دواتر بەویستی خوای گەورە دەبێ دابەزێ هەروەها ئاماژە بە تەمەنی درێژ و کور دەکات کە هەمووی بەویستی خوای گەورەیە و لە دۆسیەی تایبەتدا تۆمارە و ئەو کارەش بۆ خوای گەورە زۆر ئاسانە بەڕێزان خۆشەویستان دوای ناوبڕێک دێینەوە خزمەتتان
1: بەرنامەی سای قورئان ژیان و پشوێکی پڕئاسودەیە لە سایەی تەفسیری سوورەتەکانی قورئانی پیرۆزدا سایەی قورئان لە تەفسیری مامۆسای خوالێ خۆشبوو مامۆسا بورهان محەممەد ئەمینە ئامادە و پێشەشکردنی بە ڕێزان فازڵ بورهان و ئیبراهیم ئەحمەد بەرنامەی سایەی قورئان ڕۆژانی یەکشەمە کاتژمێر 2:20 خولەک پێشکەش دەکرێت هەمان بەرنامە لە هەینی کاتژمێر 10:00 دووبارە دەکرێتەوە

یکیکتر لەو بەسەر هاتە واقعیانەی کە ئەمەوێت ئەمڕۆ لە خزمەتتانا بم. هەڵێ ئێمە هاوڕێ بووین. نێوچەوانی ئەوە نەبوو کە من بینی بووم. نووری ئیمان ڕۆچوو بوو بەناو دڵ و دەرونیا. بە تەواوی ئیمان گۆڕی بووی. بەڵام ئێستا دوای ئەو ئیمانە جوانەکانی ئیمانی ون کرده بوو زۆر لاواز بوو. ئەمڕۆ ئەوە 3 ساڵە تێپەڕیوە و هاتوون بیبینم. بەڵام کەسێکی ترە و جلوبەرگەکانی گۆڕاوە و ناونی ناونیشانی کتری لە خۆی ناوە. پێش 7 ساڵێک ئێمە 2 هاوڕێ بووین، هەرگیز لە یەکتر جیا نابووینەوە. بە یەکەوە پەروەردەکرا بووین لەسەر عەقیدەیەکی ڕاست و پاک و ساڵحانە. لەبەر خاتری خوا خۆشمەویست و ئەویش بەو جۆرە بوو بۆ من. چەند ساڵێک ڕەفیق یەک بووین. هەتا و سەعاتە هاتە پێشەوە کە ڕۆژانی هاوڕێتی کردە خەنجەرێکی ژاراوی بۆ دڵم. سەعاتی جیابوونەوە کە چەند گرانە. ئێتر لێی جیابوومەوە لە کاتێکا لە دڵ و عەقڵما وێنەکانی ئەوم لە پێشچاو و هەرکیز ڕۆژگار و زەمن ئەوم لەبیر ناباتەوە. لاپەڕەکانی ئەو ڕۆژ و مانگ و ساڵانە لەگەڵ ڕۆشتنی ڕۆژگارە پێچەوانە پێچرانەوە لە سەفەرێکی گەورەیە. خۆم بینیەوە لە سەفەرێکە لە غەریبی کە 3 ساڵم پێچوو. نازانم چۆن بوو ڕابرد، بەڵام هەرۆکو خەونێکی زۆر ناخۆش بەسەر ماتێپەڕی. هەتا لە قوڵای ڕۆحمە برینێکی بەسۆی دروست کرد کە تەنها بە بینینی نیشتیمانی خۆشەویستم ساڕێش بوو. لە کۆتاییە کاتی گەڕانەوە هات لە فڕۆکەخانەیە ڕاوەستا بووم و هەتا بیری ئەو چرکەساتە نزیکانەی وڵاتەکەی خۆم بکەوێتەوە کە عاشقی بوو بووم. بیری ئەو هاوڕێم کەوتەوە کە چاوەڕوان مەکرد کاتی نیشتنەوەی فڕۆکەکە هات کە چاوەڕێ بووم. بەڵێ سواری ئەو فڕۆکەیە بووم کەم گەیەنێتەوە نیشتیمان. زۆر بە خێرایی سواری فڕۆکەکە بووم. ئەمویست نیشتیمانم ببینمەوە. ئەمویست هاوڕێ و کە سوکار و خۆشەویستەکانم ببینمەوە. ئەمویست شتانێکی زۆر ببینم. ئەو شتانەی کە لە دەریای خەیاڵ و بیرکردنەوە مامەلەیە کرد لەو کاتەوەی کە هاتبووم هەموو فکر و عەقڵ و دڵی منی داگیر کرد بوو. ئیتر گەشتمە ئەو ون بووی کە گۆرانیم پیا هەڵەیە. لە سەعاتێکی دوای نیوەڕۆ گەیشتمەوە نیشتیمان، بەڵام زۆر زوو کاژمێر بوو بە 4 ئێوارە. لە ماڵ چوومە دەرەوە و هەرچی لە خزمان و نزیکان هاتبوون بۆ بەخێراتنەوەم بە جەمهێڵان و بە پەلە ڕۆشتم بۆ ماڵی ئەحمەد. لە دەرگاممە زۆر بە دڵخۆشیەوە پێشوازیم لێکرا، بەڵام هەستم بە حاڵەتێکی غەریب کرد. لە وتەکانی هەستم کرد ڕۆژگار هەڵی بژارد و هەتا ببێت یەکێک لە سەرگەردانەکانی دنیا، یەکێک بێ لە نەگبەتەکانیم دنیا سەیرە. لە ناخما هەستم بە خەم و ئازارێکی گەورە کرد. برینێکی قۆڵی کردە دەروونم کە هەستم بە دەرمانی نەکرد هەتا تیماری بکەم. لەو کاتەیە هەستم بە چەند وشەیەکی زۆر و جیاواز کرد کە بەڵکو بگەڕێمەوە بۆ ئەو ڕێگەیەی کە لەسەری ڕۆیشت، بەڵام ئەو هیچ گوێی بە وتەکانم نەدا. مۆڵەتم ما هەتا 3 ڕۆژ بۆ ئەوەی وەڵام باتەوە بەو جۆرەی کە من ئومێد مەکرد. ڕۆشتمەوە بۆ ماڵەوە. هەستم بە هەورێکی ڕەشە کرد کە بە سەرمەوە ڕاوەستاوە. لەسەر جێگاکە ڕاکشام هەتا بەڵکو خەوم لێ بکەوێت. ویستم هەموو خەمەکانم فڕێ بدەمە سەبەتەی فرامۆشکراوەکانەوە.
مالام کاجمیر بو بنی و شو خوم لی نکوت هولو ما جاریک تر بنوم بلام درونم پیوت موا مال کول بنا خوی لکاتی که باشترین هاورکان ون کردوا چندلو پی فرمیس لرخصار ما هات خواروا نم توانی بنوم دلو عقلم سرقال بون بکو مرشتیکا و کنم زانی نمناسی پشیمان بوم لسفرکم امید مخواست که نگر رامایتا و حتا حالی خرابی ام امتا ببینم که بجور خوی نوینه که خوانی شهر سانیتو پیشکوتن بید دعای وی سی روشتی پری بسر سردانی یکم بلای احمد چو مو بلای حتا پرساری لیبکم بو چی وای بسر هاتوا بلام نم بینی براکی پیوتم چو با سیران لگل هاوره و هاوره کروک چکانیا خون بدور گرد لوی بی امیدی زال به بسر ما چون که نوچوانی هیلی که پاکم تیاب دیه کرد او بو و پالناری که به هز با من نو کروکی دلی ایمانی تیابو سور بوم لسروی ام هاوریم راست کموا چنجاری هولو ما سودی نبو بجوری دلی داخست بو وکوی پیش و بریاری نبیستنی یابید او وازم لیه ناو او سالانشم لیاد کر که او امتیاناسی بو گوره بوین سالکانیش لگلی ما پیر بونو و همان شیو بلا و مصیبت کانیش چونه تمنوا سالکانی خویندنم بسر کوتوی تواو کردو زن کم با پلیکی باش بری و تمنم گیشت 26 سال جنم هینا افرتگو بخیزنم که زور خواهانی روشتو دین بو شیانی که بر لخورشویستی و دامزراوی من برده سر لیکی که لروشکانی هایوینا روشی که زور گرم بو زنگی تلفون لیدرا لوکاتیا لگر خزانه کم دانیشت بوم تلفون کم حال گرد دنگی افرتیک بو با گریان و اوتی اما مالی محمد تم باله تو من خزانی هاو رکونکی توام کناویم احمد اما یه ارمتیم بیت ویستم فراموشی بکم بلا مو افرت زور پارای اوتی تکال لیکم فریام بکوا من زور پیویستم با تویا احمدی هاو ری تو مدمن بوا بیستی به ارمتی تویا زور تیک چوم نمتوانی دست کی تلفون کدا بگرم ندستم کوتا خوار و بخیرای روشتم و مالی احمد روشتم حتا حوالی خویم پیب داتو تاب زنم چون امجن داماوی خویشی آوا سرگردان و داماو کردو امجن هجارا لما یکا چند روش یک احمدی بینی جنکوتی کرچوک کمان نخوشی کی ترسناکی هیا بردم بو نخوشخانه بلام امجن خاونی هیچ پارو پول یک نبو اتا بتوانه مصرفی عیادو درمانو تاقی گبدا داویل من کرد که بدوی احمد بگرم هتا بیت بدم من آلکی داویل من کرد که بدوی احمد بگرم هتا بیت بدم من آلکی تو ریه ولی نخوشخانه در چوم موشونه چوم کل اقام هموشی نگشتی کن گشت مکل بارکان کشونی نگبو به پارکانی وکرد بو خلکم بینی لدوری شکو بو نوا حسم کروزان شیا بینی محمل زکا کوت بو مردو خواه سریا و ما اچم بو تو خوالم لکردوا هر که همو دنیا تکو تاریکستان استا بو من هیچم نبینی چاوکنی احمد مبینی که زی که مرده بخنی لیه گردم بروی وازم لیه نه آرامم نگل لزوی که آموشگاری زیادی بکم لحوش خوم که تی چاکانم کرده ولی نخوش نبومو لحطی کی بی روشی ترس نکابوم که تی درچون نخوش خانه روشتم بلا کهی که هیچ آگداری که مرده کهی نبو چی بس هاتوا و تبو احمد نهی ناورا نم قامی مول که کابینیم هر سنال وردی لکر و تنگو بی نازم
بلام راستی زور به هجره لترسی من دست بخص کردنه که زور آزار در اوش نبیچاره رگی کارساتکان نگرتو ویستی خویتو یتی نرمه بلام کوتو اون دی نبر اویش گیانی سپارد کمال منالی بکو بیدائیک بچی من منالنم لخوم زیخستو هر سیکنم رو بمالی خومن حتی پروردین حتی اکاری جوانیان کمو تا اوکو سی منال لسر گردن داماوی و رشی گر کم انشاءالله خوشویستانم امر دابر و پایانی قی امجاری روشان بای درودا چیم تابع قشن من بخواي كورتان اسم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: نابێ خودێ مەزن و بلوڤان تەماشەوانان عەزیز ورەماری مە دەمژمێر 6 دێ پێشکەش کە حکومەتا کاربڕێکەرە هەرێمێ بوجارە دوێ پانزینە 750 دیناری دابین کرد لە حەتان و کە قەیرانە پانزینێ نەهاتیە چارەسەرکردن پارێزگاها دوکێ بودەمێ 6 هەیڤایە بەهایی گوشتێ سوریە گران بووی وێژی کاریگەریا کریە سەر ژیانە وڵاتیان جڤاتا دادوەری و نەزاهێ لە عێراقێ دەست بە سەردەگرتنە ملیۆنان دۆلار و زێڕان دا ڕاگەهاند اسرائیل داگیرکار ڕێکەفتن لە کەرتێ غەزە پێشێر کرد بە دهان خێزانێندی ئاوەرە بوونەوە

0: Dirêj çêbûye, gelek panzîxane heşta ev bihayê bazirganî û zêdetirî 1500 dinaran bu yek litra normal difrûşin.
1: Awa çi ew dabe û tu bas gelo?
2: Valla benzîman lê bira lêvên dirêka hatim lêre ne endamê. Da sibray de şişim atak bin meyranı babar maka.
1: Ne oray benzin seyara tek su
2: ha? Are ola. La bir benzin yakış ayıtı o.
1: Çi bu benzin kana çi an peyotik?
2: Ola gütü an mamnuha. Ne endami. Yani da sibray de şişim atak zel. Lewe bu mandane o ha. Bas sara üç sara dure. Bas saat aşka.
1: Ola sara bu.
2: Ola saat aşta o.
1: Saat aşta o sara şubar nekal.
2: Ne ola işte an babar nekal. Ola sara o hal da bile sara bu çubkı. Sara çi. Dastan hoş bu.
1: Sana bu ha o
2: zaman. Ne ola kaç sara bu.
3: بخوي على زبيك وبون لساعات حفت ولا سريما
1: بس
3: بس على اساس بيش ساعه بن يعني بيش يبقى يازده يازده اوهات تنكر على اساس بنزين تيكر ديا
1: يعني درن جيشت
3: والله تنكر كان درن جيشت يعني زور قسم على زور بي برادراني اواني بنزخانه سري لبنزخانه كيف سريان قدبو لوين درجع انت مش ما انك قلتان بنزين نيا نازم موضوع سيا يعني شد زاروي اسان كاري دكري او زدوا هاي سر الزور دبي وقرصه زحمه دبي معقول يعني سكا كم غنز مشكله نيا بس يعني سلبيش من ساقي بيره والله تعز قسم نغري كدي قلت زخت سكريم ليا يعني سكا او كابرا فقير يس خوان خاصه او بروجشت شي ليبي شي بر بسيار دبي يعني او موضوعك يعني باوز عاد سابي بس خلقك الزوزو يعني ما عندي هلاكه واي بق بجيري او اعلانات او شتانا بيقولتان زو سركا زور او اسان او دتيتي دكي ببيكو بونا بلا ما اتن الروج كانت كزعمه تربور نا والله اورك زور هلاكش بون يعني يشكرني ورومان رويشتو وني راني دي بتين
1: ما عندو نبيت
4: هاي بخود ماني نبيت
1: سان دلا سرايت
2: والله دو ساعات من 6 ساعات
1: 6 ساعات
2: هلا ولا
1: ايوا تصور وان بوشتكا باشتر بكريتو
2: والله بعادي باجنابي
1: باشنابي
2: نا والله نا ولای باج نه وتیم به بیرم دل ولاته هر خم مخفت نه دمک آونی نه دمک کاروانی نه دمک بازینی نه دمک نفت نه دمک بوز نه وتیو اولاتش چانای بعیاتی یوا را قرار اس بنه دو شیتو
1: ای بریار وانه بو بنزین خانه زیاد بکره او به آسانی بنزین تان
2: بس آن بس بس بعز دک نیز نیا ریکلام شی باش ای بینیا
1: کاسی بیشی وا
2: آره ولا نه سینه شی لبی بنزینی آره تخم کرد لو بنزینی
1: آره بس لو بنزین
2: آره بخواد
1: ساعت چند دوام
2: عمل لا والله عم نصبينا هات مدري حمو لين مقبز خان نبوة
1: حمو بنزي خان الدور ده
2: نبوة نبوة أي سوا أبوة
1: بدأ
2: لا خوا كلمة جان ما لو أبو فقير برتسلي بس عزمني مكالمة ده كبيه هو مسؤولك بيه وشي مش صغير بجري ببزين صغير بجري ويا
0: دیگر وی چند کو پانزین خانه این تایبت یعنی پانزین پشتوانی لیکری 705 دیناری لسلیمانی هاتی نزده کرن لهشتا سره گرتن و چاواری کرن شوفران یا بردامه شوفر جی عبدالگرانی به بحثا چاواری کرن و بردامی یا قیران سوتا مینی و چار سر نبون آوی دیکن
5: سعادی انزاو او تیان بنزین زیادی کردو بنزین خانه که یعنی که شروع سره با اوی تو بزانید
6: بخوا من سه چهار روز وارم نگرد تو تازه تو نزنم با وای بالا مگر به دوامی بتری باشتره باشتره
7: باشتره والا یه و همو کسی که زنی باشه هر سر رابه چه هر سر باشی نابه تر حتی او کو دا صلاتی کو ملتی کو همی تاکری یکترین با بردن و بردن سر تو سامانی ملاقاتی تر بچی چه هر سر رابه تر والا با داخل خواستی تر
5: موچکش
7: و هر باز مکه وار
8: نیله خواهی خوار وار سویتایم بخوا ایز وای گرما گرم نیه پم گرما آب سرای بنزین بگیری
5: باشا گوتی ام بنزین خانه کان زیای کردو بنزین
8: والله ای خوا علم پلان بس سی که ولا خواری خوار و هات خوار دیار هم سره گت نکیو و خوام امر کم جان به بیم بنزین بم زانی او سری هم سری تی هر نیات
9: والله هر ما بس بس کم بوت تو کم بوت اوسا سره راس سر و بو جالو سایتی روح هات خوار او سایتی هات خوار و حساب اشتر کم دو بوت
0: لوی گرما هاوینه دا شوفرین قضا سی صادق چندین دمجمیران لسرا پانزین دارات وستن. لشوا دار بازبی و رسره گرتن بوار گرتنا پانزین 705 دیناری دست بکریه ریزا که دور و درشت رون بلان لوی نافچه دهت ادیتن.
10: نوره گرتن با بنزین 750 دیناری لیکم روشی دابش کردنی بنزین با نرخه لقضای سی صادق لە شەوی ڕابردەوە دەستی پێکردو تا ئێستاش بەشێکی زۆری هاوڵاتیان بەم گەرما تاقەت بڕووکێنەی هاوین لە نۆرەی وەرگرتنی بەنزیندان. هاوڵاتیان دەڵێن ژیانیان بۆتە زنجیرەیەک لە نۆرەگرتنی بێکۆتایی. دوێنێ بۆ موچە و غاز و ئەمڕۆش بۆ جۆرێک لە بەنزین کە خۆی لە خۆی دانرخەکەی بارگرانێکی ترە بەسەر شانیانەوە.
4: بەداخۆ وەکو لای هەمووان ئاشکرای مە وڵاتەکەمان لە جیاتی بیرهڵکردن بۆ ئاو ئێمە نەودێتەوە بەڵام بەداخۆ ئێمە هەر ڕۆژی سەرەیەکمان توشە بێت لە وڵاتە، ڕۆژێ سەرەی غاز، ڕۆژێ سەرەی بەنزین، ڕۆژێ سەرەی مەعاش. بەداخۆ کە ئێمە هەر دراوسێ پارێزگاکانمان کە جارانیان و ئێمە وڵاتیان لە جیاکەین و ئەوان بەنزینان بە 450 لە خێری خۆیان بە 400 نارناردووان ئەوان حکومەت کردو دی بە دەسەگوڵی خۆی بە 750 داتۆ بێمە و مەم سەر و دوور و درێژش کە لە لەم بەرخۆرە گەرمام هەموو سایەقەوە ساوە بۆ چەند لیترێکی کەم بەنزین کە ڕەنگە بەیان دووبانیش ئەمە نەمێنێ گران بێتەوە لەبەرەوە خەڵکێکی زۆر هاتووە سەری گرتو بۆی بەنزینی دەستکەوێت.
10: خەڵکی قەزاکە نیگەرانن لەوەی حکومەت لە بری دابینکردنی بەنزینی 450 دیناری کە تا ڕادەیەک گونجاوتر بوو، بەنزینی 150 دیناری بە نۆرە و دواکەوتنێکی زۆرەوە دابەش دەکات.
11: وەڵاهی لە بەیانیوە هاتووین بۆیرێ لە بەیانی زووە. ئیتر بە ڕۆژ ئاوێ بچینە سەر و بۆ پێنجێن و ئەچی بۆ علووەی سلێمانی و بە قورعان فریا هیچ تێناگەین سوێن بەخۆ
10: لە بەیانی هاتو ئێستا تقریبان سەعات دوو بۆ سێ ئەڕوات ئێستا بە خەریکە بەنزینی بەر ئەەکەوێت ئەبێ کەی بڕۆی تۆ بەلای ئیشوکارێت.
11: ئارە بەخوا هێشتاوەرمان نەکەوت دە لێرە تەواوین وێ بچینە سەرەوە بۆ ئیشوکاری خۆمان. ئەوە هەموومان هاین بیک وەرە بەخوای گەوت وڵا دوو سێ بەنزین خانەیان دانایە بۆ ئێمە زۆر باشتر و کاک کای چۆن ئارە وەڵا زۆر زۆر باش بۆ ئێمەعات
12: پێنجەچی دەسەرە بۆ پێنج هەتا تەواوە بی سەعات بێ بە دوو شەو تا ئەگەیدە سلێمانی دوو سەعات دەبێشێ لێەوە هەتاوەکو بارەکە بڕشی دایگری بە سەعات دە و یانزە دە و یانزە بێت و بێرا بۆ سەرەگرتن ئەوە سەعاسێ نەنوێژە لەگادی خۆیگەی نەنانی لەگادی خۆیخۆی نەفرای خەوێگەی.
10: قەزای سێ سادق کە ساڵانێکە لە کەمی خزمەتگوزاریە بنەڕاتیەکان دەناڵێنێت ئەمڕۆ وێنەیەکی تری ماندووبوونی هاوڵاتیانی تۆمار کرد. پرسیاری سەرەکی شۆفێران و هاوڵاتیان ئەوەیە تاکەی دەبێت بۆ دەستکەوتنی سەرەتاییترین مافەکانی ڕۆژانەیان پێویستیان بەم هەموو سەرەگرتن و باجە بێت. ڕێباسەری بکەناڵی سپێدە سەید سادق.
0: پارێزگەها دهۆکێ بوودەما زێدەتری 6 هەیوایە بەهای گوشتێ سۆر یەکگرام بووی کودنەهادا 1 کیلوە گوشتێ سۆر بەهای وێ گەشتە 20,000 دیناران.
13: لە سەرانسەری هەرێمە کوردستانی بەهایە گوشتێ سۆر گران بووە ئەبتای بەتیل دهۆکێ نێزیکی 6 هەیوایە بەهایە گوشتێ سۆر مایەوەکی خولوی ئاستە گران. لەو لە چیکا گوشت فروشەن دهۆکێ مەویە دیف چۆنە ئەوی بابەتی بکەین و ڕەوشاوی بازاری بزانین.
14: بۆکە بۆیت گوشتی ئەڤە بژەش عەیدا ڕەمەزانێ حەتۆڤێ گۆڤێ تەقریبەن 1 بەهۆیە پیچێکی ڕەمەزانێ عەیدا ڕەمەزانێ پیچێکی گرانتر لەو گوشت بەریڤێ گۆڤێ کیلو 3000 گرانتلو بس الحمدلله ویگو کیلو 3000 ی جیو بوین نکوان بین کوج ارزون بو یکو خلق وکی بجن کوم کومه به گوشتی کرت سو ارزون بو نه خو هر یه گرانه بس خوش بری نو ارزون تر نرمی گل کی ویگو و دو سه نوع کی ته نه های هفدو حتی 20000 بچ اول دی فلوینو و پاک جو گوشتی مینید گوشت برخی یه گرانه اگر گوشتی مثلا بین گل کی 20000 بیت او 24 و 25 و 23
13: اجبر بهای گوشتی سور دنوکه دا داخوزیل سر کیم بویا اوه که جاران خلق نا کریتن یان اگر داخوزیل سر هبیتن برا که کیم داخوز دکن.
15: نسبت بهای گوشتی برا من بهای گوشتی گرانترن جبری نوکه حتا نوکه هر کلو 2000 حتا 3000 چونه سر یه برخی 20 بو حتا 21 بو ویگافه 25000 ظروف ویگاف که یعنی هکه یا مجبور نبید نا کرن.
16: شل به سر و بر بود عالم ناکرد گرانه کیلو گوشتی 20000 23000 یه گرانه بود دست نادتن نه من مشتری بود 10-12 کیلو برون 15 کیلو برون بگو به 10-12 کیلو آد بود 2 کیلو آد بود 3 کیلو آد بود
13: لدهو که هر تشته گران بود اب زحمت ارزان بیتوه او گوشت سرج ایک شوانایه او دنوکه داوکی جاران سر برخانین دهو که وی برای زور یه آجالی سرجه ناکن اجبر کیمی و دخوازیه السر گوشت استور عمر انس کانال اس پیدا دوگ
0: بگری هاتنا پاره که زوری کاره با پروژه بناف روناهی بوان جوتیاران اوین کلگهن چاندن هینه لقا هولیر یا اکتیا گشتیا جوتیاران دو کنگرک روشنماوانی دا خملاندن آوی کش میپاره لسر جوتیاران بی زورین بو هیچ پیورکی بکار اینا ناکاره بی یان روپیویا اردین چاندنه به ظلم و ناحقی دزانن دجی جوتیاران
17: پروژه روناچی جوتیارانیشی هراسان کردوا پاره چی خیالیان بناوی کاربا و بو هاتو توا وگوی هر سوار ورزی سال خریچی کشتوکالو داتاندن بن

0: ئێستا ئەم یاسایە جێبەجێ نەکراوە.
1: ئەوەی چاوەڕێی ناکەیت و ئەوەی پێشبینی ناکەیت لەم وڵاتەدا ڕوودەدات. یاسای ژمارە 3 ساڵی 2025 تایبەتە بە گەڕانەوەی ئەم زەویانە بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان. لە بەرامبەریشدا ئیداریی پارێزگای کەرکووک بە نووسراوێک دەیەوێت ئەم زەویانە بخاتە نێو ماستەر پلانی شار و بەم جۆرەش زەویەکان لە ژێر دەستی جوتیارانی کورد و تورکمانی گوندی تۆپزاوا دەربهێنێت. ئالانەشەت کەناڵی سپێدا. گوندی تۆپزاوا لە سنووری پارێزگای کەرکووک.
2: ئودەی ئەوات سەرۆکی لیژنا دارایی لە پەرلەمانی عێراقی ڕاگەیاند وەزیرێ دارایی سوزادای ئاریشا داهاتێ نانەفتی نابیتە ڕێگر لە هەمبەر مەزەختنە هەژیەن دارایین هەرێما کوردستانێ. ئاماژە کریە پشتی کۆمکردنا نەختینەییا پێتڤی بڕیارە ڤێ هەفتیێ موچێ فەرمانبەرین هەرێما کوردستانێ بێتە هەنارتن کوژمێ 120 ملیارد دیناران ژی وەکە بژین بەشێکی داهاتێ نانەفتی ژکومیا گشتیا پارەی بهێتە بڕین. ئەوادی گوت ژی داخوازیا حکومەتە کاربرێکەرە هەرێمێ بۆ کێمکردنا کوژمێ داهاتێ نانەفتی هێشتا نەهاتیە پەسەندکردن. لێ پێنگاوێن ڕشت بۆ زێدەکردنا هەنارتنا نەفتی و داهاتان هاتینە هاوێتن. تەکەس کرد چاوەڕێ دێتکردن لە هەیڤا بێت وەرە ئاریشا نەختینەیی و گیریبوونا موچەی بتەمامی داوی پێ بهێتن. دژی هەندێک و ئەوێن بڕەنگێکی گرێبەست هاتینە دامەزراندن بڕیارەکە کابینا بەریانوکە حکومەتە عێراقی دنهادا نەشێن بەردامی بدەنە خواندنا خۆ. بەشەکە قوتابیر ماستەر و دکتۆرایێ لە هەمبەر وەزارەتە خواندنا بلند و ڤەکولینێن زانستی لە بەغدا خەرڤەبوونێك نەڕازیبوونی ئەنجامدا.
3: گرێبەستەکانی کە زیاتر ڕووبەڕوو دژایەتی سیستەملێکردن بووینەوە. چینی گرێبەستەکان لە سەرەتا ڕێگەیان پێیاندا بخوێنن بە پێی ئەو نووسراوی خۆیان کە فەرمی سەیر کەن کە ئەمە نووسراوی وەزارەتی خوێندنی باڵایە کە ڕێگەی داوە بە گرێبەستەکان بخوێن و لە ئەنجامدا لە دوای تاقیکردنەوەی پێشبڕچێ و ڕێکاری دیکە و بە ئاسانی هەموو کەسیش ناتوانێت بڕواتە تاقیکردنەوەی پێشبڕچێ کە ماوەی 5 مانگە ئێمە دەخوێنین و ماندوو بووین. دواییش دەین دەبینین بێبەش کراوین دوخراینەوە بۆی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی ستەمکار. هیچ وەڵامێکمانە لە وەزارەت و نە لە وەزیر و نە لە پەرلەمان تا وەرنەگرتووە. یانی هیچ بەرپرسێک وەڵامی نەدانێتەوە کە ئەوانەی خۆیان بە عێراقی دەزانن و ئێمە چێشەکەمان زۆر سەخت نییە و قورسیش نییە لە سەریان. نە زۆر دەکا لە سەریان لە ڕووی داراییەوە. زۆربەمان تایبەتین و ئامادەین تا بمانگەڕێننەوە بۆ درێژەدان بە خوێندن. هەموو ئەو چێشەیە تەنها یەک بڕیارە کە دەرچووەکە ئاویش لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە بوو کە ئەو کاتە حکوومەت کاربەڕێکەر بوو.
4: برئاسه الوزراء هو قانون تصريف اعمال
2: هر لبغدا هجمارك خدان كارگن پیشا سازی خور و بونك ناراضی بون انجام داد خاص دکن حکومت هاری کاریا وانا بکد بو پیش خستنا کارگن وان یین کو پیشا سازی پیش خستنا روشا پیشا سازی نافخوی و کرت تایبه دیگه
5: ما وکو صناعه کارگو صناعتی عراقی گشت استیک صناعه هيا موجوده والا مو کو کار و کردداری ئەوەی ئێمە کردومانە وەکو سناعیکان وەکو پیشەسازی بەڕاستی زۆر ماندووبووینە. گەیشتینە بە مەرحەلەیەک وەڵام نەمانتوانیوە ئەو هەدەفانەی خۆماند بپێکین بگەێنینە ئامانجی ئەوەی بەرەو پێش بچین و بەردەوام بین. قەراراتی زۆر باش دەرچووە. بەڵام وەکو تەنفیسیس تەنفیس ناکرێ. مەسەن لە جێبەجێکردنا بەڕاستی ئێمە زۆر گلەیمان هەیە. بەم شەوێ بڕا بەڕاستی یعنی خاڵی نهاییە بەڕاستی گەیشتونێتەوە ئاستەی ڕایگرین کارگەکانمان باشترە. ئەمە زۆر تاقیداتەکانمان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاترەکە هیچمان نتوانێەوە بەرە و حەلێک بڕۆین کۆتایی بە چێشەکان بێنین.
6: ئەسەنا ئەمەوجودە.
3: پیشەسازی هەیە و ئێمە وڵاتی عێراق دەیان کارگەی پیشەسازیمان هەیە. کارگەکانمان پێداویستی ناوخۆ پڕ دەکاتەوە و کارگەمان هەیە هەناردە دەکات و توانای زیاتریان هەیە کارگەکانمان. بەڵام ئەمڕۆ نووسی ومانە پیشەسازی عێراق کۆسی دوایی کردووە. لەبەرەوەی بڕیار هەیە لەلایەن حکومەت و پەرلەمانەوە. بەڵام هیچیان جێبەجێ ناکرێت لەسەر ئەرزی واقیعدا لە سوودی کەرتی پیشەسازی بێت.
2: جواتا بلێدا دادوەریە عێراقی ڕاگەیاندیە ئەلبادەکا گەندەلیا عەدنان جومەیلی بریکاری وەزارەتا نەفتێدا پەماهەنگی دیگەل هەرێما کوردستانێ شیان زێدەتری 20 ملیۆن دولاران دیگەل 200 ملیۆن دیناران و 6 کیلۆگرامێن زێری دیگەل 7 ڕۆمبێلان ڤەگەڕێنن. ژولاکی دی دەستە نەزاهێ دەست بە سەر ماڵێ خالد غەزای عەتیە بریکاری وەزارەتا کارەبێدا گرتیە بکوچمه میلیارک و 175 میلیون دیناران ادغال زیادتری 5 میلیون دلاران و 7 کیلوین زری دست به سر دادگرند. دادوار زیا جعفر دادوار دادگاه برنگاربونا گندالیه آشکرا کرد. ریکار نیاسای بردامن بود دست سرکرنا همی وان کسین که دست هبوینه لوان بادکن گندالیه این که زیان کمازن گهاندیه سامان گشتی عراقه. نعمان کورتولموش سروک پارلمان ترکیه را گهاند چارچوب پروژه ترکیه یا به تیرور او ده سقایه که هو ساواکن که ایدی چی زاروکن کرد به چی بهانهان چکی هل نگرنو نچنه چیای. کورتولموش تکیز لسر نهیلانا جداکاری دیکو گود. ایدی جه پش گخستنا ولاتین وکا پلدو نما. ام ده لسر بنامای برایتی کارکین. اما جکر چار سریاوی پرساهنه دست گلو نویران دایه. چی پیتی وی پلان سیه یان لان درکینینن. البارا یاسا نوژی آشکرا کر به هیچ رنگان برپرسین بلندن پککی لئیم رالی مفای جیاسه پشکیان اجتماعی ورناگرن. اب در باز کرنا هیلا زرو پیش و چونا صدان متران برف دورین روشالاتا در بلح لنوارستا غزه جلو هزین اسرائیل دهان خیزان فلسطینی دیسان آواره بونه و سرباری رکفتن آگر بسته والا کرنا ابزوری و توباران بردوام جان هزاران سویلان اخستیت مترسیده.
6: ادگل بردامیا بن پیکاریان ریکفتن آگر بسته سوپای زایونی خالن برنیاز به هلازر البشه روشحالاتا باجر دیر بلح لناوراستا کرت غزه به صدان متران برفروش آفا پیش خستینه. اف بینگاوانو بویا اگر برفره کرنا دوره بن کنترولا سربازیا زایونی و چول کرنا بزوری یا دهان خیزان فلسطینی. دانان ها بربستین کنکریتین زر البردرگه مالو خیوتین والاتیان دیمنکی نوی آوارابونه لدور داخل قاندیه. آکنجین غزت بیشن، شوانه هزین زایونی، آمیرین خووت لوینن، دورین مطرسی دار، این آینت ناوا کولانان دا.
7: توشی شوکاتین براسی، لپیش بنج شهاتن، لناوسی کی سووی موتان و سیوادی سلقه، و ابو العجین لزکینی کیلومتر خاچی فلسطینیان لغزه داجر لمالکان من داوین هیز مترسیک لسر سپای زایانی نبو نپیانگو تو بین چولی بکنو نه هیز آگه دار کرنو ایچ پیش وقتیان پیدا بوین اما برو نادیاری داروین تا بیانی نگل من دالکانم لسر شقام ماوینه توا
6: زیده باری دروز بونا و ترسو دو دلیه هندک جه خیزانان جبر نبونا هیچ جه هکی نبونا شیانن و گوهستنه اب جهلان مالن خورد دکن یان پاج دیخن یان سرجاده یان دمینن سبق من حاج سبق
8: من عادي مش وقعنا العالم النقطه الصفراء حرمونا من المنطقه
7: اول نوسکان خومان بيبشان كردينو استاش اگداري ان كردين تو كنوسكمان چولبكي نازن چيبكين براسي نازن چيبكين كلو پلوش تو مكان خومان پيتاوتو همو من گوستوتو ام نوسي بو تشوين چي زور مترسيدار بيگمان ناصر اللي ربرين اما ترس مال هي لقل من ضاله كان مليره بميني نوا
8: ان اجى النقطه هان الصفرة مش عارفين وين بدنا نروح احنا مش ملاقيين مكان
6: هلازر البشتا قربستا تشريا اكيا 2025 وره ببربستن كونكريتي هاتيا دس نشان كرن زيدا ترجع حفت الصدية اخا كرت غزة دا غير كريا الدمه كده زرر جرخانة باجر غزة الدور امار النتوين اقرتي جسد نهد در باسكريا فجبتون بردوام سوپا زايوني شهيد كرنا صدان والاتيان البشتي راقهاندنا اقر بستي هشتا هيفيا اشتي و سقام جيري ادي كرت غزة دا كال كريا.
2: آژانسا والاهی آسمانی لژاپون جاکسا خوبوها ویتنا گشتکا زانستیا گرنگ اپناوه MMX برف هیوین حساره مریخ آماده دیکه. آرمان جاسرکیا وی ارکی بی سرنشین نیشتن لسر روی هیو فوبوس اپ مرما کمکرنا کمتری ده گرامان جنمون آخو برین وی و اینانوان بو سر عردی الدورو برین سالا 2031 دا. زاناهی وی خازن بریکا شیکار کرنا وان نمونه پرده لسر نهینیا چوانیا درزبونا کمالا روژه و بنچی هایون مری خیلادن به طایبت جی با یک لایکرنا وی پرسی که اری اف هایوه اش انجام پیگدادان که مزند دال مریخ جدا بویه یان جی گرستروکن سرگردان بویه و کشکرنا مریخ راف ناینه اف پروژه اپ هفت پشکی دیگل آجانس نردالتی وکو ناسا و آجانس فالاهی اوروپا دی بره و چیتن سرباری آستنگین اندازیاریب اگر کمیا کشکرنا فوبوس ژاپن پشتی به ازمون سرکفتن خواهی امبریان ها گره دتن اف پینگاوه جلده مکیدایه که هفرکی آزانستی دجوارت نابرا ژاپن چین و امریکا دایه هی بوینان اکم نمونه حساره سور بو سر عردی تماشاوانا نوچین سیاسی بداویاتن لی افکاری من ماموستا سردار ده نوچین ورزشی پیشکش کردن ماموستا بخیر بید
9: دو سپس دست خوش بید
2: بارک الله فیک نوچین من سیاسی رو جوامو اگر مجوانا قیرانی سوتمنی و گرانی و باهای پانسین و نفتی و غازی شلوکی
9: بله.
2: شلوکی دیجی موچه جی گران بوی اول بله. گرنگترین نوچین منه لورزش چه گرنگترین نوچه هنه؟
9: ورزش گرنگترین یاریکانی خلیسترکانی عراقی سیاری هاو دهوگ دست پیدا که برن برغراف یکم یاریتیان لشاری دو کولیریش کاجمرنونی و برانبر کاربا یاری دکار لیستاش دا یاری آرسنال و مانچستر سیتی برای دا چی که یاری کتایی زامی قلغانی خیرخوازی ها آرسنال سی گولی لمانچستر سیتی کردوا
2: روژا بواجی و گرمه
9: بردوام ورزش گرمه
2: باش کرم
9: دستکانت خواهش بید

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبان ئێوارەتان شاد بینەرانی سپێدا فەرمون بۆ هەواڵە وەرزشەکان لە یەکەم هەواڵ دەچینە شاری دۆک بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ یاری دۆک دەبینین بەرامبەر بە غەراف کە ئێستا یاریەکە دەستی پێکرد هەردوو یانە یەکەم یاریتیان لە خولێسەرەکانی عێراق گەڕی یەکەم دۆک لەم یاریە بە جلی زرد یاری دەکات یانە دۆک لەم وەرزە کۆمەڵێک گۆڕانکاری کردووە کۆمەڵێک یاریزان یانەکەیان بەجێهێشتووە و کۆمەڵە گرێبەستی نوێش واژۆ کراوە ئەمە یەکەم هێرشی ترسناک بوو بۆ یانەی دهۆک بەرامبەر بەیانەی غەراف یانەی غەرافیش بە هەمان شێوە گۆڕانکاری کردووە لەم وەرزە وەرزی ڕابردوو غەراف بە شێوەیەکی باش گرێبەستی گەورەی کردبوو بۆ ئەوەی بتوانێت ڕکابەری بکات بەڵام بە شێوەیەکی بەرچاو بەدیار نەکەوت بۆیە لەم وەرزە دەیەوێت یانێکی ڕکابەر بێت لە خولێسەرەکانی عێراق و ئەمە دەیبینن چەندی منێکی بۆ یانەی دهۆک بوو دژی یانەی غەراف تا ئێستا ئەنجامی یاریەکە هەردوو یانە بە بێگۆڵن و هەردوو یانە یەکەم تاقیکردنەوەیان لە یاریەکانی ئەم وەرزەی خولێسەرەکانی عێراق ئەنجام دەدەن
1: يلعب بحسين علي جولي بحراسة المرمى خط الدفاع قدر علي علي فايز
0: هر لا خولی استرکانی عراق دمینین و بریار امشو لکاج مرنو یعنی هولید شکم یاری خویلم خول انزام داد که تیای دا میوانداری یعنی کاربا دکات هولید امرزا گوران کاری زوری کردوا لیستا دالو ای صلاح مشقی یعنی هولید دەداتە ەوە و چەند یاریزانێکی بۆ ڕیزیانەکە هێناوە چەند یاریزانێکیش ڕیزیانەکان بەجێ هێشتووە گرێبەستی گەورە لەیانەی وەرزشی هەولێر لەم وەرزە واژۆ کراون کە گرنگترین گرێبەست هاتنی ئیبراهیم بایش یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق و لە ئێستاشدا گفتوگۆکانی هەولێر لەگەڵ عەلی جاسم بەردەوامیان هەیە بۆ ئەم یاری هەولێر لە توانای دوو یاریزان بێبەش دەبێت ئەوانش کە بریتین عەلا رەعد و مستەفا قابیل و بەهۆی پێکان هەردوو یاریزان بەشدار نابن وەرزی ڕابردوو هەولێر پلەی سێمی لە خولێسەرەکانی عێراق بەدەست هێنا و لەم وەرزە بەشدار دەبێت لایەنە پاڵاوانەکانی کەنداو هەرچیانەی کارەبا وەرزی ڕابردوو بە زەحمەت لە دابەزین ڕزگاری بوو کارەبا هەوڵ دەدات ئەم وەرزە لاستێکی باش دابێت لە ماوەی ڕابردووش کارەبا کەمپێکی مەشق و ڕاهێنانی لە شاری هەولێر کردبووە لە یاریەکانی خولێسەرەکانی عێراق دەمینینەوە ئەمشەو یانەی شورتەش لە کاژمێر نۆ یەکەم یاری خۆی ئەنجام دەدات کە تیایدا ڕوبەڕوو یانەی کەربەلا دەبێتەوە کەربەلا لەم وەرزە سەرکەوتووە بۆ خولێسەرەکانی عێراق یانەی شورتە لە وەرزی ڕابردوو لە پلەی دووەم هاتوو ئەم تیپەش کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە ڕێزەکانی خۆی کردووە با ئامانجی ئەوەی بتوانێت سەرکەوتن بەدەست بێنێت و نازناوەکە وەربگرێتەوە لە ئێستاشدا ڕاهێنەری تونسی سامی تەرابلوسی ئەرچی مەشقدانەوەی یانەی شورتەی لە ئەستۆدایە چەندین یاریزانیش ڕیزەکانی شورتەیان بەجێ هێشتووە و وەیانە کەش گرێبەستی نوێ واژۆ کردووە هەرچیانێک کەربە لای ئەم وەرزە گەڕاوەتەوە خولێسەرەکان ئەمیانەی لە ڕێگەی پلەی ئۆف خۆی گەیاندا خولەکە و ئامانجی سەرەکییان لەم وەرزە مانەوەیە یەکەم هەواڵی دەرەوەمان تایبەتە با چوامینی و گەڕانەوەی بۆ ڕیزی یانەکانی یانەی ڕیال مەدرید و چوامینی یاریزانی فەڕەنسی نزیکە لە چاکبوونەوە لەو پێکانەی کە تووشی هاتبوو و لە ئێستادا ڕاهێنانە بە کۆمەڵەکان لەگەڵ ڕیال مەدرید ئەنجام دەدات ئەمە شوای کردووە ببێتە پاڵەوراوێکی بێز بۆ بەشداریکردن لە یاری یەکەمی یانەکە لەم خولا یاریزانە فەڕەنسیەکە بەهۆی پێکان لە ڕاهێنانەکانی ئەم دوایە بەشداری نەکردبوو بەڵام لە چەند ڕۆژی ڕابردوو باری جەستەیی وردە وردە باشتر بووە ئارانچا ڕۆدرێگێزی ڕۆژنامەنووس لە ڕادیۆی کۆپی ئیسپانی ئەم ڕۆدوپاتی کردوتەوە کە چوامێنی ئامادەی بۆ یاریکردن بۆ یانەی ڕیال مەدرید بەرامبەر بە ئیسپانیۆڵ لە ڕۆژی شەممەی داهاتوو لەگەڵ یەکەمی لالیگا کەمێک بەر لە ئێستا شیاری دۆستانەی ڕیال مەدرید بەرامبەر بەیانەی شالکەی ئەڵمانی دەستی پێکرد یانەی مانچستەر سیتی ئینگلیزی نزیکە لەوەی کە کۆتایی بە دانوستانەکانی بهێنێت لەگەڵ یاریزان ئەیوب بوعدی کە تەمەنی 18 ساڵە و یاریزانی لیلی فەرەنسیە کە بڕیارە بە بەهای 85 ملیۆن پاوەند بانگەیشتی بکات. بوعدی مەغریبی لیاری دۆستانی تیپەکەی بەرامبەر ئێڤەرتۆن لەسەر کورسیە دەک بوو. دەیڤید ئەنشیلۆتی ڕاهێنەر یانەکەش پێشت ڕاستی کردەوە کە بوعدی نزیکە بچێتە مانسیتی. مانچستەر سیتی دەیەوێت گرێبەستێم یاریزانە بە خێرایی یەکلایی بکاتەوە بۆ ئەوەی بەر لە وەرزی نوێ ڕیزەکانی بە تەواوی ڕێک بخاتەوە. سەرڕای ئەوەی بوعدی وەرزی ڕابردوو ئاستێکی بەرزی لەگەڵ یانەی لیل لە خولی فەرەنسی پێشکەش کرد. ئەم یاریزان لە یاریەکانی مۆندیالیش لەگەڵ بژادێ مەغریب لە ئاستێکی باشدا بوو. ئەمە شوای کە چەندین یانەی ئەوروپی هەوڵ بدەن گرێبەستی لەگەڵدا بکەن. ئێستادا یاری نێوان ئارسنال و مانچستەر سیتی لە یاری کۆتایی جامی قەرغانی خێرخوازی بەردەوامە لە جێمی دووەمدا یاریەکە. هەردوو یانەی ئارسنال پاڵەوانی پرێمەر لیگ و مانچستەر سیتی پاڵەوانی جامی یەکێتی ئینگلیزی ڕووبەڕوو یەکتر بوونەتەوە. لە جێمی یەکەم ئارسنال دوو گۆڵی تۆمار کرد. گۆڵی یەکەم لە ڕێگەی ڕیکاردۆ کالافیۆری بوو لە دەقەی دوو تۆماری کرد. گۆڵی دووەم لە دەقەی 28 لە ڕێگەی کایا فێرتس تۆمار کرا و دیگار گۆڵی سێمی لە جێمی دووەمی یاریەکە تۆمار کرد. یاریەکە لە جێمی دووەمدایە و تا ئێستا ئارسنال بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر پێشکەوتووە بەرامبەر بە مانسیتی. دەچینە لای مانشێتی ڕۆژنامە وەرزشیەکان کە باسیان زۆر لە دەستپێکی خولەکانی ئەوروپا کردووە. باس لە ئەزمموی یەکەمی دوای هاتنەوەی مۆرینۆ بۆ ڕاهێنەراتی کردینانی ڕیال مەدرید و وارووەها باسییان لە دەستپێکی یانەی بەرشلۆنە کردووە. گرێبەستەکانی ئەم دوای یانەکان و وە چەندین بابەتی تری گرنگ لە مانشێت و ماڵپەر ئەلکترۆنیەکان خراونەتەڕوو.
2: بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەمە ڕۆژنامە و ماڵپەڕە وەرزشیە جیهانیەکان تیشکیان خستە سەرچەند بابەتێکی دیار لەوانە نزیکبوونەوەی دەستپێکی وەرزی نوێی بارسا. تاقیکردنەوەکانی خۆزێ مۆرینیۆ بە تاکتیکی نوێ لە ڕیال مەدرید دەرەتا لە ڕۆژنامەی مارکە دەستپێ دەکەین کە لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تیشکی خستۆتە سەر ئاستی نایابی ڕاکەرانی ئیسپانیا لە پاڵەوانەتی گۆڕەپان و مەیدانی ئەوروپا و نووسیبێتی لە ئیسپانیا زێڕ دەبارێ. هەروەها تیشکی خستە سەر ریال مەدرید و ڕاهێنەرە پورتوگالیەکەی خۆزێ مۆرینیۆ و نووسیوێتی ریال مەدرید مۆرینیۆ تاقیکردنەوەی تاکتیکی نوێ دەکات. لە بەریتانیش ڕۆژنامەی زەسەن تیشکی خستۆتە سەر نیگەرانەکانی میکل ئارتیتای ڕاهێنەر سەبارەت بە فڕێدانی لێدانی لاکان و هەروەها نووسیوێتی ئارتیتا نیگەران بووە لە فڕێدانی لێدانی لاکانی ئارسنال چونکە پرێمەر لیگ کات کوشتنی قەدەغە کردووە. ڕەها باس لە کەوتنە ترسناکەکەی جەمال مووسیالا دەکات. نووسیوێتی مووسیالە لە کاتی یاری دۆستانەکەی بایرن کەوتە سەر زەوی ئیسماعیل سیباری هاوڕێی ڕزگاری کرد. دەگەڕێنەوە ئیسپانیا ڕۆژنامەی مۆندۆ دیپۆرتیڤۆکە لە هەرێمی کاتەلۆنیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تیشکی خزۆتە سەر نزیکبوونەوەی دەستپێکی وەرزی بارسا و نووسیوێتی ژمارنەوەی پاشەکشی هەڵبژارد. ڕەها باس لە گواستنەوەی ڕۆمیرۆی ئەرجەنتینی دەکات بۆ ئاتلەتیکۆ مەدرید. نووسیوێتی ئەتلەتیکۆ مەدرید تا ساڵی 2031 گرێبەستی لەگەڵ ڕۆمیرۆ واژۆ کرد. ڕەها تیشکی خستە سەر ئاستە نایابەکەی ڕاکەرانی ئیسپانی نووسیوێتی دوانەیەکی زێڕین. لە فەرەنساش ڕۆژنامەی لیکی تیشکی خستۆتە سەر ڕووماڵی یاریەکەی نێوان پاری سەن ژێرمان و لانس لە جامی سوپەری فەرەنسا و نووسیوێتی هەموو شتێک بۆ خەڵوزەکان.
0: دەچینە فەرەنسا بڕیارە کاژمێر 945 خولەکی ئەمشەو یاری کۆتایی جامی سوپەری فەرەنسا لە نێوان هەردووانەی لانس و پاریس سەن ژێرمان بەڕێوە بچێت. پاریس سەن ژێرمان بەر لەوەی ئەم یاری ئەنجام بدات چوار ڕۆژ بەر لە ئێستا بووە پاڵەوانی جامی سوپەری ئەوروپا. ئەگەر ئەم نازناوەش باتەوە دەبێتە دووەمین نازناو لە ماوەی چوار ڕۆژدا. پاریس وەک پاڵەوانی خول بەشداری لە یاریەکە دەکات. هەرچی لانس وەک پاڵەوانی جام بەشداری لە یاریەکە داکات. لانس وەک ئامادەکاریش بۆ وەرزی نوێ سێ یاری ئەنجامدا و یەک بردنەوە و یەک بەرامبەر بوون و یەک دۆڕانی هەبووە.

0: دوای اوی یعنی برشلونا دستبرداری فران توریز بو بو یعنی پاری سن جرمانی فرانسی هم یاریزانه بو پینزم گران ترین یاریزان لیمجو ریزکانی برشلونا که یعنی که بدزی بهلت نیماریش با گران ترین یاریزان لیمجو برشلونا دمینه تو لم راپورت باس لده گران ترین یاریزان دکین که ریزکانی برشلونا زیش تو بلان برلوی بچینه و راپورتا لیدانه چی سزایی یعنی دهوک دبینین ده جیانه کاربا بشیو چی راسته خو که استه یاری که لجیم یکما و یاری زنانی دهوک دوای اوی پالا پستوی زوریان خسته سر گول یعنی کاربا توانیان لیدانه چی سزایی بدز بینین استه لطاوروانی اون که لیدانه سزایی که با یعنی دهوک زیبه زیبه کری اما بشیو چی راسته خو یاری که دبینین ناو بجوان گرایو بو بار دوای سیر کردنوی وینکانی ویدیوی وار بریاری دا که لیدان سزاکی یعنی دوک لیدان چی درست دا و استا ناو بجوان یاری زنن لطاوروانی اون که لیدان سزاکی یعنی دوک زیب زی بکرد بس من کد یعنی دوک لمرزا گریبستی لگل چندین یاری زن کردو چند یاری زن گیانه که هم بزیشتو یه چگلی عریزان هر باشکان که یعنی دو چه بزیش تو هارون احمد که استل ریزی یعنی زخو یاری دکات و یحیی گل محمدی استا سر پرشتی راین راتی یعنی دوگ دکات که راین ریچی ایرانیه و استا چاوروانی لیدان سزاکی یعنی دوگ زیبه زیبه کرد تو بگو من هنده ریچی یک زار زوریش آماده بوا لسر یاریگا یعنی دوگ با پال پشتی کردنی یعنی دوک محمود مواس یاریزدانی سوری ارجبری سوری که ورزی رابردو لیانه شرطه بو لسر توپا بود زیبه زیبه کردنی لیدان سزاکه یعنی دوک و دیارا محمود مواس گردرا با یاریزدان اشتر سرطا محمود مواس لسر توپ بود زیبه زیبه کردنی لیدان سزاکه
1: یونس حمود حمود حمود القادم من انکر يونس حمود حمود حمود حمود وضاعت ضيعها ضيعها ضيعها ضيعها الوافد الجديد حلوه من جولي حلوه من جولي برافو يا جولي سيل علي جولي يمنع هدف لنادي دهوك ضاعت ضاعت ضاعت من الوافد الجديد
0: یعنی دوگ نیتوانی لیدان سزاکا بدرستی زیبه زیبه کاتو و گول چیم سوگریان لدست داو یاری که خوی انزام ببی گول هر دو یعنی غراف و یعنی دوگ یکسانن یعنی دوگ که لجم یکم ام لیدان سزایی با هجمه کرن یعنی توانی گول تومار بکن ده چینو راپورت که برشتون باس لد ده گرنگ ترین یاری زنن و گورو ترین گریبست یاری زنن ده که پیشتر لبرشلون یاریان کردو
2: فیران توریس که از نوی لبرشانه با پاریسان جرمن به نزیکی 50 میلیون یورو تا آو کردو با پینجم گرانترین یاریزانی برشانه که فروش راو. لیستی گوترین گروستکانی فروشتن لبرشانه نیمار پیشنگی گرتو به 222 میلیون یورو. روشنامه موندو دیبورتی وی کتالونی لیستی گوترین گروستکانی آشرا کردو که ددانن. یکم نیمار به 222 میلیون یورو چو پاریس تستا گران به هاترین گروستل میجی توپی پی. دوامیان آرسل میلویا به 80 میلیون یورو چو یعنی یوونتوس. سیمیشان لیس فیگویا به 60 میلیون یورو چو ریال مدرید. گره بستی صده ام صده و مشتو مرترین لمیر شده. گاتیک ریال مدرید بر ریالی ده پاری مرجی آزاد کردنی بداتو گواستی و باری زکانی. چواره میشان اسمان دنبلیه به 50 میلیون یورو با پاری سن جرمان. از تیر فرانسیه کل برشانه سرکوتنی بدستنه هنه بلام که چو پاریس جیانی گوراو بو با باشترین یاریزانی جیهان. پنجمیشان فیران توریس با 50 میلیون یورو با پاریس او گولکاری که گولی برنوی جامی جیهانی و با اسپانیا تومار کرد. بر یاری در لجر دست یرنی که دست بکار بکا. ششمیشان الکسی سانشیز با 42 میلیون یورو چو ارسنال سالی 2014. حوتمیش پاولینویا با 42 میلیون یورو با کوانجوی چینی دست بکار بو. هشتمیشان مالکوما با 41 میلیون یورو پیوندی کرد با رزکان یعنی زنیتی روسی و استاش لا هلالی سعودی یاری دکد. دوی اوی لبوردو با 41 میلیون پیوندی با رزکانی برشانو کرد. نوی میشیان گاسپر سیلیسینه با 35 میلیون یورو چو یعنی والنسیه. کل پارز هولندیکا گریه بستی گوری نوی پیکره. لە ساڵی 2019 بە بڕی 35 میلیۆن یۆرۆ بە ڤالۆنسیای فرۆشت و لە کاتێکدا نیتۆی گواستنەوە ڕیزەکانی دێمی شانسی سیسک فابریگاسە بە 33 میلیۆن یۆرۆ پەیوەندی بەیانەی چلسیەوە کرد.
0: یانەی مانچستەر سیتی یانەی بەرشلۆنەی ئاگادار کردوتەوە کە گرێبەستکردن لەگەڵ ڕۆدری یاریزان پێویستە بەرشلۆنە بڕی 80 میلیۆن یۆرۆ ئامادە بکات و و ئەگەر ئەم بڕە پارەیە ئامادە نەکات ئەوە وەڵامی نامەکانی بەرشلۆنە نادەنەوە. ئەمەش لاپۆرتە دەخاتە دۆخێکی شەرمەزاری کرد چونکە کۆی تێچوو گرێبەستەکە دەتوانێت لە 200 میلیۆن یۆرۆ تێپەڕێت دوای ئەوەی موچە یاریزانەکەش تێدایە. ئەمەش نرخێکی زۆرە بۆ یاریزانێکی تەمەن 30 ساڵ. ڕۆژنامەنووس فابریزیۆ ڕۆمانۆ لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاندووە کە مانچستەر سیتی بەرشلۆنەی ئاگادار کردوتەوە کە ئەگەر ئۆفەری داهاتوو نەگاتە 80 میلیۆن یۆرۆ وەڵامدانەوەی ئیمەیلەکانی یانەکە ڕادەگیرێت. ئەو بڕە پارەیەش یانە ئینگلیزیەکە کە داوای دەکات بۆ پەسەندکردنی ڕۆیشتنی ڕۆدریە. ئەم دۆخە دوڕیانێکی ڕاستەقینەی دەخاتە بەردەم لاپۆرتای سەرۆکی بەرشلۆنە. چونکە ئێستا دەستی کاتجێڕی بەرشلۆنە پێویستە بڕیارێک چێکلاکەرەوە سەبارەت بەو گرێبەستە بدات بە تایبەتی بە لەبەر چاوگرتنی داوای مانسیتی بۆ وەرگرتنی 80 میلیۆن یۆرۆ بۆ یاریزانە ئیسپانیا کە تەمەنی 30 ساڵە مەجگە لە موچەکەی لە ماوی گرێبەستەکەیدا. ئەمەش لە کاتێکدا یانەی بەرشلۆنە تا ئێستا ئامادەیە تەنها 60 میلیۆن یۆرۆ بۆ گواستنەوەی یاریزانەکە خەرج بکات. دەچینە تورکیا. ئێرتۆگۆل دۆگان سەرۆکی یانەی ترابزۆنسپۆری تورکی دووپاتی کردەوە کە گواستنەوەی محەممەد سەلاح بۆیانە تورکیەکە ورەی شارەکەشی بەرز کردوتەوە. دەڵێت سەلاح کەشێکی ئەرێنی دروست کردووە کاریگەری لە دەرەوەی تۆپی پێشە بووە بە پردێکی دەزانێت بۆ پتەوکردنی پەیوەندیەکان نێوان هەردوو وڵاتی تورکیا و مسڵ. سەرۆکیانەکە وتیشی خەڵکی شارەکەمان لە خەو هەڵدەستن و دەخەون بە بیرکردنەوە لە پاشای مسر محەممەد سەلاح. لە چاوپێکەوتنیشدا لەگەڵ کەناڵی ئۆن سپۆرتی میسری سەرۆکی ترابزۆنسپۆرت دەڵێت گەورەترین دەستکەوتمان لە گرێبەستی محەممەد سەلاح ئەو کاریگەریە ئەرێنیە کە لەسەر هاندەران هەی بووە. گەلی تورکیا لەم شارەدا لە خەوەڵ دەستن و بەدەنگی ناو دروشمەکانی محەممەد سەلاح دەخەون. ئێمە لە خۆشیەکی زۆر داین و ئەزموونی ئەم ساتە وەختە خۆشە لەیاد ناکەین. وتشی بە بۆچوونی من ئەمە گەورەترین بەشداری هاتنی محەممەد سەلاح بۆ شارەکە و ئێمە دڵخۆشین کە ئەو یاریزانە لەگەڵ ئێمە و لایەنەکەی ئێمە یاری دەکات. دین هۆسن ئامادەیە ئاستێکی بەرز لەگەڵ یانەی ریال مەدرید پێشکەش بکات دوای ئەوەی لە پێکهاتەی لویس دی لافوێنتی لە هەڵبژاردەی ئیسپانیا لە مۆندیال دوورکەوتەوە. ڕاهێنەری ئیسپانیەکە لە نزیکەوە چاودێری پێشکەوتنی بەرگری کارە لاوەکە دەکات لەگەڵ یانەکە بە ئامانجی بانگێشتکردنەوەی بۆ هەڵبژاردەی نیشتیمانی لە ڕکابەریەکانی داهاتوو. ڕاهێنەری ئیسپانیەکە متمانەی بەتوانەکانی هۆیسین هەیە چونکە یەکێک بۆ لە یەکەم ڕاهێنەرەکان کە هەر یەکی پێبەخشی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئیسپانیا کاتەگیاری بۆ بۆرنمۆز دەکرد. ئەمە شنگاوێکە کە دواتر سەرنج زیانە گەورەکانی ئەوروپا بۆ خۆی ڕادەچێشێت. ئێستا شۆسن دەرفەتێکی نوێی لە بەردەمدایە بۆ ئەوەی خۆی لەژێر دەستی خۆسێ مۆرینۆ ڕاهێنەری ڕیال مەدرید بسەلمێنێت بە تایبەتی کەی درمیلیتاو پێکانەکە هێ و واگەری جێشتنی ڕاول ئەسنسیۆش هێ و دۆخی ئیبراهیما کۆناتیش نادیارە. ڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکانم پێشکەشکردن خواتانەکە.

موبایلەکەت بەرنامەکان تەنانەت ئۆتۆمبیلی لێشی دەخوڕیت هەمووی بووە بە تەکنەلۆژیە. ژیان بە خێرایی لە گۆڕاندا، بەڵام تا چەندم جیهانە نوێ پێگەیشتووە. لێرە لە تێکزۆن ئێمە ئاڵۆزترین بابەتەکانی تەکنەلۆژیات بۆ ئاسان دەکەینەوە، لە پاراستنی زانیاری کەسەکانت تا فێربوونی بەکارهێنانی ژیری دەستکردو، هەروەها نوێترین هەواڵە تەکنەلۆژیەکان دەربارەی مۆبایل و تابلێتەکان لێرە لە تێکزۆن گوێبیستی دەبیت. من مستەفا عەلی هەموو دووشەممەیە کات ژمێر 5 ئێوارە لە بەرنامەی تێکزۆن لە کەناڵی سپێدا چاوەڕێم دەبێت.

0: لە هەر جێیەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرسی ئەمڕۆیە پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەم تایبەت کردووە بە بابەتێکی دیکەی گرینگی ڕۆژ کە تێیدا باز لە گرانی نرخی کارەبای جوتیاران و زۆری هاتنەوەی پارەی ئەو کەرتە دەکەین دیارە کەرتی کشتوکاڵ لە هەر کۆمەلگایەکدا بە کۆڵەگەی ئارامی و هەروەها سەرەکی خۆراک بۆ هاوڵاتیان و ئابووری نیشتیمان دادەنرێت لە هەر کۆمەلگا و نیشتیمانێک ئەگەر ئەو کەرتە لە پێشکەوتن و هەروەها لە بەرەو پێشوەچوون و دەعمی لایەنی پەیوەندیدار بێ پشتگیری لایەنی پەیوەندیدار بێ ئەوەی تێدا سوود دەبینێ 2000 هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانن بە پلەی یەک دواتر جوتیاران و کاسبکارانن بە پلەی دووەم لە هەرێمی کوردستان دەتوانین بڵین لەوەشدا بارودۆخەکە تەواو جیاوازە لەوەی کەوە حکوومەت کەمترین یان وەکو ئەوەی کە جوتیاران خۆیان دەڵێن هیچ هاوکاریەکی ئەو کەرتە ناکە هەرچەندە بە قسە و بە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکان و بەڵێنە گەورەکان پێیان دەڵێن کەوە هاوکاریتان دەکەین و لەگەڵتان دەبینین و پشتتان تێناکەین بەڵام لە واقعدا ئەوە جوتیارانن کە دەڵێن هیچ شتێک نابینین بەو ئاراستەیە بۆی ئەمڕۆ لە پرسی ئەمڕۆ لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک هەڵکەوت محەممەد وتە بێژی یەکێتی گشتی جوتیاران لە هەرێمی کوردستان باس لەو بابەتە گرینگە دەکەین کە ئەوانی هێناوەتە قسە و 2000 وای لێکردوون کەوا هەڵوێست وەربگرن بە ڕێزیان ئێستا میوانی پرسی ئەمڕۆیە کاک هەڵکەوت زۆر بەخێربەی سوپاس کە میوانی پرسی ئەمڕۆی زۆر زۆر بەخێربەی بارودۆخی و وەزعی تشت و کاڵ و ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە پێم خۆشە لە ئێستادا بەڕێزم تیشکێکی بخەیە سەر چۆن چۆنیە چۆنی دەبینن ئێوە خۆتان کە لەنێو کاروبار و وەزیفەکەدان و پرۆسەکەدان
1: زۆر سپاس بۆ بەرنامەکەت
0: یاخۆ بخێر زۆر سپاس سەلامەت
1: تەلەڤیزۆنی سپێدەم یارە خۆتان دەزان لە هەرێمی کوردستان لە دوای سامانە سروشتیەکان بەڕاستی کشتوکاڵیە سکتەری کشتوکاڵی واتە کەرتی کشتوکاڵیە ئێمە دەبی وەکو هەرێمی کوردستان زۆر گرنگی بە کەرتی کشتوکاڵ بدەین بەڵام بەداخەوە ئەوەندەی گرنگی بە فراوانکردنی ماستەر پلان دەدرێتە لە شارەکان بێگومان فراوانکردنی ماستەر پلان لە شارەکان ئەوە دەبیتە هۆکاری ئەوەی کەرتی کشتوکاڵ بەڵەو کەمی بچی یاخود بەرەو نەمانی بچیت مەسەلەی هاوکاریکردن بەداخۆ وەکو هەرێمی کوردستان من باسی دەکەم هیچ هاوکارێکی جوتیار ناکرێ ئەگەر مقارنەی بچووکە بکەین لەگەر عراق کە مرکزە ئێمە خۆمان وەکو هەرێم سەر بە مرکزی ئەو جوتیارانەی کەوا سەر بە عراقن هاوکاری دەکرێن ئەوان بێگومان هاوکاری
0: ئەوان هاوکاری دەکرێن لە چیدا هاوکاری دەکرێن
1: ئەوان لە ڕوانگەی دانەوێڵە مەسەلەی چاندنی دانەوێڵە لە ڕووی سەمادەوە لە ڕووی گاز خۆتان دەزان گاز لەوێ هەر بەنرخێکی زۆر هەرزانە بنزین مەسەلەی کارەبا ئەوانە هەمووی هاوکاریکردنی جوتیارەوە ئاسانکاریکردن بۆ هێنانی فراوانکردنی پرۆژەی کەرتی کوشتکار دیارە کەرتی کوشتکار خۆتان دەزان زۆر فراوانە نابێت لە ئاستە ببینێ ئەگەر ئەمە ئێستا لەگەر مەقارانەی هەشتاکان و حەفتەکان بێگومان
0: زۆر گۆڕاوە
1: بزە بن کەرتی کوشتکار دەبی ڕۆژانە نەک ساڵانە و ماگانە بەرەو پێشکردنی لە ڕووی چاندنەوە لە ڕووی بەرهەمهێنانەوە ئێمە ئەو زانیاریانەی کەوا جوتیاریانی ئێمەیان هەیە دەتوانن برێم سەدا هەفتای زانیاری خۆتیان خۆیان بە پێی متابەحەکردنی خۆیان بەڕاستی بەرهەمەکانی خۆیان بەرەو پێش دەبن بەداخۆ وەزارەتی کوشتوکاڵ زۆر هەوڵ دەداتن لەو ڕوانگەی زۆر جاری وایە وەزارەتی کوشتوکاڵ هۆکارەکان دەگەڕێنتەوە بۆ مەسلەی حکوومەتی عراق خۆتان دەزان ئێمە وەکو هەرێم سەر بە حکوومەتی عراقی ئێمە دەوڵەت نین ناتوانین کۆمەڵەت پشت وەکو هەرێمی کوردستان بەڕاستی بڕیاری لەسەرنچە هاوردە بکەین یاخود ئەوە بکەین بەڵام ئەوانەی ئێمە لە ڕوانگەی کەرتی تایبەتە کەرتی تایبەتیش خۆتان دەزان زۆر بێڕەحمە کەرتی تایبەتی هیچ کاتێک هاوکاری جوتیار ناکەن خۆی دەبی حکوومەت هاوکاری جوتیار بکاتن لە ڕوانگەی هێنانی مەسەلەی تەواوی ئەوانی
0: کەوت پشتیوانی حکوومەت بۆ جوتیاران و کەرتی کشتوکاڵ لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان لە چ ئاستێکدایە ئەوەی کە جەنابە دەڵی دەبێ حکوومەت و لایەنە پەیوەنددارەکان هاوکاری جوتیار بن هاوکاری کەرتی کشتوکاڵ بن ئەو هاوکاریە لە ئێستادا چۆنە لە چ ئاستێکدابین
1: باسکری چاوکارێکی ئەوە نیەم خۆ یەک هاوکاری بچووک هەیە ئەویش مەسلەی توزیعکردنی گەنمە ئەو گەنمەش خۆی جوتی ئەوانەی کە تەسلیمی بە سایلوی عراق دەکەن ئەوانەش خۆیان لە پارەکانیان جوتیاریانی ئێمە سەتادووی پارەیان دەجەڕ درێتەوە لێیان دەجەڕێتەوە لەوێەوە ئەوان هەرێمی کوردستان ئەو پارە وەردەگرن گوایە بۆیان بە بنەتۆ بنەتۆش بۆ تەواوی جوتیاران نییە بەڕاستی بۆ چەندێک لە جوتیارە وەرنرخەکانیشی مەسەلەن گرانە
0: تەواوی جوتیاران نیەکە کەڵکەوت
1: بۆ تەواوی جوتیاران نیە بەڕاستی هەموو جوتیارێک ئەوانەی زیاتر گرنگی بە مەسلەی بەرئاو دەکەن بەڕاستی بەرئاو ئەوانەی کە بەرئاون و توانایەکی باشیان هەیە و ئەوانیش بە نرخێکی گران بەیان دێنێ بۆیە ئەڵێم بۆ تەواوی جوتیاران نیە خۆ ئێمە بەس بەرئاومان نییە ئێمە مەسلەی بارانیشمان هەیە ئەوەندە ئێمە دەتوانن برێم سەتا هەفتای زیاتر جوتیارانی ئێمە ینی ئەحتیمال دیخنە سەر مەسلەی باران مەسلەی بەراوە بەڕاستی ئەوە بۆیە ینی ئەوە ناکاتە ئەوەی هاوکاریکردن ئەو بەس مەسلەی بنێتەوە ئەوانی تر لە ڕوانگەکانی ترەوە بەڕاستی زۆرن مثلن سەرتاش باسمان کرد مەسلەی دنکە تەواوی دنکەکان تەواوی دنکەکان ئەوانی کە دەچین تەواوی بەرهەمە کشتتوکاڵیەکان ئەو لە لایە مەسلەی گازە تاوکوی ئێستا کە جوتیارانی ئێمە گازی لە بازاری ڕژ بە نرخێکی گاندەی کردووە
0: ئەوانەی هەرێمی کوردستان بگومان
1: بەڵێ ئەوانەی هەرێمی کوردستان سەمادە بە هەمان شێوە سەمادە لە دەیکڕیتن و بە نرخێکی گران مەسلەی میکانیکانی کشتتوکاڵیە مەسەن ترەنگتەرە دەڕاستەیە گاسنە کۆمەڵک لەو بابەتی هەموو لە کردی تایبەت جوتیارانی ئێمە دەیکردن هیچ هاوکاریەک و ئاسانکاریەک لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیە من ئەو پرسیاری لە زەنابەت دەکەم ئەگەر ئەو شتانە نەبی ینی هاوکاریکردنی هەرێمی کوردستان سە ئاستێکداە من ئەو پرسیارە لە هاوڵاتی دەکەم من ئەو پرسیارە لە خودی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
0: لەلایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەتی کشتتوکاڵ
1: بێگومان ینی من ئەکەو ڕوکردنەوانە دەدەم ئایا لە چە ئاستێکداە ئایا لە ئاستی مامناوەنددایە یا لە ئاستای بەرزی یا لە ئاستی سفردایە بەڵام بەڕاستی ئەوەندەی جوتیارانی ئێمە گرنگی خۆیان حتا لە ڕوانگەی پێشکەوتنی چاندنی بەرهەمەکانیان و بەرەو پێچوونیان جاری ماهی وەزارەتی کوشتتوکاڵ ڕێنمایی دەداتر بەڵام ڕێنماییەکە سەرتاسەری نییە ینی
0: بۆ هەمووان نییە
1: بز خۆی پێویستە دەوراتە بیت ڕێنمایی تەواوی هەبیت کاری وەزارەتی کوشتتوکاڵ پێشکەوتنی بەرهەمەکانی کوشتتوکاڵیە
0: بێگومان ڕاست
1: وەزارەتی کوشتتوکاڵ وەک پێویست نەیتوانێت دیار ئەویش وەزار ئەمە نووسرااو ماکرەقسەدە وای ڕێگریان لە پێشە ڕێگریەکان هەندێک بابەتەیە لە توانای ئەوان دانێت لە توانای حکوومەتی عراقدا هەیە و هەندێکی لە توانای حکوومەتی ئەنجومنی وەزریانی هەرێمی کوردستاندا هەیە ئەوانە هەموو بابەتی هۆکارنکەوە بەڕاستی جوتیارانی ئێمە وەک پێویست هاوکاری
0: زۆر باشە ئەوەی ئێستا پرسێکی دیکەیە بارگرانیەکی دیکەیە بۆ سەر جوتیاران گرانی نرخی کارەبایە لەسەر جوتیاران و ئەوانەی کە کار دەکەن دەیانوێ هەم بۆ خۆیان بۆ خێزانیان دوجارش بۆ کۆی کۆمەڵگەی کوردی بێگومان سوود دەبەخشنەوە ئەو نرخی کە بیان هاتۆتەوە بە بەراورد بە نرخەکانی دیکەی پێش و چەند زیادی کردووە کا کەڵکەوت
1: نرخەکان زۆرن دیارە سەرەتان ئەو نرخەکە بیان هات بۆ لەسەر پێوەەر بووە
0: لەسەر پێوەەر
1: بڵێ ئەگەر لەسەر پێوەەربی واقعەکە و بەڕاستی جوتیار ئەوەندێ بەکاری نێە بۆ نمونە جوتیار هەبووە لەسەر پێوەەر سێ ملیۆن و سێ سەد و نوتن و هەزاری بواتەوە
0: سێ ملیۆن و نوتن
1: ئێستا بۆ ده ملیۆن و چاسەد هەزار
0: ئەو سێ ملیۆن و ملیۆن و سێ سەد و نوتنەوەی
1: لەسەر ئەو سار بوو
0: ئەوە لەسەر پێوەەر
1: ئەوە باسی دەکەم بەس مەسلەی وەرزی مەسەری
0: چاندنی
1: گەنمبووم
0: گەنمزیات
1: زۆ کەس جۆی لەبەر ئاو ناچینیتەوە ئانە هەمووی گەنمە ئێستاکە یعنی تۆ وەر سێقات زیادی کردووە بووتە ده ملیۆن و چاسە هەزار دینار سێ ملیۆن بۆ سەرەتا بە پێوەەر بووە دوایە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاتووە لێژنەیەشی دەستکرد کردووە خەملاندنی کردووە یعنی لەسەر پێوەەرەکە نەڕۆیشتووە
0: وازی لە پێوەەر هێنا
1: بز زەودات خەملاندنی کردووە خەملاندنەکە چۆن بووە ڕۆژانە 16 ساعتی لەسەر جوتیار حساب کردووە
0: ڕۆژانە
1: بەڵێ 16 ساعت کارەبای لەسەر جوتیار حساب کردووە بە پێی ئەو زانیانێنی کە ئێمە هەمووانە
0: زۆر
1: خۆشیان دەکرێن پرسیاری ئەو جوابی ئێمە بدەن و ئایا 16 ساعتە ئایا کەمترە بۆ لەبەرەوەی جوتیار هەبووە ئەو هەر بیرەکەی ڕاوەستایە تۆی نەکردووە
0: ئیشی پێ نەکرد
1: ئیش پێ 8 میلیۆنی وات
0: پارەکە شەر بۆ هاتۆ تۆ
1: بڵێ بو خملاندن
0: بو نسا پیور نبو
1: اوانا ازازه بیریان هی ازازه بیریان هی سالانا چندن دکن نو هی لوزارتی
0: هولیری گوتنی لگوتره بو
1: بالضبط خملاندن که لیجنه یک بو لگوتره بو نهات نو سر احتمال بخن سپلی ور براس او وای کلو زودیارانی ایما زودیان بسر بیتو یعنی حالتی 30 میلیون و 40 میلیون و 15 میلیون و 50 میلیون زوره
0: هموی تیده هیا؟ بشبارانی تیده میلیونی بو هاتو تو
1: بگو من جوتیار هی 18 میلیونی بو
0: برو بومه که باید سم بو مثلا او گرمی که کردویتی
1: والا برو باید
0: وان دیانی
1: پانی گرمی بچاس با او لبازاری خو من بابرین هری میکردوستان به 340 هزار
0: دینار 340 هزار
1: حکومت عراق با 700 هزاری وردگری خود تن دزان او ساعت 600 هزار تنی
0: وردگری هموشی وردگری
1: تن 198 هزار تن لسخوتی زراعی بو 118 هزار طنج خارج خطه بو او هتا استاكا شايس داري كان او شاريا هور نقطو اي فارش مليونك و ببور 107 مليار ديناري باري هريمي كردستان هشتا
0: ماشا
1: بري بري
0: اولا يوسار هر قرر
1: يوسار هر لقر حكومة عراق و تنزانا يتوش خيرانه چي داري بو بري نوري خوما
0: واقع
1: اكبا لا او كاني خوما نسينا بريوان او كدان دراوه براستي او شيش خيالي يعني حال اللي بوه يعني ناوير مباسي بكم يعني
0: او ده زورة
1: يعني زوتيارك هوا بس بيو ما بيريك نبوه ده بيت سن بيريك بيتن يعني 230 مليون بوه حتى
0: 230 مليون باري كهرباء
1: زوتياري چه 230 مليون بلان او نابي يكبير بيتن او با في زانياري كان
0: باش او خملاندنا او حساب كردنا او لغوتريه لسات اساسيكا بو لسر پیور نبه بو آوا حساب کرده آوا بو که یعنی میکانیزم که ریوشینه که آوا گران کاری بسر ده هاتوا که آوا لجوتیار
1: بکنه آوان او کسی هره بی آرس دیوان بکنه
0: وای دیگو من ولم زناب لنا واقعی عکی لزانی
1: دیگو من اما نارزایی جوتیارانی اما و اما او که یه چیتی گشتی جوتیاران براستی دا کوچی کاری مافکانی جوتیارانی به توابی حریمی کردستان بو اما یعنی توشی اول صحک کرد و بیگمان آواه، آواه تاکو استاکه یعنی هریمی کردستان بول سر پیوار ناروعتن، بول سر تیا خملاندنی چی کرد و به پیو خملان راسته استاکه او دری سطح پنزای لی خوش بون دکم، بس او سطح پنزای من نمونه کم با برزتی نوا، سه میلیون و 390 استاکه بویتا ده میلیون، ای باشه خملاندکشی بو، او یعنی داشکانکشی بو که
0: هشتان دو میلیونی زیاده.
1: هشتان حکومتی هریم خرجداری او دبی تو دیار او خملان دنا براس و پسیار دکری آراستی وزارت کارباب بکریتن بو اوی
0: ولی تا نپرسیون که اکل کود نه تام پرسی ولی سرس اساسی که او خملان دنا
1: جوتی هرانی ام و ام پیدا شدیم من به بابت کدیل وزارتی کارباب براستی لفرع کان لشون کان آوانش زنی سیم جوتی هرانی ام و تو ولی اول دست صلاتی ام و مش نازن
0: ایل دست صلاتی چه دزد
1: يعني ما بستم ل ل لشوين درا لفرع زراعي كان لفرع أواني كهربائية كان مثلا

0: وەزارەتی کارەبا بەرپسیارەتی ئەو هەموو پرسیار و ئەو هەموو معاناتانەی جووتار دەکاتن. ینی بۆیە ینی ئەگەر هەل بەرپرسێک لە شوێنێک قسەیەک دەکا لەوانەیە بۆ دڵنەوایی جووتارەکەی یاخود هەوڵدانە ئەوش هەوڵێک دەداتن
1: بە شەفەی پێی بڵێ باش دەبێ
0: هەوڵدانە بۆ نمونە من لە شوێنێک لاینی پەیوەندیدارم جووتارێک دێتە لای من ئەو دەسەڵاتی من نییە بەڵام دەرێم هەوڵ دەدەم
1: ینی
0: لەوانەی هەوڵیش بدەم ینی دڵی دەدەمەوە هەوڵ دەدەم بۆ بەڵام ئایا بڕیارەکە لە چێن دەری دەرچووە ئایا ئەوە ئەوەی کە بڕیارەکەی لێ دەرچووە ئەو ئەساسە ینی بەڕاستی ئەو زهاتنەوەی نرخی جووتارە ینی کارەبای نرخی بەڕاستی بەڕاستی شش خەیاڵیە ئەوسان ینی ئەو داشکان نەش
1: هشتا
0: نەفریایان دەکەوی نەبرینەکانی ئەوان سا ڕێژ دەکاتن و ئەو بەرهەمانەی کە هەشتیان بیشی فرۆشن بەشکاتن حق لە بەرەوەی جووتار لەیزر باشە من ینی پرسیارێک لێرە ئاڕاستەی تەواوی لاینی پەیوەندیدار دەکەم ئی تووتار خۆ ئەو گەنمەی چاندووە خۆ گەنمەکەی دیاری نەبووە گەنمەکەی کڕیوە
1: سەمادیکردە
0: ئاوە زۆتا یعنی مەسارفە ئاودانە تەکالیفە تۆ دەوەرە بزانە چیلۆ یاخود پەنی ئەو جووتارە چەندی لە سەکولفە بووە ینی حتا ئێمە لە ئەوشار دەچما دەرچوونی پرسیارەکەی بە ڕێزیش بەس حەزم لێ لە بەرنمەکەی ئەوە باز بکەم حکوومەتتی عراق تەواوی جیاوازێکی حتی لە وەرگتنی گەرم جیاوازیمانەیە ئەوسان یعنی دۆنمی ئەرس حکوومەتتی عراق بۆ خۆی 900 چیلۆی لە هەر دۆنمەک 900 چیلۆی وەردەگری لە ئێمە لە هەر دۆنمەک 90 چیلۆ من دەرێم 90 چیلۆ کاکە نەوە چیلێ وەگرێ بزانە سە نۆ سەتاەکانەوە ینی سەتاهشت جیاوازەکەی چەند زۆر حتا لە شای سەدارەیەکانیش ینی بەداخەوە حکوومەتتی عراقیش لە لایەشترەوە جووتارانی ئێمە بە جووتارانی دەرەجە سێ بۆ دەرێم دەرەجە سێ لە بەرەوەی عرب دەرەجە یەک و دوی هێشی ئەو سنەی هەیە بۆ ئێمەش کورد دەرەجە سێدا ینی ئەوانی جیاوازیان هەیە لە
1: ئەوە ئیشی چێ ئەو شەڕبکاتن لەوەی کەوا جووتارانی هەرێمی کوردستان وەکو جووتارانی دیکەی پارێزگاکانی دیکەی عراق مامەڵی لەگەڵدا بکرێت کە نەیکردوێت
0: ئەوە بەرسیارەتی وەزارەتی کوشتکاڵە وەزارەتی کوشتکاڵ ئەو شەڕیان کردووە بەڵێ کوردیانە وەکو وەزارەت وەکو وەزارەت کوردیوانە لێژنیان ڕەوانیە وە جانابی وەزیری سەردانی ئەوەی کردووە بەڵام ئەو شەڕە بە تەنیا ی وەزارەت نییە ئەو شەڕی ئەندامانی پەرلەمانی ئێمەیە کە لەوێن کە لە پروپاگەندەکانیان خۆیان هەڵە بژێن دەرێن ئێمە وا دەکەین و وا دەکەین و وا دەکەین و تەواوی داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان بە تەواوی چینی توێژەکانەوە دەستە بەر دەکەین کوا کوا ئەو پەرلەمان تارانەی کە لەوێن ڕۆژێک بۆ کۆنگرێکی ڕۆژنەمەوانیان لەسەر شایسەدارەیەکانی جووتارانی ئێمە نەکرد بۆ کۆنگرێکی ڕۆژنەماوانیان لەسەر وەرگتنی گەنم نەکرد بۆ ئێستا نایەن زەخت لە حکوومەتتی عراق بکەن برێ کاکە تۆ پێویستە گازی بە نرخێکی تەواوی گونجا بدەیە جووتارانی هەریمی کوردستان
1: لە کاتێکدا شەڕی وەرگرتنی پۆست و پلە و کورسی و وەزارەت و مدیر عام و ئەوە دەکەن بە ئاسانی بەڵام بۆ شەڕی وەرگرتنی مافی هاوڵاتی و هاونیشتیمانی هەرێمی کوردستان ناکە
0: بێگومان من باسی وەزارەت کوشتتوکڵە بن ئەو شەڕە بە تەنیای وەزارەت کوشتتوکڵ نیە ی وەزیرەکانیشمانە لێ ئێمەش چوار وەزیرمانێ
1: وەزیرەکانە
0: بەڵێ مدیر عامەکانە ئیتەواوی لایەنی پەیوەندیدارە کە لەوا لە سیادەی عراق پۆستیە بە وەزیرتەوە بە پەرلەمانتارەوە پێویستە ئەوان لەسەر تەواوی داخوازیەکانی ینی خەلکی هەرێمی کوردستان نەک جووتار تەواوی چین و توێژەکان
1: شەڕ بکەن
0: پێویستە شەڕ بکەن کەنایان کردووە بەداخەوە ئێمە زۆر زاروە ینی لەو بابەتە لەگەر برایانی ئەندام پەرلەمانیش قسەمان کردووە ئەوەی هەوڵ دەدەێن بەڵام کا هەوڵەکان هەوڵەکان هەولی قسە نین هەولی کردارن من ئێستا لە واقعدا چشتەکان خۆتان دەزان گەرما و گەرمن ئێستا جووتار ئێستا پارێکی زۆری یاتۆ ئێستا گەرممی هەیە ئێستا پێویستی بە پارەیە باشە ئەگە و گەرنەی بە نرخەکی گونجا و پارەکەی نەدرێتی ئێ باشە مەزورە بچی لە بازار ڕژ بیفرۆشیتنی بە
1: سزار
0: دینار و هێنی ئەو ئەوانە بەڕاستی بۆ جووتارانی ئێمە بارەی قرسن ئەوە لە ڕوانگەی گەنم
1: بەڵ زۆر باش ئایا جووتاران دەتوانن لەم گرانیەی نرخی کارەبادا بەرهەمەکانیان چێبڕچەی بازار بکاتن لەوەی کەەوە بیفرۆشنەوە ئەن کابراخەمی ئەوەی بێتن مەصرفەکەی دیکەی دەستکەوێتەوە چ جای ئەوەی دە میلیۆن و 15 میلیۆن و 20 میلیۆنی دیکەی کارەبای هاتۆتە سەر
0: ئەگەر تەمەشای ئێستا بکەی بەڕاستی ئەو بەرهەمانێک کە هەیتیان بەو دەرخانە لەبەرەوەی کولفەتی زۆری لە سجدتیارانی ئێمە هەیە مەسەلەی کارەبای و کە باسەرتا

0: باسم کرد ئەوانەی تریشە بەڕاستی بەداخەوە یعنی لەوانەیە پارەی خۆیان دێنەوە ناینەوە بەڵام ئەوە ئەو شەڕە شەڕی وەزارەتی بازرگانی هەرێمی کوردستان
1: شەڕی ئەوانە
0: وەزارەتی بازرگانی خۆی هەر سیادەک کچی تایبەتی خۆی لەسەر من باسی وەزارەتی کوشت
1: ئەوان دەتوانن چی بۆ ئەو بابەتە بکەن
0: وەزارەتی بازرگانی یعنی چ یعنی بە بازارکردنی بەرهەمەکانی تەواوی هەرێمی کوردستان
1: بێگومان
0: و هاوردەکردنی کۆمەڵک بابەتی بۆ ئاسانکاری کردن ئێ باشە وەزارەتی کوشتوکاڵ هەتا ببرە وەزارەتی بازرگانی هەتا ئێستا کە نەیتوانی ئیتفاقی لەگەر ناوەڕاستی عێراق و خواروی عێراق بکە بۆ بەرهەمەکانی هەرێمی کوردستان چزا بێ ئیتفاق لەگەر دەرەوەی عراق بکاتن خۆتان دەزان ڕاستە ئێمە گەر سەیری ئێران بکەین ئەوان لە ڕوانگەی کوشتوکاڵەوە بەهێزن بەرهەمەکانی ئەوان دێتە ئێرە تورکیا بە هەمان شێوە سووریە لە ڕابردوو پێش ئەوەی سیادەی بەشار ئەسەد تکمە بوون بەڵام ئێستا بەداخەوە و کوپێویستنی ناوان بەپێ قەیرانی شەڕوانە بەڵام ئێمە ئەگەر وەکو هەرێمی کوردستان یعنی ئەگەر ئیش بکەین دەتوانین ئیش لەسەر خواروی عراق و تەواوی دەوڵەتەکانی عەرەبی کاکە پێخۆ دەوڵەتەکانی عەرەبی لە بەرهەمەی کوشتوکاڵ وەک پێویستی نیە بەپی کەشو هەوایان بەپی خاچیان باشە ئێمە
1: گونجاو نییە
0: گونجاو نییە بۆ ئەوان باشە بۆ ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان نایەن یعنی بەرهەمەکانی کوشتوکاڵی خۆمان بە بازارکرد بکەین بێگومان ناوەڵا جوتیارانی ئێمە بەحەقەت وەک پێویست بەرهەمەکانی خۆیان بە بازار ناکەن تەماتە دەزانی چیلۆی بە چەندێک کاکە تەماتە یعنی چیلۆی هاتە 300 دیناری یعنی بە قارت بۆندەی دەفرۆشی ئەلی جوتیار بە 500 باشە یعنی لەوانەیە
1: لە کاتێکدا ئەو تەماتە کە تەماتەی خۆمانە نامێنێتن هەر
0: بەهزار حەلانی کەم هزار
1: کەمترینی
0: هزار ئەگەر قەیدانێکی مەسەلی بەفربارین و یان مەسەلمە شڕاستی بەرهەمەکانی کشتوکاڵی ئێمە زیاتر ئەڵێم زیاتر لە ئێرانە توچاش بۆمان دێ بەڵام زیاتر لە ئێرانە ینی زیاتر ئەوەی عراق و ئەوەی هەرێمی کوردستانیش یعنی هەر ئەحداسەك لە ئێران بی یان خودجاروی سنوور ڕادیۆ مەرانە بەپێ بەفرە و یان شەڕی ئەو واقعی ئێستا مەسلەی شەڕی ئیسرائیل و ئەمریکا و ئێران کە لە ئارا داهێ زۆر جاروی ڕێگایەکان دەگیرێ لە ڕووی ئەمنیەوە یعنی ئەو بابەتانە هەمووی
1: بەڕاستیگەری زۆر باشە کاک هەڵکەوت ینی سیستەمی تێوەری زیرەک کە بڕیار بوو دادپەروەری لە پێدانی کارەبا دروست بکا با بڵێن بۆ نەبتە هۆی ئەوەیەوە یان بۆتە هۆکاری ئەوەی کە ئەو سیستەمە جێبەجێ نەکرێت بەسەر جوتیاراندا بۆ ئەوی نرخی کارەباکەیان لانی کەم ناڵێن کەمتر بێ بەڵام وەکو حاڵەتی ئاسایی بێتن لەوەی کەەوە بێن بە خەمڵاندن ئەو بابەتە چارەسەر بکەن و بەو شێوازە پارە بۆ جوتیاران بێتەوە
0: سیستەمی پێوەەر پێم وایە ئەو نرخی کە لەسەر هەر چیلوەیەک دانرایە سرف بۆ جوتیار شێز دینار زۆرە لە ڕابردوو 35 دینار بوو
1: دووقات
0: زیاتر بێگومان شێز دینار زۆرە یعنی ئەگەر مەسلەی یعنی پێوەەر و یان خود پرۆژەی زیرە چیش بەحەقەت جوتیار دەرحق ئەو وەزحەنایە بن بەڕاستی بۆی ئێستا جگە لەوەش خۆ ئێستا جوتیار بۆەوەی ڕازە لەسەر مەسەرەی پرۆژەی زیرەچ هەم جوتیارانی ئێمەش هیچ بە پرۆژەی زیرەک ناکە زیاتر پێوەرە هەندە شوێن بەڵێ زۆربیان زیاتر پرۆژەی زیرەک بۆ سەکەنە بۆ ئەوانەی کە کارگەکانە کەوانەی ناوشارن بۆ ئەو بابەتەیە و هەندێک گەیشتە جوتیارانی من بەڵام حالەتێکی زۆر کەمە زیاتر پێوەرە من دەرم هە لەسە پێوەەکەی خۆیان نیشیان بکرد بە 150یان داشکاندن نکرد بە 130یان داشکاندن کرد بە
1: لەسە
0: پێوەەکەی خۆیان کە ئەوەی جوتیار بۆی هاتیتەوە کە ئەوەی ئەو ئەو خەملاندنە نا با بە 150 داشکان نەکە با 130 داشکانی بۆ بکات
1: ئەو کاتێشتا جوتیاران
0: ئەو کاتێ جوتیار بزان دەنجیان لێوە دێتن ئێستا جگە لەوەی تو 150 داشکانت کردووە بەڵام خەملاندەکرد کردووە یعنی
1: 120
0: زیادت کردووە 130 زیاد کردووە باش چ داشکار دەکرد؟
1: 170ش داشکام کاتن هێشتا ناگاتەوە نرخەکەی خۆی
0: بێگومان یعنی هەندێک بابەتێ بەڕاستی پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان گرنگی زۆر بە کەرتی کوشتوکاڵ بداتر و هاوکاری و پشتیوانەی تەواوی جوتیارانی ئێمە بکە بە هەموو تەواوی داخوااستەکانی مافەکانی جوتیاران هەر لە کارە بە هل گاز هل و بابته که کاربا تو ورا یعنی نکرد تو کاربا با اون نرخ لسه جوتیار حساب که یعنی جوتیار هیا سازمانی داریم ضرر ما یعنی من سیب کم مجبور من باسم کرد او رولا اما کنگره چه روشنوانی من هبو یکی ایش لیه چه تی گشتی جوتیارن جوتیاره خوی و تی که که او سر امن بیره کم ایشی نکرد هج مدونم بو حتا او قصه خودی خود
1: کبیره کش ایشی نکرد
0: داره ایشی نکرد او خملاندنا ماری کومال خلچی نکه هود توابی جوتیارانی اوی که بیگو من یعنی اوی که زنیاری مکو باسم کل اسه 16 ساعت با بحق دوانا یعنی اگر بسیار لا اگر حکومتی هریم بسیار لعیمه دکه و داخوازی جوتیاری دوی بابه با پیور ایش بکا بلام نرخه چی
1: گونزاو دا
0: گونزاو تو کابره کارگه چی هیا چیلو 6 دینارد بو او دانه باشه او کارگه هیا کارگه بزنسی هیا او ده تجارت دکاتن بلام جوتیاریک ده برهمیک بدست دینی جوتیاری چی فقیر بزنس نیه فقیره هجاره لوانی ترنگتری نبی لوانی یعنی کریکاری نبیتن تو دی نرخی همان
1: کارگی
0: بسدارست
1: که کل کود پیشتر بلین درابو که کاربای کشتوکالی به نرخی داشت که اندراو گنزاو بدرید با جوتیارانی هرمی کردستان او بلین چی بسر هد
0: یعنی چون اگه پسیاره که
1: پیشتر بلین درابو للاین حکومتی کار برکری هرمی کردستان و لوی کوا به نرخی چی داشت که اندراو کمتر لوی کوا اوی جنابت باسی دکی کاربا بدرید با کشتوکال جوتیاران و کو نرخی بازرگانی نبیتن اوی که باسی دکی استا و کو بازرگانیه و کو آوان
0: بیگوشت جواب دادم او واقعی که استاتی دین
1: دست خوش وقت تارسر ام قیرانه تور تارسر دبه و او بر رپار زوری که بود جوتیاران هاتو تو چه تارسری دکه ایر و کو یه چیتی جوتیاران دتوانن چی بو او بابا تب کن تد بیان نامه تان هبو یا داشتان نسیم و امرو آرسته چه تان کردوا
0: اما و کو رخ راوی یه چیتی گشت جوتیاران دا کو چیکاری مافکانی توابی جوتیاران دیار ایما لانی جیب زکارنی
1: جوان
0: ایما تنسیقی ایما لگر حکومتی انجمنی وزیرانا وزارت کشتوکالا وزارت بازرگانیه جاری وحی وزارت ناو خویه مسئله هاور در کردنو یعنی کمبر جاری وحی یعنی ایما او نسراوی ایما ایبرو نسراوی کمان کردو نسراوی که براسی ناورو چی نسراوی که سرطا ایما دست خوش من لحکومتی داری مکدوستان بپی داشکندنی سطا پنزا باسی لنسراوی کش ناورو چی نسراوی باسی او من کردو که بپیور نرخی چی یعنی گونزاو که جوتیار پی رازیه که پی رازی نیه بلام که او اوی هر تسری مجبوره بیو رازی بیتن استا کسی قاد بوا دو قاد بوا
1: بو خمالان دینا
0: بو خمالان دعوا من کردوا نسراوکا آراسته انجمنی وزیران کراو وزارتی کارو دعوا من کردوا براسی چاو پیخشاندن چاو نرخه بکریتن
1: تنوای چاو پیخشاندن و دکریتن لو بابتا مراجعا دکری پیدا چونو بکری گشبینن
0: ایما وکو یه چه تیگی سوتیان دوی گشبین بیل همو بریارک اللی همو دخوازه کنی مرز نیه آیا سرکوتو دبی یا سرکوتو نبی بلام ایما دا کو چی کارین ایما که قصه دا کن که بریار دادین دبی گشبین نید نبی رشبین اگر رشبین بوین خو من معنی نیکین باشتره ایما اگر هرچ اگر من رشبین بوین بو حتما برنامه که ایو چاو من پیم وایل برنامه که ایو کومالگ لانی پیوندی داد سیدی ایما دا کاتن لوانی هندگ راستی هی اوان نای زانن لو بزاندری یعنی جاری واه بداخو یعنی هندگ لراست کان بشار دری تو معانات خو جاری جواه بو دیان قیران هبوا يعني لا تاو بيكوت نكان لا بابتا كان لا يعني بيوندي دار سيدي كردوا شتكاني وكو بيوز نزاني هاتي براستي جي دايك خلق خوي اوانش نوين راتي خلق دا كان بيوز دا جيبدنا خلق ايمش چين ايمش خلقين
1: ايمش
0: داكو چكاري ما فكاني زو تياراني داكو چكاري توابي چين تويجا كاني يعني اوان نوين راتي توابي چين تويجا كان دا كان ايمش داكو چكاري ما فكاني زو تياراني
1: زور زور سباس بو كاك هلكوت محمد متبيشي تبیش گشتی چتی جوتیاران به هیوام لاین پیوندارکان جیان لداوه کاری کان تامو بیتون گرفته کان تان انشاءالله تیاره سر بو بی
0: زور سپاس لبود جنابت زور سپاس بینری
1: زور بخیر بی زور بخیر
0: بی هیوادارم لاین پیوندی در جی رخص کاری ایمه و جوتیارانی ایمه بیتون زور سپاس منیش
1: به هیوام سلامت بله ورزان سپاس بو بینری تان پرسیم رو تایبت بو با گرانی نرخی کاربای جوتیاران و زوری حتنوی پارا به هیوام گرفته که انشاءالله لاین پیوندی در لپرسیم رو ببینن و آگاهداری بینو بایانی سر سر بکن انشاءالله سپاس با بینری تان سپاس با هاوکارانم تا بابت چی دیکه و روژه چی دیکه لپرسیم رو پتان دگم و مالتان آودان خواتان لگل دەستخۆ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بەهۆی زۆری هاتنەوەی پارەی کارەبای پرۆژەی ڕووناکی بۆ ئەو جوتیارانەی کە کێڵگەی کشتوکاڵیان هەیە، لقی هەولێر یەکێتی گشتی جوتیاران لە

0: کارەوای بەکە مەڕەشێ بەکار هینابی مەڕەشێ بەکار نێنەوە بەڵام ئەمە لە کتابەکەش باسمان کردووە ئەم بڕە زیادکردنە لە ڕێگەی خەملاندنەوە نە لەگەل ڕێی بگەی پێوەر ئەوەی ئەمە داوای دەکەین پسوولە و پێوەر بتە نەما لە بۆ وەرگرتنی پاران
1: 1500 ماسی مرد لەبەر بێکارەبایی باران بووە پارەوەکو گوتیان باران بووە ئەسڵەن پێویستی بە ئاودان نەبووە ئەوەندان حساب کردی ئەنی بووە مەسەلا من بۆ نمونە ساڵی 10 ملیۆن لەسەر حساب کردیمە باشە 10 ملیۆن بەچی دەدرێ ئەو لێزنەیە ئەحتیمالە وای دانابی کە ئەمە ئەوە 12 مانگ ساڵێ ئەمە خەریکی فەلاحەتی بین
2: دەیانەوێ بەم پرۆژەیە بە زۆر پارە لە جیرفانی هاوڵاتی دەربهێنن وا بڕوا زووتیار دەبێت دەست لە چێڵان و تۆکردن و ئاودان و دروێنە هەڵبگرێ و دار و نەداری بکاتە قوربانی پرۆژەی ڕووناچی
3: پرۆژەی ڕووناچی دێ بە زۆر زۆردار دەوێت ئەچوو پارەی لە جیرفان دەربینێ خەر ئەچوو ئەوەی ڕۆژەی هاتەکەنە من دەرێ ئەچوو لەو پارەی کارەبات کەم بەکاری ناوە کاخی من تاخشەمسی مێلۆخم ئەی بەکاردێنم کارەبای نیشتیمانی بەکار نایدم هەموو شتی فرۆش دەرخەتی ئەو پارەی نایە 240 ملیۆن هاتەوە لە بخەچی 240 ملیۆن خەڵک کابرا و کوبی دەدرێ لە 32 بەڕاستی کارەساتە لە بۆ زووسیاری
2: ئەگەر پرۆژەی ڕووناچی بۆ شارەکان پرۆژەی تاریکی بێ ئەوە بۆ گوندەکان پرۆژەی وێرانی و چۆڵکردن دەبێ حاڵ وا بەردەوام بێ بەبەخشینی زەوی و زار و ماڵ و مڵچشیان قەرزی کارەبای ئەم حکومەتەیان بۆ ساف ناکرێ
4: ڕسارە کردۆ دێتەوە دەرێ 20 ملیۆن 40 ملیۆن 98 ملیۆن ئەوە چیەوە کەس قسە چی ئیجابی ناداتێ ئیشاڵڵا لێ دەکۆرینەوە لێ دەکۆرینەوە کە کەنجین هەتا ئێستا حکومەتی هەرێم یارمەتی فەلاحی نەدا پێم برێ بە یارمەتیدایە بە چیمیای بە دەرمانی بە گازی بە بەنزینی ئەمن ئێستا کەوا دەڕاستم هەیە دونەی دەرەی دەکەم دەوەڵڵاهی لیتری گاز وایلم کڕیا بە 1200 موسیمی تەماتە ئەمە تەماتەمان خەسار بووە موسیمی گەنم ئەمە گەنممان خەسار بووە هەر موسیمە هەبی ئەمە هیچمان ئەوە نییە لە بەژەوەندی فەلاحی نییە ێ باش آخر یان فەلاحەتیەکە نامینێ و هابی ئێستا ئەمن 400 دۆرم عەلی تۆ دەکەم کاکە بۆ قورعانی ئەو سارەکە پێم ناکرێ 100 دۆرمیش بتۆکە
2: ڕەنگە ئێستا جووتیارەکان بڵێن خۆزگە بە پێش کارەبای 24 سەعاتی ئاخر لە کارەبایەکی بەکار نەهاتوو نەبوودا ئەمە حاڵی هاوڵاتی بێ دەبێت لە بەکارهێنانی و هەبوونیدا چی چاوەڕێیان بێ هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر
5: لە گردبوونەوەیکی ناڕزایەتیدا جوتیارانی کورد و تورکمانی گوندی تۆبزاوە لە سنووری پارێزگای کەرکووک لە دژی بڕیارێکی پارێزگاری کەرکووک هاتنەدەن کە بڕیار دراوە ژمارەیەکی زۆر لە زەوی جوتیارانی کورد و تورکمان بخرێتە نێو ماستەر پلانی شاری کەرکووک مژ ناڕزایەتی جوتیارانی لێکەوتۆتەوە
6: جارێتی جوتیارانی کورد و تورکمان لە سنووری پارێزگای کەرکووک دەنگی ناڕەزایەتیان لێبەرز بوویەوە هاتومەتە گوندی تۆبزاوە مامتەها جوتیارێکی تورکمانە خاوەنی 250 دۆنم زەوی کشت و کاڵیە ئەو دەڵێت تەنها بەرپرسانی کورد هاتوونەتە دەنگ لە سەرمان بەڵام بەرپرسانی تورکمان لە بری ئەوەی بەرگریمان لێ بکەن کەچی دژایەتیمان دەکەن کە لە کاتێکدا پارێزگاری کەرکووک لە پشکی تورکمانە
7: بزم وجودمەز مریدانده
8: ئێمە مانمان بە زێوەکانمانەوەە دوو ڕۆشتر پارێزگار نیا بڵێ ترکەڵانمان هەیە و یای چیمان هەیە و تۆبزاوامان هەیە هەمووی وا بە بڕیاری خۆی ئەڕوا داوا ئەکەین ئەم بڕیارە ڕەت بکرێتەوە
6: جوتیارانی کورد و تورکمانی تۆبزاوا گربوونەوەی نەڕەزایەتیان ئەنجام داوە لە دژی نووسراوێکی پارێزگای کەرکووک کە زیاتر لە 13000 دۆنم زەوی دەخرێتە نێو ماستەر پلانی شار کە ئەمەش هەوڵێکی ڕوونی تعریبە لە ژێر ناوی دیکەدا
9: ئەمڕۆ لەسەر خاکی تۆبزاوە و لە تەنیشت یادگاری ئازاربەخشی ئەنفالکراومان کۆ بووینەتەوە تاکو پەیامی ڕەتکردنەوەی بڕیاری ئیدارەی کەرکووک بۆ داگیرکردنی زەویەکانمان بە پاساوی ماستەر پلانی شار ڕابگەیەنین
10: ئەمریکاتوە لە سەرک وەزیرانی عێراقەوە بە دابەشکردنی ملیۆنی قەتعسەکەنی لە هەموو عێراق حسەی کەرکووک لەمە 50000 دۆنمە گوندەکە ئێمە لەناو ئەم بابەتە زیاتر لە 1000 دۆنم کە هەنگاوی یەکەم داخل کراوە ئێمە ئیستام کۆبوونەوەمان بۆ

0: ئێما خۆتان چەند ساڵە زان لەگەڵمان ئێمە زیاتر لە 50 ساڵە قەدرمان لێکراوە ئەم زەویانە ئێمە هەموو مەشمولە بە تعلیمات مادەی 140 بە تایبەت قانونی ژمارە 325
1: لە ئێستادا جوتیارانی کورد و تورکمان ڕووی دەمیان لە بەرپرسانی کورد و تورکمانە لە پارێزگای کەرکووک کە بێنە دەنگ لەسەر ئەم بڕیارە و ڕێگا نەدرێت ئەم بڕیارە جێبەجێ بکرێت چونکە بەشێک لە زەویەکانیان یاسای ژمارە 3 ساڵی 2025 دەیگرێتەوە بەڵام تا ئێستا ئەم یاسای
2: ئەوەی چاوەڕێی ناکەیت و ئەوەی پێشبینی ناکەیت لەم وڵاتەدا ڕوودەدات یاسای ژمارە 3 ساڵی 2025 تایبەتە بە گەڕانەوەی ئەم زەویانە بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان لە بەرامبەریشدا ئیداریی پارێزگای کەرکووک بە نووسراوێک دەیەوێت ئەم زەویانە بخاتە نێو ماستەر پلانی شار و بەم جۆرەش زەویەکان لە ژێر دەستی جوتیارانی کورد و تورکمانی دەربهێنێت ئالانە شەت کەناڵی سپێدا گوندی تۆبزاوە لە سنووری پارێزگای کەرکووک
3: بەپێی دواین ئامارەکانی ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2025 ڕێژەی هاوسەرگیری و جیابوونەوە لە هەرێمی کوردستان گۆڕانکاری بەرچاوی بەخۆوە بینیوە لەم ساڵەدا کوی گشتی 61328 گرێبەستی هاوسەرگیری تۆمارکراوە لە بەرامبەردا 15826 حاڵەتی جیابوونەوە تەلاق هەبووە کە بەراورد بە ساڵی 2024 ڕێژەکە بەرز بۆتەوە سلەیمانی با پلەی یەکەم لە ژماری هاوسەرگیری دێت بە تۆمارکردنی 25687 گرێبەست ژماری جیابوونەوەکانیش تێیدا 5369 حاڵەت بووە هەولێریش لە پلەی دووەمدایە بۆ هاوسەرگیری با 19620 گرێبەست بەڵام بەرزترین ڕێژەی جیابوونەوەی تێدا تۆمار کراوە کە گەیشتووەتە 7113 حاڵەت دواتر دهۆک دێت کە 12955 پرۆسەی هاوسەرگیری و 2354 حاڵەتی جیابوونەوەی تێدا ئەنجام دراوە کە بەراورد بە پارێزگاکانی دیکە ڕێژەی تەلاق تێیدا کەمترە لە کەرکووک و گەرمیانیش لەم سنوورەدا 3066 هاوسەرگیری و 990 حاڵەتی جیابوونەوە تۆمار کراوە ئەم ئامارانە دەریدەخەن کارچەندە سلەیمانی زۆرترین هاوسەرگیری تێدا کراوە بەڵام هەولێر زۆرترین هەڵوەشانەوەی خێزانی بەخۆوە بینیوە شارەزایان هۆکارەکان بۆ کێشی ئابووری بەکارێنانی خراپی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و نەگونجانی هاوسەران دەگەڕێننەوە عێراق بەرەو یەکێک لە هەرستیارترین قۆناغە ئەمنیەکانی مێژووی هاوچەرخی هەنگاو دەنێت لە 30 ئەیلولی ئەم ساڵ مۆڵەتا 45 ڕۆژێکی حکوومەتی عێراق بۆ داماڵینی چەکی گروپە چەکدارەکان کۆتایی دێت وڵات ئێستا لە نێوان دوو بژاردەی ئاڵۆزدایە یان ڕێکەوتنی سیاسی لە پشت دەرگا داخراوەکان یان ڕوبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆی سەربازی بۆ چەککردنی گروپەکان
4: دەسەڵاتدارانی عێراق لە بەغدا خۆیان بۆ یەکێک لە هەستیارترین و چارەنووسسازترین وێستگەکانی بڕیاردان لە مێژووی هاوچەرخی عێراقدا ئامادە دەکەن لەگەڵ نزیکبوونەوەی کۆتایی هاتنی مۆڵەتە 45 ڕۆژەیەکەی حکوومەت بۆ گروپە چەکدارەکان لە 30 ئەیلولدا بڕیاری داماڵینی چەکی گروپە چەکدارەکان دەکەوێتە بواری جێبەجێکردن لە دوای ئەم بەروارە شەقامی سیاسی عێراق دەکەوێتە نێوان دوو ڕێگەی ئاڵۆس ئایا دۆسی گروپە چەکدارەکان بەبێ خوێن ڕشن و لە ڕێگەی ڕێککەوتنی نوێی سیاسیەوە لە پشت دەرگا داخراوەکاندا چارەسەر دەکرێت یان وڵات بەرەو ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆی نێوان دەستگا ئەمنیەکانی دەوڵەت و ئەو گروپانەدا دەڕوات کە تاوەکو ئێستا ڕەتی دەکەنەوە دەست بەرداری چەکەکانیان ببن ڕۆژنامەی مەدا لە بەغدا راپۆرتێکی لەبارەی چەکی ئەو گروپانە بڵاو کردووەتەوە کە خاوەنی کۆگایەکی سەربازی بربڵاون کە لە 6 زۆری سەرەکی پێکدێن لە 12 بنکە و مۆڵگەی ستراتیژیدا لە پارێزگای بەسڕەوەتانەی نەوە دابەش بوونە ئەم چەکانە موشەکی بالستی لە جۆرەکانی زولفەقار و فەتاح 110 و زیلزالیان لەخۆ گرتووە کە مەوداکەیان دەگاتە 200 بۆ 600 کیلۆمەتر و دەتوانن زۆربەی وڵاتانی ناوچەکە بکەنە ئامانج جگەلەوەیش خاوەنی فڕۆکەی وێفڕۆکەوانی پێشکەوتون وەک مهاجیر 6 شاهید 101 شاهید 131 و شاهید 136 ئەبابیل و سەممات لەگەڵ ڕاجیمەی جۆری کاتیۆشا و هاون و تۆپخانە و چەکی دژەزری پۆش و قەناس و ئۆتۆمبیلی زریەپۆش بەپێی ڕاپۆرتەکەی ڕۆژنامەی ئەلمەدا پێگەی سەرەکی و کۆگای چەکەکانی ئەم گروپانە دەکەوێتە ناوچەی جوفو سەخر لە پارێزگای بابل کە ئەو ناوچەیە پێشتر ناوچەیەکی سونە نشین بووە بەڵام دوای دەرکردنی خەڵکی ناوچەکە ئێستا تەواوی لە ژێر هەژبوونی ڕەهای کە تایبی حیزبوڵادایە و هەستیارترین و ئاڵۆسترین مۆڵگەیە و چەکدارانەیە کە بە گەورەترین گرفتی امنی عراق جمار دکرد. سرکرده سونکان لسرویان و محمد حلبوسی سروکی پارتی تقدم لباره ناوچه جرف سخر رای گیندوا هیج لینی که فرمی دولتی عراق ناتوانه بچه تناو شاروز که جرف سخر با پی راپورت امنیکان ام ناوچه بوتا پناگی کگا کردین چکی قرسو زیندانی شاراوا. لدوای شاری داعش لسال 2014 دوا نزیکی 130,000 دانشتوانی جرف سخر لناوچه که در کران و آور بونو تاوکوی سا رای گیند پیندرا و بگرن و سرزیدی خویان. خوندنوکان با چونتی کتایی هتنی ام مولتی حکمتکی زیدی با گروپکان دابش بونه. لنبار و حسن فدعم سر کرده لروتی حکمت جخد دکاته و که پروژه چک دامالین گروپکان تاوان بار کردنی هیج لینگ نیه. بلکو داوه کاری که گشتی نشتیمانیه و ام دو سیل رگی دیالوگ و لکتی گشنه و چار سرده کرید نگ رو بر رو بونه وی سربازی. بلا موشی نشارده با کلناو مالشی عرد کردنه وی تون دیشه با دزبردار بونی چک. محمد ناجی سروکی مکتبی سیاسی رخراوی بدر لباره چکی گروپ چکدارکان دلید بکرانانی هیز دجی گروپکان سرکو ندکینو هوشداری ددین لوی جولانی ام ملفا بمشه ویا درگای فتنی که نوخوی گوره دکاتوا که تنها امریکا و اسرائیل سودمندی یکم دبنلی. لچن روشی رابردوش دا سردانی اوکاتی هرکل اسماعیل قانی فرمانده فیلقی قدسی ایرانو محمد باقر قالیباف سروکی پارلمانی ایران بو بغداد لمکات استیاره دا آماجه که رونه بو قولی قیرانه که. شیکاری اول گریکان آماجه بو دکن که تاران لایگ نایوی هاو پیمانی چکدارکان یبنه هوی دروز بونی شلجانی سیستمی سیاسی شیعی لبغداد و رو برو بونه ولگل دولد دا للایکی تریشه و آمادنیا با آسانی دزبرداری او هز سربازی گوره بید که لچند سال رابر دو دا بنیادی ناوه. لدرنجامی ام هاو کشا آلوزه دا بجارده سیمیش دا چه کله پشتي پردي د انستانه سياسي کانه وسري هلداوه لبري رادس کردن يعني تک دا مالين يک جاري ريكوتن بكري له سرسر کردن او بيدن كردن چكاكان تا او كاتي شپولي فشاري استاتي د پريو ارس ياو كيشنه دولت کنده ګورت بلا ماي امریکا بم بجار دي رازي د بير چون كه به مرجي چك دا مالين گروپکان پال پشتي حکومت علي زيدي كردوا جګلم داوا كاريا امریکا به هیڅ بجار دي کی دي كه رازي نه بيت.
3: لدیجی اوی که بشه اوی گره بس دامزراون با بریاری که کابینی پیشوی عراق ناتوانن لیستا دا دریجه بخویندن بدن. بشه لقتابیانی ماستر و دکتورا لبرده مزارتی خویندنی بالا تو جینوی زانستی لبغدا گردونه.
5: گریب استکان این کزیات رو بر روی جایی استعمال کردن بودن و سینی گریب استکان لسرتار رجای انتیان دا بخوانن با پیاو نسرایی خوان کفر میسکن که آمن نسرایی وزارتی خواندنی بالایه کاری که داو با گریب استکان بخوانلو لانزام دل دوای تحقیق نوی پیش برچو رکاری دیکو با آسانی همو کسیش نتوانه بر وات تحقیق نوی پیش برچه که ما و پنج مانگا امد خوانینو ماندوبی دوایش دین دبینیم به باش کردن دو خراین و بای بریاری انجمنی وزیران استمکار
6: لا لیگن اجابه من وزاره لا من وزیر
5: هیچ ولامی که من لوازارت و نل وزیر و نل پارلمانتا ور نگفتم یعنی هیچ بر دست ولامی ندانی تو که آوانی خویم به عراقی دزانی احمد چه شکم انظار سخت نیه و قرصی نیه لسریان نظر دکال سریان لروی دارایی و ضربه من تایبتین و آماده این تاب من گرین و بود ریزدان بخویندن همو چه شیطان ها یک بریاره که در چو که اویش للان انزمانی وزیران عراق و بوکاو که تا حکومت کار بره کل بود
6: برعاشة الوزراء هو قانون تصريف أعمال
3: لبغدا جماريك خاوان كارغي پيش سازي گردبونوي نارضايتيان انجام دا اوان داواكن حكومت هاوكاريان بيت لبرو پيش خستني كارغي پيش سازي كان يعنو برو پيش بردني دوخي پيش سازي ناخويو كرتي تايبت
7: وكو صناعة كارغو صناعة عراقي قشتة أستيك صناعة هيا موجودة والله موكو كار و کرداری اوی اما کردومان و کوستن عایکان و کوبش سازی براسی زور ماندو بینه گیشینه با مرحله ولام نمان توانی او هدفانی خواند بپیکن بگینین آمانجی اوی برو پیش بچینو بردام بین قراراتی زور باش درچوا ولام وکو تنفیز نکریه مثلا لجه بجه کدنا براسی اما زور گلی مانه بمشوه براسی یعنی خالی نهاییه براسی گیشتونه تو آستی رای گری کارگه کارمان باشتره اما زور تعقیدات کارمان روش بر روش زیتره که هیچ من نتوانیو برو حلیک بروین کتایی با بچه شکان بینین
8: صناعه موجوده
5: پیشەسازی هەیە و ئێمە وەک وڵاتی عێراق دەیان کارگەی پیشەسازیمان هەیە. کارگەکانمان پێداویستی ناوخۆ پڕ دەکاتەوە و کارگەمان هەیە هەناردە دەکات و توانای زیاتریان هەیە کارگەکانمان. بەڵام ئەمڕۆ نووسی ومانە پیشەسازی عێراق کۆچی دوایی کردووە. لەبەرەوەی بڕیار هەیە لەلایەن حکومەت و پەرلەمانەوە، بەڵام هیچیان جێبەجێ ناکرێت لەسەر ئەرزی واقیعدا لە سوودی کەرتی پیشەسازی بێت.
6: بس لكن ماكو تطبيق على الواقع الحال.
3: نورمان كورتولمش سروكي برلماني تركيا لم يعني بش داري كردني لا حفده يمين كوربان دي إرادي نتوي ورخ راو خو بخشاكان رايقيان. اگر پاككا هاوكار بيد لا جبجه كرني آساي چوارچوي آشتي دتوانن كشكي برانو كومالايتي برخسينن تاچي ديك مندالو گنجاني كرد بهيج بيانو يك چك خل نگرن رولا چياكان نكن. کورتولمش جەختی لەوە کردەوە کە لە تورکیادا هیچ کەسێک پەراوێز ناخرێت و لەسەر بنەمای برایەتی پەرە بە ئیرادە و زمانی هەموو هاوڵاتیانە درێت. ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد کە بەداخەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستچەك وەکو نان و پەنیر بە ئاسانی دەفرۆشرێت و دەخرێتە دەستی گەنجانەوە. بەڵام ئامانجی ئەوان کۆتایی هێنانە بەم دۆخە. سەبارەت بە یاسای بەهێزکردنی یەکگرتووی کۆمەڵایەتیش سەرۆکی پەرلەمان ڕوونی کردەوە. کارچەندە بەرپرسانی باڵای پەکەکە بە ئیمڕاڵیشەوە ناتوانن لەم یاسایە سوودمەند بن، بەڵام دەرکردنی دەبێتە دەستپێک و دەروازەیەك بۆ کردنەوەی دەرگا داخراوەکان و دەستەبەرکردنی ئاشتی. سەرچاوەیەکی فلەستینی ئاشکرای کرد کە جارێت کۆشنەر نێردەی ئەمریکا لە قاهیرە لەگەڵ سەرکردایەتی بزوتنەوەی حەماسکەوە بێتەوە بە ئامادەبوونی بەرپرسانی میسر، قەتەر و تورکیا. ئەمەش پێشەوەی بەرەو تەل ئەبیب بچێت بۆ دیداری بنیامین نەتەنیاهۆ. هاوکات عەبدولفەتاح سیسی سەرۆکی میسر و کۆشنەر تاوتوی مەکانیزمی جێبەجێکردنی ئاگربەستی کەرتی غەزەیان کرد. شاندێکی باڵای حەماسیش بە سەرۆکایەتی خەلیل ئەلحەیە لە قاهیرە لەگەڵ حەسەن ڕەشاد بەرپرسی هەواڵگری میسر کۆبوونەوە. حەماس پابەندبوونی خۆی بە نەخشە ڕێگەی 15 خاڵی ئەنجومەنی ئاشتی و پلانی دۆنالد ترامپ دووبات کردەوە و باسی لە پێشێلکاری بەردەوامەکانی ئیسرائیلی کرد. ئەم جموجۆڵە دیبلۆماسیانە لە کاتێکە کە ناکۆکیەکان لەسەر قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنەکە قوڵتر بوونەتەوە، لە کاتێکدا ئیسرائیل کشانەوەی لە غەزە بەستۆتەوە بە چەکدامالینی حەماس و ڕێککەوتنەکە ڕەت دەکاتەوە. حەماس و میسر جەخت لەسەر کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی ئیسرائیل، ناردنی هاوکاریە مرۆیەکان و دەستپێکردنی قۆناغی ئاوادانکردنەوە ئەکەنەوە. زایۆنی با بەزاندنی هێڵی زەرد و پێشڕەوی کردنی سەدان مەتر بەرەو ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی دێربەلەح لە ناوەڕاستی غەزە دەیان خێزانی فیلەستینی دیسان ئاوارە بوونەوە. سەرای ڕێککەوتنی ئاگربەست، چۆڵکردنی زۆرم لێی گەڕەکەکان و تۆپبارانی بەردەوام گیانی هەزاران مەدەنی خستۆتە مەترسیەکی جددیەوە.
8: ئەدگەل بەردەوامیە بن پێکارییان ڕێککەوتنە ئاگربەستێ سوپای زایونی خالێن بەرنیاز بێ هێلا زەر ئەلبەشێ ڕۆژهەڵاتە باژێڕێ دێربەلەح لە ناوەڕاستە کەرتێ غەزە بە سەدان مەتران بەرەفرۆش ئاڤا پێشخستینە. ئەف پێنگاوان و بویە ئەگەری بەرفرەحکردنە دەڤەرە بن کۆنتڕۆڵە سەربازیە زایونی و چولکردنە بزووری یا دەهان خێزانن فلەستینی. دانانە بەربەستێن کۆنکریتیەن زەر ئەلبەردەرگێ ماڵ و خیڤەتێن وڵاتیان دیمەنەکێ نوێ ئاوارە بوونێ لە دەڤەرێ داخولقاندیە. ئاکنجێن غەزە بێژن، شەڤانە هێزێن زایونی ئامیرین خوڤەت لڤینن، دەڤەرێن مەترسیدار ئینایەت ناڤا گۆڵانان دا.
9: تووشی شۆک هاتین بەڕاستی لە پێش بانگی عیشا هاتن لە ناوچەیەکی سۆڤیمەوە تا ناوچەی وادی سەلقا و ئەبو العەجین نزیکەی نیو کیلۆمەتر خاچی فەڵەستینیان لە غەزەدا گیر. لە ماڵەکانماندا بووین، هیچ مەترسیەک لەسەر سوپای زایانی نەبوو، نە پێیان گوتبووین چۆڵی بکەن و نە هیچ ئاگادارکردنەوەیش پێشوەختیان پێدا بووین. ئێمە بەرەو نادیاری دەڕۆین تا بەیانی لەگەڵ منداڵەکانم لە سەر شەقام ماوینەتەوە.
8: زیدەباری دروستبوونا ڤێ ترس و دوودڵیێ هەندێک ژە خێزانان ژە بەرنەبوونا هیچ جەهێکی نەبوونا شیانن بە گواستنێ ئەب جەهێڵانە ماڵێن خۆ ڕەت دەکەن یان پاش دێخن یان لەسەر جادەیان دمینن.
9: لە ناوچەکانی خۆمان بێبەشیان کردین و ئێستاش ئاگاداریان کردینێتەوە کە ناوچەکەمان چۆڵ بکەین. نازان چی بکەین، بەڕاستی نازان چی بکەین. کەلوپەل و شتومەکانی خۆمان پێچاوەت و هەموومان گواستەوەتەوە. ئەم ناوچەیە بۆتە شوێنێکی زۆر مەترسیدار. بێگومان ناچاری لێرە بڕۆین. ئێمە ترسمان هەیە لەگەڵ منداڵەکانم لێرە بمێنینەوە.
10: مش عارفين وين بدنا نروح احنا مش ملاقيين مكان
8: هلازر البشتي اغربستا تشريا اكيا 2025 ورا ببربستن كونكريتي هات يا دس نشان كرن زيد ترجع حفت الصديه اخا كارت غزه دا غير كريا قدمه كده زرر جرخانه باجر غزه الدور امار نتوين اغيرتي جسد وهد ضرب عسكريه فجبتشون بردوام سوباي زايوني شهيد كرنا صدان ولاتيان البشتي راقه عندنا عقر بستي هشتا هيفيا آشتي و سقام جيريه ادي كرت غزة دا كال كيريه
3: موسكوي پايتخت روسيا و دورو باري روبارو يكيق لا غورترين هشا برفراوانكاني فروكي بفروكواني اوكراني بونتاو با پیر راگن راوی برپرسانی موسکو سیستمی برگری آسمانی توانی ویتی زیاتر لا 600 درون لا آسمانی ناوچکا تیک بشکیند. کانی زیکی 200 دانیان لسنوری هرمی موسکو خراونت خوارو. لانجامی هرشک دا آگری کی گورا لکوگای کی کمپانی بازرگانی الکترونی وایلد بیرز لا شاری پودولسک لا دوروبری پایتخت گوتوتو بو هوی بریندربونی ششکس. کیف دوپاتی کردوا که لیدانی پیگ آبوری و جرخانکانی روسیا ولام دانویا با بردومان بردوا مکانی موسکو لبران برداو لهمان شوده زنجیره کرشی موشکی روسیا چند شارکی اوکراینی کرده آمانچ لوان کیف کرشی ریو زاپوریجیا که به هوی ولانی کم سی کس کجران زیادر لابیس کسی دیکه بریندار بون دسالات دارانی اوکران رایانگیاند که روسیا با موشکی بالسی کیشی یان کیف وی بردومان کردو و زیانی مادی آگری لا دو گرکی پایتخت لیکوتو تاو. همش لکاتی گای که آلوزی سربازی دولانکان گشتونتا آستیکی نویه.

Ajansî Boşayî Asmanî Japon JAXA xwe bo haldanî keştiyekî zanistî giring bi navê MMX berew mangekanî hisarî Merîx amade kat. Amancî serekî em erkeb bêser nêşîna nîşnewî li ser rûyî mangî Phobos bamabestî kokirinewî lanî kem 10 gram la numûneyê xak û berdekeyî û hênanewî bo ser zewî la dewrûberî salî 2031 daye. Zanakam hiwadarin لە ڕێگەی شیکاری ئەم نمونانەوە پەردە لەسەر نهێنی چۆنێتی دروستبوونی کۆمەڵەی خۆر و بنەچەی مانگەکانی مەریخ لا بدەن بە تایبەت بۆ یەکلاکردنەوەی ئەو پرسەی کە ئایا ئەو مانگانە لە ئەنجامی پێکدادانێکی گەورە لە مەریخ جیابوونەتەوە یان گەڕەستێرەیەکی سەرگەردان بوون و کێشکردنی مەریخ ڕاوی ناون ئەم پرۆژە بە هاوبەشی لەگەڵ ئاژانسە نێودەوڵەتیەکانی وەکو ناسا و ئاژانسی بۆشایی ئەوروپا بەڕێواچێت سەرڕای ئاستەنگیە ئەندازیارییەکان بەهۆی کەمی کێشکردنی فۆبۆسەوە ژاپۆن پشت بە ئەزموونە سەرکەوتوەکانی پێشووی دەبەستێت ئەم هەنگاوە لە کاتێکە کە کێبڕکێکی زانستی توند لە نێوان ژاپۆن چین و ئەمریکا هەیە بۆ هێنانەوەی یەکەم نمونەی هەسارەی سوور بۆ سەر زەوی گوندی ئەڤلا نووسا دی مۆنی لە پارێزگای بۆرگۆز لە باکووری ئیسپانیا یەکێکە لا گوندە بێدەنگ و فرامۆشکراوەکانی نیمچە دوورگەی ئیبیریا پێش دەیان ساڵ ئەم گوندە بچووکە کە ژمارەی دانیشتوانەکەی تەنها دە کەسە کەس ناوبانگی نەزانی بوو جاوە گوندەکەیە و دیمەنەکانیش ئێستا دەردەکەون بازاڕ و چێشخانە و چالاکی گەشتیاری لەو گوندەیان نییە بەڵام ئەم گوندە لە ناکاو بوو بە ناوەندێکی زانستی و گەشتیاری جیهانی بەهۆی پێگەی جوگرافی ناوازی ئەو گوندەوە بۆ بینینی یەکێک لە دەگمەنترین دیاردە فەلەکیەکان ئەویش ڕوودانی دوو جار تاریکیە لە یەک ڕۆژدا بزانین ئەمە چۆنە ڕوونکردنەوەی زانستی بۆ دیاردەی تاریکی دووهێندا نهێنی پشت ئەم دیاردەیە هاوتابوونی ئەندازیاری فەلەکی دەگمەنەوەیە کە لە نێوان خۆرگیرانی تەواو کاتی ئاوابوونی سروشتی خۆردا ڕوودەدات تاریکی یەکەم چۆن ڕوودەدات خۆرگیرانی تەواو گوندەکە ڕاستەوخۆ دەکەوێتە ژێرهێڵی خۆرگیرانی تەواوەوە لە ئێوارەدا مانگ دەکەوێتە بەردەم خۆر بەمەش لە ناکاو پلەی گەرمیدا بەزێت تاریکی باڵ بەسەر گوندەکە دەکێشێت و ماوەی نزیکەی دوو خولەک ڕۆژ دەبێتە شەو گەڕانەوەی کاتی ڕووناکی ڕوودەدات دوای کۆتایی هاتنی قۆناغی خۆرگیرانی تەواو و دوورکەوتنەوەی مانگ تیشکی خۆر دووبارە لە ئاسۆدا دەردەکەوێتەوە ڕووناکی ڕۆژ بۆ ماوەیەکی زۆر کورت دەگەڕێتەوە وەک خۆرێکی نوێ هەڵبێتەوە تاریکی دووەم ئاوابوونی سروشتی خۆرە چەند خولەکێک دوای کۆتایی هاتنی خۆرگیرانەکە خۆر بە شێوەیەکی سروشتی لە پشت ئاسۆی ڕۆژئاوای گوندەکە و ئاوا بێت و شوێنەکە بۆ جاری دووەم لە هەمان شەودا دەکەوێتە ناو تاریکی ڕاستەقینەی شەوەوە بۆچی ئەم گوندە بوو بە باشترین شوێن بۆ چاودێری کردن هەرچەندە خۆرگیرانەکە بەسەر ناوچە جیاوازەکانی باکووری ئیسپانیا تێپەڕی بەڵام ئەڤلانوسا دی مۆنیۆ بەم هۆکارانەی لای خوار و کێسە باسی لێواکن گەردوون ناسان و ئارزوو ئەوانی کە گرنگی بەم بابەتە دەن باسی لێواکن ئاسۆی ڕۆژئاوایی کراوە گوندەکە بەهۆی بەرزی پێگەکەی و دەوردانی بە کێڵگەکانی گەنم و گرتکان بێ هەبوونی باڵەخانی بەرز یان دارستانی چڕ هێڵێکی بینینی نمونەیی و ڕوونی بۆ خۆر دابین کردووە لە کاتی نزیکبوونەوەی لە ئاسۆ لە ساتەوەختی خۆرگیران و ئاوابووندا نەبوونی پیسبوونی ڕووناکی بۆی چۆڵبوونی لە دانیشتوان و چالاکیە پیشەسازیەکان گوندەکە خاوەنی ئاسمانێکی زۆر تاریک و ڕوونە ئەمە شمەرجی سەرەکیە بۆ چاودێریکردنی وردی دیاردە فەلەکیەکان جا کاریگەری ئابووری و کۆمەڵایەتی ئەم دوو جار شەوە لە ڕۆژێکدا لەسەر ئەم گوندە هەبووە بژانەوەی شارۆچکەکە هەزاران گەشتیار فۆتۆگرافەر زانا لە وڵاتانی جیاوازی جیهانەوە وەکو فەڕەنسا و کۆریا و ئەڵمانیا ڕویان لە کێڵگەکانی دەوروبەری گوندەکە کرد ئەمەش ژیانی بۆ گەڕاندە و کردیا باسی میدیا جیهانیەکان لە کەلار کۆمەڵێک گەنج لە ڕێی خێرخوازانەوە سەبەتەی خاشاکیان لە پارک داناوە دانانی ئەم سەبەتانەی زبڵ و پاشماوە هاوکار دەبێت لە پاکو خاوێن ڕاگرتنی ژنگەی پارکەکان

0: من راستی جەلال خەڵکی سلێمانیم بەڵام بۆ نزیکەی 6 ساڵە بێت دانیشتووی شاری کەلارم بەوەی وەزیفە و بەوەی ژیانی هاوسەرگیریم پێگەناوە لە کەلار نیشتە جێم ماوەی دوو بۆ سێ مانگە چەند کارێکی خۆبەخشی و خێرخوازیمان دەست پێکردووە سێ گەنجین پێکەوە هەوڵمان داوە خزمەتێک بە خەڵکی خۆمان و بە خەڵکی موسڵمانی وڵاتەکەمان بکەین ئەم کارەمان دانانی بەرماڵە لە شوێنە گشتیەکانە لە پارک و شوێنە گشتیەکان ئاتێکی قورعانی پیرۆزمان لێ نووسیوە و ئاڕاستەی قیبلەش لە کوێوەیە هەر کەسێک بێوێ ئەرکە ئاینیەکەی نوێژەکەی خۆی بکات ئەم بەرماڵە دەسەیاتە ئەم بەرماڵە دایانێت نوێژەکەی خۆیەکە و ئیشەڵا دوعایەکی خێر بۆ ئێمە ئاکات و ئەیخاتەوە شوێنی خۆی بۆ ئەوەی هەموو کەسێک لێی سوودمەند بێ ئێمە سەرەتا یەک دوو دانەمان دانا لەسەر تێچووی با بڵین تێچووەکەی لەسەر حسابی خۆمان بوو بەڵام لە دوای ئەوە کاردانەوەی زۆر باشی هەبوو یعنی خەڵک دەستخۆشی زۆر زۆری هەبوو کەسی خێرخواز و دەوڵەمەنی ئەم شاری خۆمان هاتۆتە سەر قەت ئەڵێ کاکە من 40-50 دانە لەم بەرماڵ و بۆکسە دابینەکەم تێچووەکەی ئەگرم ئاستۆ ئێوە بەس دای بنێن ئێمەش ئامادەین وەکو ئەوەی هەرکەکە بە خۆبەخشی دایانین لە شوێنەکانە و بۆی خەڵک سوودی لێ ببینین ئینشاءاڵڵا و لە شارەکانی تریشەوە تەنها لە کەلارەوە نەوەستاوە یعنی ئەمیشە ئیشەڵا کاردانەوەی زۆر زۆر باشیە بووە لە هەولێرەوە پەیوەندیمان پێوە کراوە ئەڵێ کەسی خێرخواز حەزەکە خێرێکی بگەیت خزمەتێکی خەڵکیش بکە ئەڵێ کاکە ئەم بەرماڵ و بۆکسەتان بۆ دابینەکەم من ئێوە بە زۆرن دای بنێن فکرەکە هی ئێوەیە بیرۆکەی ئێوەیە پێم جوانە حەز ناکەم من وەکو ڕێزێک بۆ ئێوە خۆم بیکەم ئێمە شتومانە خەیچێکە پێمان خۆشە و بەسەر چاو خۆشحاڵە بین لە درێژەی کار و چالاکیەکانمانە ئەم ژینگە پارێزیە تەبان ژینگە لای ئەمە زۆر زۆر گرنگە هەوڵمان ناوە لە پارک و لە شوێنە گشتیەکانە تەبان ئەمانە تێچووی هەیە بەڕاستی ئێمە خۆمان نەمانتوانیەوە دابینی کەین دەستی خەمخۆر و ئەو کەسانە خۆش بێ کە خەمی ژینگەی ئەم شاری کەلاریانە هەستاوە دە 12 سەتڵی خۆڵی بۆ دابین کردووین ئێمەش دروشمێکمان لێیاوە پۆستەرێک کە ئەوەیە کەلار شایستەی پاکترین شارە پێکەوە ژینگەی کەلار جوانترەکەین بە ئومێدیەوەی خەڵک و گەنج پاشماوە و زبڵ و خاشاکەکە لەم شوێنە جوانەی ئافرێنەیات بیخاتە ناو ئەم سەلێ خۆڵانەوە
1: خواتان لەگەڵ

کاتژمێر 9 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپیدەوە بیسەری سپیدا FM بکەن بە بەکارهێنانی ریموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ 3

0: بناوی خوای مهربان سلطان لبید برزان رومالیم اوارتان پیشکشکم پرسی آیا دستور و یاسا برکارکان تا چند ریگه به هاولاتی دن که چاودیری کارکانی حکومت بکن آیا چاودیری کردینی هاولاتی با کارو خزمت گزاریکانی حکومت ارکا یا خود مافا او ها کارانه چین که ریگرین لبردم هاولاتیان دا با اوی که نتوانن وکو پیویس چاودیری کاروباری حکومت کن ام پرسانو چند پرسی که تر لرومالی امرو لگلتانه بین با میوانداری زور برز ما مستا آسو هاشم لستودیو هولیر وک پارزر و چاودیری سیاسی و هر وها کاروان کازم لسلیبانی و بشوی که راستخویش لگل مانه بید بلام لیستا دا آماده نیه هرکاتی که آماده بو اویش میوانی امه لسلیمانی که ما بیست آماده بو بکم لیاسای گشتی اویش سپارو ماستری هیا ما مستاسو میوه سرطا لگل جنابت دست پی بکم آیا هاولاتی بوی هیا چاودیری حکومت بکا لپرسینوا لکارکانی حکومت بکا یا خود بوی نیا لرو یاسایی ها
1: زور سپاس بو او درفتا سبارت با پرسیارکی جنابت براستی بو خوی هر حکومت زادی مابلین خلکا یعنی لخلکا و سرچاوی گرتی همو او یاسا کار پیکراوانی که پیشتر عرف بوین و ایستا بویت نیاسا سرچاوی که هر لخلکا و مابلین اوی کردیا گرشی کردیا خلق ما فی اوی هی که بابلین لرگای دستور و همو او یاسای نداب نید که پیویسته لبوری خستنی کوملگو مجتمع مثلا دستور که لولاد گلاله دکری دکری تا بابلین دایچی همو یاسای کن لرگای خلق و ریفراندومی لبو دکری یعنی خلق بریال لسر و دادا و همو او دستالاتانی که پیوندی و ایداردانی دولتا و هیا وکو حکومت و پرلمان و دستالاتی دادواریش هل لنا او دستورا کارو بارکانی ریخ راو بابلین سیستمی جیانی هاولاتیان ریخ دخا بو یعنی بو والله می پرسیارا که زناب دتوانم بلیم حکومت بخوی زادی بابلین خلقا
0: دروی اصایی و هیچ گرفتگ لونیه که اگر هاولاتی ببیتا کاراکتری که لیه پرسوال حکومت
1: بله
0: بلان باشا بو چی ابین کارت که حکومت کارو بارکانی وکو پیویست رای ناکا او بلینانی که لکاتی البجار رکان دا بخلقی دا و هاولاتی دنجی پیدا و جه بجه ناکا بو چی هاولاتی نابین فشاری که اوتو لحکومت که که پابندی بلینکانی خوی بی بو چی اما لشقامی کردی دا نابین دی بشوی که گشتی
1: خوی با استثناء حکومتی هریمی کردستان دا توانم لیم فرقی لگه چاو همو حکومت کانی دنیا
0: بو چی
1: لابروی خود دزانی یعنی حکومت لرگای پارلمانو هر دو جری و پارلمانش لرگای خلق و دنگ دادن مکان دیده کانی حزب کانی خویان. یعنی خلق تا اوکات هد تو آن سعودی ری حکومت بکا و بابلین حکومتی چی نیستیمانی یا خود او حکومتی که خوی دیه که لپارلمان بابلین دنجی لسر داره. استا اگر بابلین هریم کردستان بنمونور بگیریم پارتیو بابلینی چی که خویان با زوری نی حکومتی هریمی کردستان به هزی یکم و دوم دزانن یعنی خلق دنجی دایتا او کسانه یعنی خلق دنجی دایتا او حزبانه و لروی قانونی شو تا چار سال بابلین مافیه ویان هی که بابلین حکومتو کاروباری دولت بره و بن حتی او کاتی که خلق چی دیکی پارلمان اگر یعنی
0: هرچی بیانوی بویان هی بیکن تا چوار سال
1: نه پیچوانو نخیر آخر يعني مثلا هرتس بيانوك كهيانا مثلا مدى صلاتي داد وريمان هيا داد قامان هيا داد كاري قشتي مان هيا لبالا وجد صلاتي تسارا مان هيا كميديا يعني ميديا و بابلين و اوپوزيسيونيش مان هيا ميديا و بابلين دا صلاتي داد وري لهريمي كردستان كم تازور نيان تانيا ايشا كانو اكو پيويس بكن نيان تانيا مثلا او قانونانی که تنظیم ایشو کاری هاو نشتیمانی بونده که براستی گلاله بکن و میدیاش بجوره گل جوره کن نیتانیا پنزل سر افقالانه دابنه که هاو نشتیمانیان وکو پیامک بو هاو نشتیمانیان بگیند به حکومت بۆ ڕاستی یعنی پێم وایە ئەوەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان دەگوزەرێ و ئەو کارە نایە ساوی ناوە جیانە دەیکەن بەشە چی دەگەڕێتەوە لە بۆ ئەو دەنگدەرەکان کە بۆ خۆیان ئەو جەوە پێش ئەوەی کە با بڵێن بێمە ناو بەرنامەکەی جەنابی شت لە پەیجێک بینیم هاونیشتیمانی قسەی دەکرد دەگۆمەی فەقیر یعنی دەنگمان دایتە ئەو حکومەتە و دەوڵەمەندەکان دەنجیان نەدایتێ و هەر ئەمەی فەقیریش دەبینە قوربانی لەو مەسەلێ یعنی دەوڵەمەندەکان نابنە قوربانی ئەمن لەسەر ڕێی بەنزین ڕادۆستم ئەمن با بڵێن پارەی دکتۆر و دەرمانم نییە ئەمن پارەی کارەبای 24 سەعاتیم نییە بەڵام هەر ئەمنیش دەگۆ دەنگم دایتنێ بەڵام لە ئەوەی داهاتوو ڕابزام هەر لە کەناڵەکەی جەنابتان بۆشت ئەو دیمانەیەم بینی ئێگۆ لە بۆ خولی داهاتوو پەنجەم ببڕم پەنجەی نادەم ئەو حکومەت یعنی دەنگ نادەم بۆ حکومەتە
0: زۆر باش
1: وەکوچمۆلایمیوانەکەی
0: سلێمانی مامۆسا کازم کاروان کازم کە لە سلێمانی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە مامۆسا کاروان زۆر سپاس بە ئەو دەرفەتە مامۆسا ئاسۆ باسی لەوە کرد لە ڕووی یاساییەوە هاوڵاتیان مافی ئەوەیان هەیە کەوا چاودێری کاروبارەکانی حکوومەت بکەن ڕخنە بگرن فشار دروستکەن بەڵام لە کاتێک کە ئەبینین بۆ نمونە حکوومەتێکی وەکو هەرێمی کوردستان کە پێشێلکاریەکی زۆر لەسەر ئاستێکی باڵا دەرحەق بە مافی هاوڵاتیان دەرحەق بە خزمەتگوزاری و ئەو مافە سەرەتاییانەی کە پێویستە هەبن پێیان نادە بۆچی هیچ فشارێکی شەقام نابینین هاوڵاتی داوای مافی خۆی بکە داوا لە بەرپرسانی حکوومەت بکە کە ئەرکەکانیان وەکو پێویست بە شێوەیەکی یاسایی جێبەجێکە ئەمە بۆ چیە گەڕێنیتەوە ئایا هاوڵاتیان لەو یاسایانە تێناگەن کە بوونیان هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانن چاودێری کاروبار حکوومەتکەم لێپرسینەوە بکەن و فشار دروستکەن لە یاساکان تێناگەن یا خود یاساکەن بە شێوەیەک داڕژراون هاوڵاتیان ینی بە شێوەیەکی پێویست دەستکراوە نەبن بتوانن کە فشار دروستکەن
2: سەرەتا بەنایخوا سلااو لە بەڕێستان سلااو لە کاگاسۆی بەڕێز سلااو لە بینەرانی بەنام بەڕێزەکەتان ڕاستەکەی من ئەگەر بابەتی چاودێریکردنی کارەکانی حکوومەت من وەکو یاساناسی هەمووکو تایبەندمەندێکەشم کە ئەو بڕوانامەی هێناومە لە بواری ئینتیخابات و ئەو بابەتانایە دیارە مەبدەئێ هەیە لە جیهانە ئەڵێ دەنگدەری باوڵند دەنگدەری هۆشیارە و دەنگدەرەیە کە سەرەتای پرۆسی دیموکراسی کاچێتە ناو پرۆسەکەەوە بە دەنگدان دەست پێکات کە دەنگەکەی خۆیان بە دوای دەنگەکەی خۆیان بە بڕات چونکە دەنگدان سەرەتای دەستپێکردنی پرۆسی دیموکراسیە دەنگدەرە بێ لەوە تێبگا بەڕاستی جا لە هەرێمی کوردستان بێ یا لە هەر وڵاتێکی تر بێ ئیشی ئەو لە چاودێریکردنی حکوومەتە لە چاودێریکردنی کابینەی داهاتووە بۆ نمونە دەست پێکا لە ڕۆژی دەنگدانەوە ئیتر تۆ بێ بەدوای دەنگەکەی خۆتا بڕێ بەڕاستی نەک دەنگ بیت و وازی لێبێنێت و ئیتر پێ دوایە هەموو ئەرکەکان لەسەر شانی ئەو لایەنە سیاسەیە کە تۆ دەنگی پێی یا و کاندیدەی تۆ دەنگی پێی ئەسڵەن تۆ بێ لە پرۆسی چاودێریکردنی پرۆسی ئینتیخابات تا بەشدار بی لە کاراکردنی پەرلەمانە قسەت هەبێت فشاری جەماهیری دروستکەی دوایی لەسەر ئەدای کاری حکوومەت چاودێر بی ئەمیش لە ڕێگەی کەناڵەکانی ترەوە بۆ نمونە تۆ نوێنەرێنێریتە پەرلەمانی ئەنجومنە هەڵبژێراوەکان ئەمانە نوێنەری تۆن ئەبێت تۆ محاسبەی نوێنەرەکەی خۆکەی کە بتوانێت متابعی کارەکانی حکوومەتکە
0: بەڵام لە هەموویان فشاری شەقامیش هەیە
2: شەقاممان هەیە کۆمەڵگەی مەدەنی
0: لە هەموو دنیا فشاری شەقام
2: بەڵێ بەڵێ ئەوە یەکێکە لە کەناڵەکان مامۆسایی یەکێکە لە بەڵێ بەڵێ بەڵێ بێگومان جا جەنابتان نەتانێت قسەکەم تەواو بکەم شەقام یەکێکە لەو کەناڵانی کە ئەبێ خەڵک پەنای بۆ بەرێ بەڵێ بەڵێ شەقام دوایەوە ئێمە مۆزوعی بە دەستگەشتنی زانیاریمان هەیە ئێستامە وەسایلێکە لە هەرێمی کوردستانە بەڕاستی متەوەفرە و یاسایەکمانەیە یاسای بە دەستگەشتنی زانیاریە کە هاوڵاتی توانێت تەڵەب تەقدیمی دەوایر و فەرمانگەی حکومیکە زانیاری دەستکەوێت لەسەر کارەکانی و مؤسساتانە بازە مامۆسا ئاسۆ پارێزەری شەلە و بابەتە هەر تەیید مەکات بەڵام بە دیاریکراوی ئێمە گەر بڵین لە هەرێمی کوردستانە دۆخەکە بۆچی بەم جۆرەیە ئەتوان بڵێم هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستانە تووشی بجۆرێ لە بێئومێدی بووە بەداخەوە لەبەرەوەی ئێمە ئێستا ئەزانین مامۆسا لە هەرێمی کوردستان لە کۆتاییەکانی ساڵی 2024ەوە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بۆ خولی شەشەم کراوە هەتا ئەم دەقەی من و تۆ قسەی تیاکەین ئێستا بەڕاستەوخۆ پەرلەمانی کوردستان یەک جەلسەی کردووە بۆی ئەندامەکانی سوێنی یاسایی بخۆن ئەم بەڕێزانە بە ئێستا بەزم و چەوەرەگرن ئێستا بە فعلی کابینەی نوێم لە هەرێمی کوردستان ئی شەکاوکە حکوومەتی کاربڕێکرد ئەم پەرلەمانە بەڕێزەی کە لە ئێستا هەیە ناتوانێت چاودێری کارەکانی کابینەی ڕابردووکە لەڕووی قانونی و دەستوریەوە بە هیچ جۆرێ ناتوانێت. یعنی سە ئەندام پەرلەمانە بەڕێزەکان لەگەڵ چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنیە هیچ جیاوازیەکیان نییە ئیشەکانیان لەگەڵ هاوڵاتێکی ئاساییە، سیفەتیان نییە بە نیسبەت کابینەی نوە. ئەوەم کەناڵە بەداخەوە، کەناڵێکە لە ئێستای فەشەلی پێهێنراوە. نزیکەی 700 ڕۆژە هەرێمی کوردستان بە فعلی بێبەشە لە خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان. کەناڵەکانی تر بۆ نمونە دادگا، دادگا تۆ هەتا داوای یاسایی تۆمار نەکەی لە دادگا، دادگا نایە بەدواداچوون بۆ کاروبارەکانی حکومەتکە. بەڕاستی هاوڵاتانی هەرێمی کوردستانش بەداخەوە، وەعێکی وایە نییە کە بتوانن لەسەر کارەکانی حکومەت داوا تۆمارکەن. لە ڕابردووە شەقامیش لە ساڵی 2011 لە هەرێمی کوردستانە ناوبەناو شەقامە جووڵێ لەسەر کێشەی موچە، لەسەر کێشەی ئازادیەکان، لەسەر کێشەی خراپی کاری حکومەت. نەتیجەکەی نەتیجەیەکی وای بەدەستەوە نەبووە. ساڵە دوای ساڵ بەڕاستی جوڵانی شەقام و تووڕەبوونی خەڵک بێ ئومێدی دروست کردووە. ئەحزابی سیاسیمان هەیە بە تایبەتی ئەحزابە مەعارەزەکان، بەداخەوە ئەوانیش تەجروبەی ڕابردوو لە ساڵی 2009 هەتا ئێستا نەیانتوانیوە وەڵام دەرەوەی خواستەکانی خەڵک بن. ئەوە یەمێنێتەوە میدیایە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیە. بەڕاستی
0: باسی لە دادگا کرد هاوڵاتی توانێ سکاڵە دادگا تۆمار بکا. ئەمە دێرە دوو پرسیار دروستە بێ. یەکەم، ئایا تۆ دادگاکانی کوردستان ئەوەندە دادگەیەکی دادگایەکی بێلایەن و دادپەروەرە کە بێ لەسەر سکاڵای هاوڵاتی بەرپرسێکت بۆ بانگەشت شتی بەردەم دادوەر بکە؟ دووەم، ئایا ینی هاوڵاتی لە کاتێکەوە لە دادگا سکاڵا تۆمارەکە ترسی ئەوەی نییە کە سکاڵاکە بەسەری داقەڵ بکرێتەوە و تۆمەتێکی بۆ دروستکرێت و بخرێتە زیندانەوە و زۆر زەشتی لە هەرێمی کوردستان ڕوویداوە.
2: بێگومان ئەوە حقیقەتە کە ئینکاری لا ناکرێت. کەسی یەکەمی حیزبە سیاسەکانی هەرێمی کوردستان خۆیان اعترافەوەکەن کە دەسەڵاتی دادوەری لە هەرێمی کوردستانە لەژێر پرسیاری جددیایە لە وڵاتان لە ئەزمونە پێشکەوتوەکان. دەسەڵاتی دادوەر سڵتەی قەزایی دەسەڵاتی فاسل و حاسمە لە بینی ئەو کێشانەی کە لە ئەنجامی کارەکانی سڵتەی تەشریعی و تەنفیزی دروستە بێ. ئێمە لە عێراقا مەحکەمەی ئیتیحادی عولیامان هەیە. ئەم مەحکەمەیە تەداخلەکە لە قەزیە باڵا ستراتیجیەکانە، مەحکەمەیە کە تابیعێکی سیاسی و دەستوریشی هەیە. بەڵام لە هەرێمی کوردستان ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە دادگایەکی بۆ جۆرەمان نییە، دادگاکانی پلەکانی خوارەوەش بەداخەوە، ئەوانیش نەتوانراوە وەک پێویست ڕۆڵی خۆیان بینن. ئەسڵان ئێستا ئەنجومەنی دادوەری لە هەرێمی کوردستانە خۆی کێشەی هەیە. ئێستا ئێمە لە هەرێمی کوردستانە بەداخەوە تازە بەتازە لە ساڵی 2026 بەرەوە واڕۆینەوە تەمیزێک دادگای تەمیز لە هەولێر جیاکرێتەوە لە دادگای تەمیز لە سلێمانی. ئەوە لە دۆخی دادگاکانی تر هەرمە پرسەکە دۆخیان زۆر خراپە. بەداخەوە دەزوەردانی حزبی هەیە لە ئیشەکانیانە، دادوەرە بەڕێزەکان مەعانەتیان هەیە لەژێرەوە، لەژێر فشاران و دەستگای داواکاری گشتی بەداخەوە. ئەویش دەستگایەکە پەلوپۆی کراوە و نایڵن وەک پێویزیشەکانی خۆیکە.
0: زۆر باشە. مامۆستا دێم بۆ لای جەنابت کا گاسۆ. باسی دادگای کرد کا کاروان. باشە، بۆچی ئەبینین زۆربەی یاخود بەشێکی زۆری کەمپینە یاساییەکە لە کاتی سکاڵاکردندا شکست دێنن، یان پشتگیریەکی ئەوتۆی هاوڵاتیان نابینین بۆ ئەوانەی کە سکاڵا کەن بە تەنیا پارێزەران نەبینین لە بەردەم چەند مانگی هیچ هاوڵاتێک بەڕستن چەند جارێک بینی و یانی کە سکاڵا تۆمارکردو لە دادگاوەمانە، بەڵام پشتگیریەکی جەماوەریمان نەبینی. ئەمە بۆچی ئەگەڕێنیتەوە؟
1: بەڵێ، سەبارەت بە سکاڵا تۆمارکردن بەڕاستی پێویستی بۆ نییە پشتگیری جەماوەری هەبی. یعنی یەک کەس سکاڵا تۆمار بکا دەنجی هەموو خەڵکانە دەگەنێت کە پێویستە یعنی ئەو سکاڵایە تۆمار بکەن. بەڵام من دەمێ بەڕاستی ئەو بەرنامەی جەنابێت بقۆزمەوە لە بۆ یعنی گلەیکردن لەوەی کە ئێستا با بڵێین ئەوەی هاونیشتیمانیەک لەسەر ڕێی بەنزین بە حکومەتی دەکا، ئەو هاونیشتیمانی و ئەو ڕەخنەیە کە با بڵێین سایق تەکسیەک یان کەسێکی کاسبکار ئەو ڕەخنانەی کە ئاراستەی حکومەتی دەکات لە ئۆپۆزیسیۆنم نەدیت. یعنی من گوێم لە دەنگی ئۆپۆزیسیۆن نییە ڕەخمی ئەو
0: بەڵام میدیای ئۆپۆزیسیۆنە ئەو ڕەخنانە دەنازێتەوە.
1: یعنی بەڵام ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێت ئەو دەنگە ناڕازیانە بقۆزێتەوە بۆی یعنی

0: لەو سوسیال میدیا ئەبینی سوسیال میدیا ئیسپێدا تەندراوە بە
1: ئۆپۆزیسیۆن دەنگی زیاتری لێوە بێ بەڵام بەڕاستی ئێستا شەقام بێ کەسە زۆر بەداخەوە کە ئێستا لە سەردەمەچین یعنی تەوقیتەکە کە پێویستە زۆرترین قسەی تێدا بکرێ ئەمە لە تەوقیتە چین ئێستا پێویستە دادگامان هەڵوەشایتەوە با بڵێن دوولت بووە دادگایەک لە تەمیز با بڵێن تەمیز لە هەرێمی کوردستان دەبی یەک تەمیزەبی ئێستا خەریکە تەمیزە چی دیکە ئیشوکاری هاونیشتیمانیان ڕای ناکرێ خۆی یعنی لە هەموو وڵاتە چیش بەبێ سربەخۆبوونی دادگا بەبێ سربەخۆبوونی دەسەڵاتی دادوەری قسەکردن لەسەر مافی هاونیشتیمانی بوون قسەکردن لەسەر دیموکراسیەت قسەکردن لەسەر مافی مرۆڤ دەبتە درووێکی گەورە بەڕاستی ئەبجە لە هەموو لە هەرێمی کوردستان تاکەشت کە هەمان بووە تا ئێستا تۆزێک دڵمان پێخۆش بوو ئەبڵێن دادگای تەمیز بوو
0: بۆ
1: دادگاکانی هەرێمی کوردستان بوو بەڵام بەڕاستی ئێستا بەسای هەموو خەڵکەوە دیارە کە دادگاش بوویتە دوو بەش دوو کرد یعنی ئەو گومانێک کە پێشتر هەبووە لەسەر سربەخۆ نەبوونی دەسەڵاتی دادوەری دەتوانم بڵێم ئێستا بە یەقینی دەتوانین بڵێن کە لە بینی یەچێتی و پارتی دەسەڵاتی دادوەری دابەش بووە کە ئێستا خەڵکەیە با بڵێن لە ئیحەی تەمیزی پێشکەش کردی شەش مانگە لە سزنا هەتا ئێستا دۆسیەکەی نەهاتە دادگای تەمیز ئەوەش یعنی کوشتنی مافی هاونیشتیمانی بوون لە من پێکردنی مافی مرۆڤە بەڕاستی چونکە هیچ مؤسسەک پەرلەمان با چهار ساڵی کەش پەچ بکەوێ هیچ مشکلە نییە لەسەر یعنی تەسیری نییە لەسەر هاونیشتیمانی هەرچەندە خەڵک دەنجی دایکتەوە پەرلەمانە و پێویستە حکومەت پێک بهێنی و دامەزراوەکان ڕێک بخاتەوە بەڵام هیچ شوێنێک بەقەدەر مەحکەمەی تەمیز و دادگاکان حساس نییە کە ڕاستە و خۆ پەیوەندی بە ئێش و ئازاری هاونیشتیمانیانەوە هەیە بەڕاستی ئەوجە بۆیە یعنی ئەمن ئەو پەیامم دەگەێنم لە بۆ هێز ئۆپۆزیسیۆنەکان لە بۆ چال هەرچەندە یعنی زۆر زار دەبینین لە سەر و بەندی هەڵبژاردن کە نزیک دەبتەوە کۆمەڵی خەڵکی هەلپەرست کۆمەڵی کۆن پەرلەمانتاری با بڵین هەلپەرست خۆیان دەکەنە بەتەڵ و با بڵێن ئێستا لەبەر ئەوی ئینتخابات دوورە کەس نابینین لە شەقا بەڵام کە ئینتخابات نزیک دەبتەوە کۆمەڵی خەڵکی پێش مایکەکان دێن با بڵێن فشار دروست دەکەن و هەندێک چالاکی بۆ خۆیان ڕێگدەخەن بۆ ئەوی بچنە پەرلەمان نەک بۆی خەڵک و گوزارانی خەڵک باشکن و با بڵێن لە 2010ەوە ئەو ئەزمونەمان هەیە لەگەڵ کۆمەڵێک کەس کە چۆن سواری شەپۆڵی ناڕزایەتی خەڵک دەبن بەڵام ئێستا ئەمن حەز دەکەم یعنی بەڕاستی خەڵک دەنگی خۆی یەک بخا سەبارەت بەو ئەوەی کە هەیە هێزی ئۆپۆزیسیۆن بێتە سەرخەتدە بۆ ئەو مەسەلێ و ئەو کێشە و گیر و گرفتانێک کە هەیە بەڕاستی قابلی ڕەخنێ ئێستا قابلی ئەوەیە کە هاونیشتیمانیان بەڕاستی داوای مافەکانی خۆیان لە حکوومەت بکەن کە نەیتوانیوە تەنانەت موچەشیان لە بۆ
0: ئەو بێدەنگی داوانەکردن بۆ مافەکانی خۆیان لە حکوومەت هاوڵاتی ناکاتە بە شەریک بە بەشێک لەو گەندەڵیە
1: ئاخر هاونیشتیمانی بە تەنیا ناتوانێت هیچ شتێک بکا پێویستی با بڵێن هێزێک هەیە کە پشتگیری بکا پێویستی بە میدیایەک هەیە پشتگیری بکا پێویستی بە قوەتەک هەیە سەپۆرتی بکا هاونیشتیمانیان خۆت دەزانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی گشتی و لە عێراقیش بە تایبەتی یعنی لەوانێ دەنگی ناڕزای بەرزکرێتەوە بە ئاگر و ئاسە
0: پێتوانیە میدیاکانی ئۆپۆزیسیۆن پشتگیری ڕاو بۆچوونی هینی هاوڵاتیان بکەن دەربڕینی ناڕزایەتیان دەنگەکانیان ناگوازنەوە لە ناو خەم و ناڕزایەتیەکانیاندا نین پەیامیرەکانیان لێوێ نابن بۆچی یانی تۆڵی ئەبێت میدیایەک پیشگیری بکات چەند کەناڵی ئۆپۆزیسیۆن یە پیشگیری هاوڵاتیان ناکە ئەمانە
1: یعنی مەبەستمەوە نییە کە مەسەرەن وەکو با بڵێن مقابلەیەک بچێت لێ کەعی پێویستی بەوە هەیە کە مەسەلەن ڕێکیان بخا مەسەلەن ئامادەیان بکە حازریان بکە لە ڕێگای کەناڵەکەی خۆیانەوە مەسەلەن بانگێژنامە و شتەکانیان بڵاو بکاتەوە بەڵام بەڕاستی ئەو شتەیە دەرک پێ ناکەێن ئێستا نییە لاین بەداخەو لە هەرێمی کوردستان
0: زۆر باشە مەسا کاروانندێ بۆ لای جەنابێت ئەگەر عراق بنمونە بینینەوە بینین لە کوتاییەکانی ساڵی 2025 بۆ 2026 کەیسێکی گەندەڵی زۆر لە شەقامی عراقیدا ئاشکرا کرا و نزیکەی
2: هەر لە
0: جد لە مەکە کاروان تا لە هوەریە چارەسەر بێ من لەگەڵ جەنابن بەرنامەمەسا ئاسۆ یعنی ئەگەر بنمونە بێنینەوە لە شەقامی عراقیدا لە کۆتاییەکانی ساڵی 2025 بۆ 2026 کۆ بەڵێ کەیسی گەندەڵی زۆر گەورە ئاشکرا کرا بە ملیارەها دۆلار

0: استاجماری دانشتوانی جیهان 8 میلیارد کەسە. مرۆڤایەتی لە سەر کەساتێکی جیاکراو جیاواز دەژیت. پێشتر زەوی ئەم ژمارە زۆرەی خەڵکی لە یەک ساتدا بەخۆوە نەبینی بوو. ئێستا ئێمە یەکێکین لەو 8 میلیارد کەسەی لەسەر هەسارەی زەوین. بەڵێ، هەر بەڕاستی 8 میلیارد کەس لەسەر زەوی دەژیت. گەشەی ئێستای دانیشتوان پێشینەی نەبووە. ئەمەش لەبەرسەن هۆکارێکە. لە نێوانیان درێژبوونی تەمەنی مرۆڤەکانە. مرۆڤایەتی چەند گۆڕانکارێکی لە سیستەمی تەندروستی ئەنجام داوە. گۆڕانکاریەکانی سیستەمی تەندروستی بە سوودی مرۆڤایەتی تەواو بوونە. لە هەندێک لە وڵاتاندا کەرتی تەندروستی لە لووتکەدایە. ئەو وڵاتانەی داهاتی تاچیان نزمە ژمارەی دانیشتوانیان زۆرە. هەژاری ڕێگری لێ نەکردوون وەچەی زیاتر بخەنەوە. زۆربوونی ژمارەی دانیشتوان نەتەوەیەکگرتوەکانی دووچاری دڵڕاوچێ کردووە. ئەم ڕێکخراوە جیهانی هۆشداری داوە لەسەر ئەم بابەتە. توشدا ژمارەکە بۆ 9 میلیارد کەس بەرز دەبێتەوە. ئەمەش ئاماژەیە بۆ هێواشبوونی ڕێژەی زۆربوونی ژمارەی دانیشتوانی جیهان. نەتەوەی گرتوەکان پێشبینی کردووە ژمارەی دانیشتوان بگاتە 10 میلیارد کەس. ئەپێی خەملاندنەکانیش لە نێوان ساڵان 2080 تاکو 2100 ژمارەکە دەبێتە 10 میلیارد و 400 ملیۆن کەس. گەیشتنی ژمارە دانیشتوان بە 8 میلیارد کەس نابێتە کارەساتێکی دیمۆگرافی. ئێستا مرۆڤایەتی بە ڕێژەیەکی هاوسەنگی زۆربوون لەسەر زەوی تێدەپەڕێ. دۆخی هەسارەی زەویش نەزۆر ساردە و نەزۆر گەرم. بەرگی ئەم ژمارە 8 میلیارد کەسە دەگرێت.
1: کاتژمێر دە بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانیان بەیانی دەچینە پارێزگای هەڵەبجە مەکتەبی ڕێکخراوە پیشەیی و جەماوەرەکانی یەکگرتوو خولێکی یەک ڕۆژەی ساس کردووە بە سەرپەرشتی مەکتەبی ڕێکخراوە پیشەیی و جەماوەرەکانی یەکگرتوو لە هەڵەبجە خولێکی یەک ڕۆژە بە مەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی تواناو کارامەیی بۆ بەرپرسی دەستە و کارگێڕانی بەشی پیشەیەکان ساس کراوە بینەری راپۆرتێکە بین
1: بەمەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی توانست و کارامەی ئەندامانی چەندیکا پیشەیەکان و خاوەن پیشەکان مەکتەبی ڕێکخراوە پیشەیی و جەماوەرەکانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان خولێکی ڕاهێنان بۆ بەرپرسی دەستە و کارگێڕانی بەشی پیشەیەکان دەکاتەوە
2: کە سەر جەم پیشەکان لە خۆگرێ لە ڕاستی مامۆستایانە ئەندازیارانە تەندروستکارانە کۆمەڵناسان و دەروونناسانە یعنی هەر هەمویان لە خۆگرێ زیکی نۆ دەستەیە هەموو ئەوانە لە خۆگرێت و ئامانجی ئێمەش لەم خێوەتگانەدا لە ڕاستیە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی پیشەیە بۆ دروستکردنی هۆشیاری زیاترە بۆی بتوانین بۆ ئایندە بتوانین هەم بۆ ناوخۆی خۆمان هەم بۆ کۆمەڵگەکەمان خزمەتێکی باشتر بە ئایندەی وڵاتەکەمان بکەین
1: بەشداربووانی خولەکە بە گرنگیەوە لەم جۆرە چالاکییان دەڕوان و ئاماژە بۆ دەکەن کە سندیکا و ڕێکخراوە پیشەیەکان ڕۆڵی کارایان لە هۆشارکردنەوە کەشەپێدانی کۆمەڵگەدا هەیە
3: ئەمان زۆر گرنگن بۆ ئێمە کە بەشداری تیابکەن وکو پیشەیەکان بۆ ئەوەی توانەکانی خۆمان بزانین و بتوانین گرنگی بە خۆمان و بە دەوروبەریشمان بدەین ئەوەی گرنگە بکرێتەوە بە ئەم خولانە بەردەوامیان هەبێ و بچنە ناو لقەکانیشەوەیان بچێتە خوارە بۆ ئاستی ئەندامی دەستە پیشەیەکان و پیشەکانی تریش
4: و پیشەگەرێکوانێکەوە پیشین تاکێکن ناو کۆمەڵگەیەوە کاری سەرەکی بۆ پێشخستنی ئەم پیشانە ئەوەیە پێشە مشتێ لە ناو لە سێکتەرەکانی حکوومەتەوە دەست پێکرێ بەتایاتی ئەو نیقابە ئەو سندیکا و ئەو یەکێتیانێکەوە تا ئێستا حکوومەت بە شوەیەکی ئیفلیجی ماونەتەوە چەند ساڵە بوونەتە هۆکاریەوەیکەوە ئەو دوو حیزبە کە انتخابات نەکرێ و هەڵبژاردن نەکرێ و کەسانی باش نەچنە پێشەوە ئەمە کاریگەرگی تەواوی لەسەر پاشخستن و وەدواخستنی ئەو پیشانە هەیە بۆیە ئەگەر بێت و جارێکی تر ئەمانە ئەبدەیت کرێنەوە بێگومان ئیشی باشە کرێ
1: بەڕێو چوونی ئەم جۆرە خولانە هەنگاوێکی کردداری بۆ بێزکردنی ژێرخانی پیشەیی و ڕێخستن و پاراستنی مافی چین و تێژ و پیش جیاوازەکانی کۆمەڵگە حەمەد کامەران کەناڵی سپێدا هەڵەبجە

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامە گفتوگوی بابەتێکی گرنگ و پەیوەندیدار بە ژیانی ئێوی هاوڵاتی دەکەین کە دڵنیام چەند کەسێک لە خێزانەکەیەوە گرفتاریم بابەتەیە کە ئێویش پرسی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانە کە ماوەیەکی زۆرە ئەم بابەتە وەکو زوڵمێک وەکو ستەمێک لە فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کراوە بە بیانووی قەیرانی دارایی و پێش قەیرانی دارایی شەڕی داعش و کۆمەڵێک وەکاری دیکە بەڵام هەموو دۆخە ئابوووریەکان لە هەرێم باش بوون بەڵام ئەم پرسە تاوەکو ئێستا نەگەڕاوەتەوە شوێنی خۆی ماوەیەک بەر لە ئێساش لە ئەنجومەنی نوونەرانی عراق دانیشتنیە کرا لەوێش جارێکی تر ئەم ژارە چویەوە بەرباس لە هەمان کاتیشا بەشێک لە هاوڵاتیان و چین و توێژە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان لە ڕێگروپی فشار و لۆبی داوای پلە بەرزکردنەوە و یا دووبارە ئەکتیڤکردنەوە ئەم بابەتیان کرد کە دواجار ئەمە زەرەرێکی زۆر لە پرسی خانەنشینبوونی ئەم فەرمان بەراوە ئەو موچەخۆرە دەدا بۆ گفتوگوی ئەم مژارە میوانداری زۆر بە ڕست کاک بەدین عەبدوڵا پارێزەرمان کرد و گفتوگوی ئەم مژاری لەگەڵ دەکەین فەرمون ماوەسە عەلیکە سەلام و ڕەحمەتوڵا بەخێر بێن بەخێر بێ سەرچاوم فەرمون بەخێر بێن یخوا بەخێر بێن ئەم سەبا بۆ دەست پێ بکەین ماوەی چەنە پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە و بۆچی ڕاگیراوە
1: بناوی خوای گەورە و میهرەبان دەستخۆشی لە بەرنامەکەتانەکەم بۆ ئەوەی کەەوە لەم کاتەدا و لەن ساتەدا ئەم بابەتتان اختیار کردووە کە پەیوەندیدارە بە ژیانی هەڵکیان حتا خێزانەکان و مناڵەکانی شەوانێ زۆر زۆر گرنگە جێگەی دەستخۆشیە سەبارەت دە پرسیارەکەی بەڕێستان لە یەکێکی 2016وانێ بە بڕیارێک ئەنجومەنی وەزیران داوای لە وەزارەتی دارایی کراوە هیچ ڕێنمایی دەرک کردووە لەو کاتەوانێ پلە بەرزکردنەوە ڕاگیراوە هەرچەنە ناوبەناو قسەی لەسەر کراوە وەڵام تایسکانێ ئەو حەقا نەگەڕاوەتەوانی بۆ فەرمانبەران
0: بەڵێ ژماری ئەو فەرمانبەرانی کە لە هەرێمی کوردستان ئێستا چاوەڕوانی ئەکتیڤکردنەوەی پلە بەرزکردنەوەن چەندن هەموو موچەخۆران هەموو فەرمانبەران بڕیاری پلە بەرزکردنەوە دایانگرێتەوە
1: بەڵێ سەبارەت بە ڕاگررتنەکە سرجەم ئەو موچەخۆرانەی کەەوە لە کەرتی گشتی باسی مۆزەفکەین مۆزەف ئەوەیەکەوە بۆ نمونە سەر بە میلاکی وەزارەتەکە موچە وەرەگرێت یاخو لە دەرەوەی وەزارەتی شەر هەمانەوەکو دەستە و چەند دەستەیەکمان هەیە ئەمانە هەر هەمووی ئەین باسی کەرتی تایبەت ناکەین باسی کەرتی گشتیەکە باسی کەرتی گشتیەکەین ئەوەی لە کەرتی گشتیا بێت هەر هەمووی ڕاگیرە مەعادا ئەوەی سەربازی نەبێت ئەوەی ئەمەس ئینفەرمانبەرانی مەدەنی زیاتر کردوتەوانێت ئەوەی سەربازی بەڕاستی من زۆر وردەکاریم ئاگای لێنی ئاگام لێ نییە بەڵام ئەوش بەردەوام بووە تکاکێ ڕاگیراوە چۆن درایوانێت ئەو تەفاسی دەم لەنەنی زیاتر من مۆزۆی مەدەنیەکەم لەلایە کە سرجەم فەرمانبەرانی مەدەنی دەگرێتەوە
0: زۆر باشە مبەڕیڕی دەستپێنەکردنەوەی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران چییە وەکو بە ڕێزە دووسەت منیش باسی ئەسکەری ناکەم بەڵام هاوڵاتیان گلەیەوە دەکەن دەڵێن بۆ ئاسکەری پلەی بەرز دەکرێتەوە و زۆرجار ئاستی پلە بەرزکردنەوەکە ئەوان زیاتریشە بەڵام بۆ مەدەنیەکان پلیان بەرز ناکرێتەوە
1: خۆی بیانوو و پاساوی حکومەتی هەرێم ئەوە بوو کەواکو جەنابەت ئیشارەتت پێدا ئەوە بوو باری دارایی خراپ هەموومان دەزانین پێشتر لە پێش 2016-2015 ئەوانە حکومەتی ناوەند بڕێک پاری زۆری ئەنارد بۆ هەرێم تر ئەو بوو ئەمانیش دەستیان لێشل کرده بوو هەموو حەقەکانیان دابین کرده بوو حتا بینیمان ئەمەی پرۆژەی بچووگ و ئەمە نیشتە جێبوون و ئەنواو ئەشکالشت هەبوو و هەروەهاش یاساکانیان جۆن جۆن جێبەجێ کرد بەڵام حساباتی ئەویان نەکرد بوو کەەوە ئەم ڕێگەیە ڕەنگە هەروە قیرەتاو نەبێ ڕۆژی لە ڕۆژان ئاستەنگێک بێت تکایەوانەیە و بۆ ئەو قەیرانە هاتە پێشەوە قەیرانێکی بوو نەک کوردستان و عێراق و عالەمیشی خستە سەر هەزدە و گۆڕانکارێکی دروست کرد ئەوە بوو هەرێم خۆی بۆەوە ئامادە نەکرد بوو قەیرانێکی دارایی هاتە پێشەوە لەبەر ئەوە لە هەموو ڕویەکەوانێ تاسیری کردتە سەر ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان ئەین تاسیری کردە سەرچی میزانی حکومەت حکومەتیش بەڕاستی خۆی بۆ ئامادە نەکرد بوو ئەگەر حکومەت هین بێت لەوەی حەزرەتی یوسفا یانی گەر درسێکی زۆر زۆر جوانی تیا هەیە سەری پلانی هەیە بۆچی بۆ 7 ساڵی دەهات و ئەگەر تۆ حکومەت بی حکومەت یعنی چی یعنی بە پلانی هەبێ وەزیری پلانان دن پلاندانان و تەختیت هەبێت ڕۆژێ لە ڕۆژان کە شتێک هاتەکایەوان ئێستا بۆ منە بوومە لەرزێک لێرە ڕووبدات ئێمە ئێستر نازانی چین دەستکەین بە ساڵ و سایقا گۆڕانکارێک بێت هیچمان خۆمان ئامادە نەکردووە زانین ئەم ژیانە هەموو ڕۆژێک هەر ئاوا بێ لەبەرەوە ئەسڵ ئەوەیە حکومەت کە ئێمە حکومەتێکمان اختیار کرد بيت يعني كسي شياو اختيار كين يعني خاوني علم بيت تيجيت خاوني دلصوت دلصوزي شي فيها بي بو اوي لزماني لخوي بجريت ولا خزانكي بجريت واني بخاته صندوقك ابو دهاتو ملتك ونتوكل الروجي اوي بكاري بلام بدا خواني برفرساني اما حساباتي انك بو تخشان وبخشاني باري انك او بو او حالتهات بيشواني نان تواني بون من حقي هاولات يعني دن حقي او ما فرمان بلانا بدن ك شو روش ايجان بوكن يعني لجاني خوان قلتو تواني هات ولا لسر كرسيك دانشتوا چنگني ساعات خدمتك او پاره بو او خط خزيني حكومت او بلا مسكانيه سيري كي موچك موچكي نادات اما يك بلو خلل انا كان مبرر كي زور نا قانونيه براسي زور نا حقي هن ناسي هن شرعيه چون حساباتي بو كي براسي اما حكر يس من بجاري قباسم كل الخصم لجنابت لبرنامج كترا وتم ويسد مدني چاوديري خيزان اسكاني اما كتمان با تي امري واقع بالريال بلان براسي اسكاني متخولان او ينكدوا يعني بون ونتن دعوايك تومار بكن بويت بيت بالريال هتنا كاتي خويتي شارتي ببدم دعواك هي لداد جاي في دراد لي توقعك أم بريارش كاستدرت شو لجر في جاري أو دعواك لداد جاي في دراليا أملك يزوري هيا كنتيجة كي أو بيك بريار بدات بقران ويتي أو بلبرس كرنا ويبوي يس أمانش كتوت خوانو بو أو قران كاري بدوس
0: زور باش كاك بعدين لكو ياسا رجدة دا حكومتك ل لحالتك يوا أو كو خوي دل قيرانك بسريهات وبلام دزبو قوتي توی موچه خور بره دست با قوتی هاولاتی که اصایی بره
1: نه به هیچ شویه لهیچ شویه که اصای جی نبیده بلام حالتی که نه اصایی ده پیشانه بلام این براسی توشی او حالت زور نه اصایی نبویم بونم نه بو ملرزه که لافاوه که شره که شتیکر لما بتاعتو تکایه بلام بونم نه مده مانگه که یا خود سه مانگه کتی که دیاری کرا و تو نکره با ماوی ده سال ده سال سری که پل برس کردن و که بنمایی که یاسایی ها راو گرتوه تا اسکانی او حقا ناجری تو دی فرمو اسکانی چون حلی اما اکی چون حلی اما اکی اسکانی یاسا وزیری دارایی بلین انجومنی وزیران او تا اما بریارکی اسکانی که داری کردوه داوی کردوه لچی لوزیری مالیه که اویج نسلاوی که نردو بو سجم بریو برایت
0: وزیری مالی عراق یهرم
1: نا وزیر انجمنی وزیران مستاوی کی کدو به وزارت ادارایی وزارت اداری کشتانی کی کدو به سر جنبر برای تکان وزارت کی تکان تر ک بل برس کرنا یعنی او ریو شونانی کی پیوسته به بل برس کرنا یعنی بیگر نبر او تاو کو یکی ده تاو کو یکی ده به همی بات چی وزارت ادارایی وزارت ادارایی له هر مستاوی کتا یعنی یک یک توز بسرن جوانی سیری ام بریارب که اشتیکی بود درکه. اле دمانوی حکمتی چی ناوند الزام کن، الزام کنی. باشه تو خود هست دید، یعنی تصرفی که کدوم لگال چیه لگال فرمان برانی خودت. هاتیویت رد کردو، رد کدوم. باشه یه لرپورت کابینیم اле یه 325 میلیارد دیناره. باش حکمت عراق چون اتی تجربه‌ای او 325 لام وضعیه که اسکانی ایش خوشید تا را دکی نکی دعا کوت و مشکی دعا کوت و اجل ازمه او کیشی فسادی آنها یا علمانه لبرو زور هولو تکشانی کی باشه وید ایچی حتی لفرمان بریکو بگیره حتی او کوچی که دست خوشی ام بریاره هنگامی کی باشه یه منامی آنها لهموش تک بدین ببین انصاف و قصب کین اگر نستایی که اگر کلمه کی خیر کنال کی راجعندن ریخرایی که جهی همولایی او حتی با اندام پرلمان کنیش وانی بوی حمقه بجرينا واني والله ميت ابيت اركي قوره لسرشي لسر حكمتي هريما ابيبش تجير باري او فتره زمنيه باش قريمان تو اسلمنا برسي باش حاله شيء ما فرموا من سلايك لا برد سايا من كيسه اتموك وبارزري قصيل قصيل استرفكم باش اما ف تشي بي جرت واني ومن طلبكم تقديم كدو ومن قريمان هيك وزيري داراي عراق لي طلبكم تقديم كدو على باش زحمنا باللم برواله تاكو ام برواله حكمتي هريم تو باركت نداو بفلان موظف السين ای باش خودتو وری کرد تو خودت صرف کرد تو تو جرات توانی چون یه سر حکمتی عراقیه جدی بلام عملی که تره انشاالله اما بدواید درجه کاب کردن نه به مشتکان له خرسی کین له ملایم مادام یه سر درجه کرد و توانی به پاریز رو مبافر رو توانی بر راجعند کانو به ملایم کانو بدواید درجه کاب کردن بزنین باشترین حلتیه بوی ام حقا ثابت کین اوی دساله ثابتی کین باقی کدیش دست به کاتو
0: اما شتی کی زور باش ما مصاب جمعی کی زور فرمانبر خان نشین بون به بی ام پل برس کردنوانه بو خوان گلیان هی لوی که او موچه ای پی خان نشین بون شایسته اوان نیه لبروی او چندین سالی که هجمار نکراو بوین حساب نکراو بوین اما گرفتی بشه که بشه کی تر او موچه خورانی که 10 سالک زیاتره پله برسکد نوین راگیرا او چون قربو دکرینو ای بریاری که قبل او 10 سال اون ده چته سر موچکان یا اگر دسیش پیپکاتو سال سال ده هر دو حالته که اگر تیشک خیر
1: والله با قناعتی من اما پیوسی به بریاری دادگاه که چون که لوات
0: دادگاه فدرال
1: دادگاه فدرالی بید یا خود دادگاه کارجری عربی چون که پیوسته که چند موظف یک یعنی شان بنجر اما اچن محق بشوی که خوبخشی بید بشوی که رمزی بید ابی بریاری که بید که ام حقا فعلا ندراو اسکانی حکومتی هریم ملزم که بجرانوی لفلان برواد و فلان برواد پیوسی با بریاری که ایتر اوه شیع چه تجربه های اسکانی تا ازده ما فرمان بران ام بتمای اوه کس حول اگ نده لو بواره ایتر اوه چه ایکات براسی پیوسی ام واقعیه که ابی هنگاوی که و بنرین هینا حکومتی هریم یعنی که امی دروس کدوه معمعه دروس بی لبینی چوه یا ناون دو لبین تی هریم او می نیره بو او داتا نیره او داتا که نیره تو نقصانه لبر اول واسیت چاری او که لحتمالی چند ساله کش بخاینی اما بلا اگر موضوع که چون اسکانی اس امنه او که زود دلم پی خوش اسکانی ام بریاره های اما ام بریاره لسر اساسی اوی انجومنی وزیران کرا و وزیری دارایی هریم برز آوات شیخ جناب بله برز وزیری دارایی آبوری آوات شیخ جناب اما چی کدوا اما نسراوکی که اشارتون پی داوا اشارتی داوا با قانونی که اشارتی داوا با کاتی برینکی سرچم دامو دزگاکانی حکومتی هریمی چی کدوا ملزم کدوا کلماوی بون منتا وکو یکی دا اوی پیوندی داره بچی وانه بلا برس کرنوانه اوی بیشگل پلکانی و وزنم یک و دو سه تا چوار اما صلاحیتی وزیره بیت او اینی کرد و از جمله سرکاتو پسندی که او کوکو پل برس کرد نوکا باقی که تر همی پل برس کرد نوی باب کرد بله ام پل برس کرد نوی کلیره کرا ام اجراءاتانی کلیره کرا ایا موافقه حکمتی ناون دی بو ور جیرا و چون که اما زنی اسکانی موچکان لیلی چو الالا وزارتی دارای و اگلی و پسند نکری ورد بینی نکرید اما هرچی بکین هاولکان من براسی بسوده هی سوده کینیه بله اما هاولی چیه؟ حولی حکمتی هریم ایداد لیروانی پل برسکرگان من بو کردوه این یاری با حکمتی ناوان دو وزارتی دارایی او که اطلاع وزارتی دارایی رجعی الله فلانشتم قبوله

0: یاساییە وانە بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئێسش وەختێتی بۆ نموە پاڵپش بم نووسراوە بووی دادگای فدراڵی ئێسکانە کۆمەڵێ فەرمانبەر بێنە پێشوانێ بووی حەقەکە خەریکە هاتۆتە سەرمیێس وەک خۆی جێبەجێ بکرێت نەکلی گۆڕانکاری تیا بکرێت و من حەقاتێک خۆشە وەک خۆی بۆت بگەڕێتەوانێ بەڵام کەم و کەسی لێکرا شتێک بەولا و شتێک بەولا ئەوانە هینێس من چاوەڕی ئەوەکەم چاوەڕی ئەوەکەم احتیمالی ێسەر ڕەنگە من ئەوەش بەڵام قسەیە بکەم زۆر بەدڵی تۆش و بازێکیش نەبێت ئەگەر حکومەتی هەرێم بۆ نمونە لە یەکی 2016 تاوەکو بەرواری ئەوەی بڵن یەکی دا ئەو فترە زەمەنیە بچێتە ژێرباری باقیکی تری دەست پێ بکاتەوانێ بەڵام دەست پێکردنەوەکەی ئەبێت چۆن بێت ئەبێ حسابی بۆ نمونە ئەو چار چەندجار پلە بەرزکردنەوەی کرابێت بەو شێوازە دەست پێ بکاتەوانی ئەنی ئەمە دەستکەوتێکی خراپ نییە بۆ ئەم مەرحەلەیە ئەویش بێتە چی ئەبێت حکومەتی هەرێم بە ئالیەتێک بیجێڕێتەوە ئایا کارەبایە ئاوا بچێتە سە حسابی هاوڵاتیانە ئەبێ شتێک ئاوا تەسپید بکرێت چونکە ئێستا هاوڵاتی خاوەن قەرزە دائینە حکومەت مەدینە داین دەسەڵاتی هەیە بەڕاستی ئەسکانی بێ ئەبێ بجوڵێت و قۆتی خۆی بەکاربێنێ زایدن قۆتەکانیەکەن
1: فەرمەوەسا حکومەت نزیکی شەست موچەی خەڵکی لا ئەوە نایەتەوە پێ دوایە قەرەبوو ئەمەیان بکاتەوە
0: حکومەت ئەبێ بیداتەوە چونکە زانی بۆچی حەقا لەلایەتی ئەم حەقا پارێزراوە لە ڕووە قانونیەکەوانێ ئێسکانێ بەس پێ دەڵم جوهدەکەی ئەوێ جوهدەکەی ئەوێ هینا ئەم حکومەتەنە ئەم حکومەتەنە بەدیلی ئەم حکومەتە حکومەتی داهاتووتر ملزەمە لەسەری تاکە فلسەکە بجێڕێتەوە بەڵام بڕیارێکی چیەوێت بڕیارێکی قانونی ئەوێ ئەگە تۆ بڕیار بەدەستەوە بوو تەواو ئەو بڕیارە تۆ ڕوو یەکێکی تر کاکەەوە بڕیارە منڵ ڕۆم جێبجیەکەم هەم مانزانی هەیە ینی زعاتی ملکیە چەند ساڵە لەسەر دەمی حزبی بەعسا و کاتە حەق خەڵک کوراوە ئێسە بیجێڕێتەوانێ یەگەیت ئەبێ بیجێڕێتوانێ بۆ هاوڵاتیان ئەم حکومەتەش ئەبێ ئەو حەقە بجێڕێتەوە من لەگەڵەوەیان نیم تاخیر بێ هەتا زۆر ڕۆژێ زووتر بێت باشترە بەڵام هاوڵاتیش ئەبێت پاڵی نێدەداگە پاڵی لێ بدەیتەوە حکومەتی شتی دێگات
1: ئەو بڕیارە یاساییە هەرێمی کوردستان دەری بکات لە مەسلحەتی خەڵکە یان لە بەغدادەوە دەربکرێت
0: ئەوەی هەردووکە
1: پێدوایە لە هەرێمەوە بڕیارە دژی حکومەت دەربکرێت
0: ئەوەی دادگای فدراالی زۆر شتێکی باشە هەردوو حکوومەتەکە ملزەم ئەکات بەڵام تەفاسیلەکەی ئێسکانێ نازانین ئایا داواکە چۆنە و بچ شێوازیەکە بەڵام ئەگەرەوە دەرچێت بەڕاستی سەنەدێکی زۆر بەقوەتە بۆ ماپەروەران هەروەها بۆ ئەو کەسانش کە لێرە بەدوای ئەو کەیسە ئەکەون ئەتوانن جێبەجێکن لەسەرتی لەسەر حکوومەتی ئێرش و بەڵگەیە ئەگەر واش بێت کە دۆ داواایەکە تۆمار کرد بۆ حەکانی خۆت ئەگەر نەقسێکی تیا بوو لەگەڕانەوەی باسی لە نەقسەکەکەم تێگەی بەڵام بارگە دادگای فدراالی هەبێ یاڵە بڕۆژێ بجێکە هیچ مشکلێکمان نییە بەڵام ئەگەر حکوومەتی هەرێم نەچوە ژێرباری ئەوە تۆ ئەتوانی بۆ نمونە لە دادگاکانی ئێرش داوا تۆمارکەیت ئەو کاتە پشگیریەکی تریشتە بێت بۆچی بۆی دادگا فدراالەکە و ئەتوانی لەسری جێبەجێکە بێ حکوومەت بیژێڕێتەوان ئالەتی گەڕانەوەکەی ئەوان چۆنە بێت چۆنە بێت چوکوازانی کە خاوەن قەرز بوو چوو وەداری تەنفیزڵێ وەڵام من نیمە ئەم بڕەمێتوانم مانگی ئۆنە بدەم بەنیم چۆتە ژێرباری ئەبێ بیژێڕێتەوانێ چۆنە جێڕێتەوە ئەوان حاڵەتێکی تر
1: زۆر باشە مامسا ماوەی دوو ساڵێکە بەشێکی زۆری فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان و عراقیش لە دایکبووانی یەکی حوت و یەکی یەک خانەنشین بوون بەشێکی زۆریان گلەیەوە دەکەن کە بەهۆی ڕاگرتنی ئەو پلە بەرزکردنەوەی ئەوان زەرەرمەند بوون و خانەنشینەکەیان شایستەی ئەوان نییە داوای ئەوان ڕەوایە بالفعل زەرەرمەند بوون لەم باڵەتە
0: ئەوە حساباتێکەیە لە مەوزۆی خانەنشینیە معدلی موچەی سێ ساڵی ئەخیر معدلەکە ینی کۆکرێتەوانی یو سێ ساڵە تەقسیمی سێ ئەکرێ بڵن ڕقەمێک دەرەچێ ڕقەمەکە زەربی دوو نیویەکەی زەربی ساڵانی خزمەتەکەیەکەی تەقسیمی چەندێکی تەقسیمی سەتیەکەی لەبەر ئەوەی ئەم چەند ساڵە بۆ نمونە ئەم پلە بەرزکردنەوەی نەکردووە سەرموچە نەهاتوتە سەری تێی پلەکی بەرز نەکراوەتەوانێ لەبەر ئەو سەرکرد بە بەسابتیەکە هاتووە لەبەر ئەوە هەموو خانەنشینان لە دوای ئەو بەروە لە یەکێکی 2016 وانێ ئەوی خانشین ببیگەر بەم حساباتە بۆی بکرێ هەموی تیا زەرمەندە و ئەش بەڕاستی قانون قانون تەسپیتی کردووە ئەتوانن داوا تۆمار بکەن ئەتوان داوای گێڕانەوەی بکەن و ئینشاڵا
1: زۆر باشەسی قانونی هەیە چەند جارێک جەختت لەوە کردەوە کە دەبێ هاوڵاتیان هەڵوێستیانە بێ هاوڵاتیان گروپی فشاری دروستکەن ئێسا و هاوڵاتی گوێی لە ئێمەیە و دەمان بینێ دەمان بیسێ پێیامە چییە بۆیان وەکو پارێزەرێک تو ئامادەی چیان بۆ بکەی بەڵام ئەوەی لەسەر ئەوانە دەبێت چی بکە
0: بەڵە بەڵە وەڵاهی ئێمە بەرپرسانی خۆمان زۆر تەقدیز نەکەین چونکە ئەو بەرپرسەکە لەوێ دانیشتووە قانونێک بقي ام قانوني خدمه مدنيه الويا اويش موچه سر موچه هي تيجي حق حقوقي بو دياري كرا بلكي بو دياري كرا لبر او وا تعاملي لقلاب كين يعني هاولاتي لقل بر برسكش حد كان بقانون بقانون اواده اما هاولاتي حقيقيتي اوش بر برسكي لبر او رگی خوی هیا ما فی خو من هیا داوای بکین بلان بر ریوشوینی کی قانونی خوی اگر بر ریوشوینی کی خوی نسب به سری کلم لمن کی بتیان بو آوانه کی بودم کاکا من هاتم تنها آن بینای وانه اگر هاتو لما زلین کو نهات ما لس علامات کو نهات ما بمس عده که نهات مرگ نیوس عب سر ما و نگیش ما نتیجه ایرا فهمش تیک ریوشوینی خوی هیا امی ریوشوینی یاسایی بر ریوشوینی یاسایی براسی اتوانی زوب گین زور نتیجه باش بلان بهول بجهود بدست جمعي بمشاوره كردن بيكتري فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون برسيار كود وحق خود كو ان شاء الله اخوي غرب شتت اجريتو حققت بو اجريتها يعني بلان هولي يا بيت
1: زور باشا بيشتر داوا يا سايج لدادجي فدرالي تومار كراب تعبد للاين يغرتو اسلامي كردستان وخلقي كرد دوبره بريك رازي بريك يعني بيانو ابو عمليك خاو بو عمليه يا سايا كان زوربیکات خاون خودش نه باری جبه جک کردن اشکال یا سر بو خوی و یعنی
0: وشته که خوشت بید کدم ولی سر موضوعی ام بریاری که درتی و موتی فرمان بران پرزران که بین آنی وقت من که خلل یکی ل شته کی ماو یعنی راست بریاری که درتی ول داد گیف فدرالی بلام همو بریاری که درتیت عبید بری باتی با تنویس باشه بو جبه جک کردن ابیم بریاره جبه جب کرد ای باشه جبه جک کردن چیا لیوانه اکسی تبلیغ اگه چی بو چوی تبلیغ اگه چی بو او طرفه ایه ایم دست من کد با اجراعاتی تنفیزه که دوی فتره زمانی باشی ویست و روشوینی که باشی ویست دوی او دایری تنفیز و چند چه پاشه که ایم پولیسی که داما من هیا بچین سروکی هریم سروک حکومتی هریم و هروها سروکی انجمنی وزیران عراق ایم چون این یار کینوانه چون تبلیغ یان کین باش اگر نه هاتن بدن مانوانه ایم اجراءات من چی به برام بده برو قصه کی تو طوا و موضوع ای تنفیذ و جیب جی کردنی قرار کان تو زلای ارا خاوه خاوه چونکه خو خو من و مالک دو یعنی صلات کان زیال لحد حقمان پیدا و گورمان کردو ناین یعنی براسی ایش لسر یاسا بکنی اگر ایش من لسر یاسا کرده سوالاتان بو چی وان طواب یاسا سروره یاسا سروره تو لشونی خود من لشونی خود مو که یاسا یک لای یک هاتو بلا هم لای ایمه وانی سرکی خزمایتی هی و نازان محسوبیتی و منسوبیتی و نازان عشایر هی و امشتان زور هز و قوت و امشتان زور زور دوری تیا بینی و لبرا و ایمه راستا قانون کان خاورون بلا هم هیچ رسکی که تر معنیه هیچ تک معنیه دستی پیو بگرین چی بده برین لگر او قانونه لبرا و منی پارزر منی پارزر یا خوب محف پروری یا را حولاتی که تر ابی بر رگه قانونی اپسیم او بجیر بینم بیگرم اینا رگه ترم نیه لبرا و من با هم رگه بگرم مبر او که تک نتیجه نبو کمالی که اکجان والا ایم کردمان بونو من او دعوایی که جناب باسیه که ایم اگر نمان کدای اصلا نتیجه که چی بو کردمان یا باشتر ویا نمان کرد وای اسکانه من عالم که سروگ وزیرانی عراق فرمو تو خود لایی لچی لجه بجه کردن سروگ وزیرانی هریم فرمو تو خود لایی لجه بجه کردن بوی چوشتا که تاگدار بو توانی لموضوع که است زنین مجدنی نامرتاحه که ناقانونیه
1: بل اسکاد ما بوی موچ خوران فرمان بران او دوایا سایه تو مارکن بو پلا برس کردنو
0: بو پلا برس کردنو ماوا بو گرانوی موچکان ماوا شد زور زور ماوا یعنی حق بله. حقوقی تر زور للای ایم بران برا کمان توز ها تجاوزی یاسا اکاو استقلالی او عاطف و سوزی ایمی کردو بحکمی وی کبون منا لشاخ و هاتون و شریان کردو و خزمت و نازام نفوسی و چی های امانا استقلالی اوشتانه کرا بلان ایمی یاسایی بیاسا اوانا همی بخین لاو الان ایم بیاسا داوی حقی خواه مانا که
1: یاسا شا حقی پیدا خواستکم برس که به دین عبدالله پارزر در من مچخوری حکومت نیم این هر اصلی را تو مکرده وکیلی خوام نو نری خوام و دوایی که اصایم تو مره کرد بلام دوایی که مبینه رو بیساری که ایمان بینی و گو بیسمان بون برستان و پارزرانی دی که بکنن نو نری خوان و دوایی اصایی برسکن و سپاس با برستان
0: سپاس با یوش
1: زور سپاس تکن بلا برزان سپاس با ایوی بینه رو بیسار تام که تلگل من بون گفتو گوی کجمری یکم کتایی هات کم یکی تلگل تام بردوام

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە گفتوگوی بابەتێکی زۆر گرنگ و پەیوەندیدار بە ژیان و سیرەتی پێغەمبەری ئازیزمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەکەین کە دیارە لە مانگی مەولودا خولێکی تایبەت بە پێغەمبەر ناسی بۆ زانایان دەکرێتەوە دیارە زانایان ڕۆژانە لە ڕێگەی وتارەکانیان لە ڕێگەی دیدارەکانیان لە ڕێگەی پەیوە شیرینەکانیان لە ڕێگەی وتاری هەیمی لە ڕێ و کۆڕ و سیمینارانی کە هەیەنە هەمیشە باز لە سیرەت و ژیانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەکەن بەڵام ئێستا چ زەروریەت و گرنگیەک جارێکی دیکە لە ڕێگەی خولێک زانایان بە ژیان و سیرەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئاشنا بکرێنەوە کە لە مانگی مەولودا خولێکی تایبەت بە پێغەمبەر ناسی بۆ زانایان دەکرێتەوە گفتوگوێم بابەتە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری بە ڕێز مامسا جەعفەر محەممەد ئەلماس کە بە ڕێزیان بەرپرسی مەکتەبی زانایانی یەکگرتوون دیداری لەگەڵەکەین جەنابی مامسا فەرموون سلام علیکم دەخوا بخێر بێن باشتر مامساگەن تەندروستیت باشە پێم خۆشە سەرەتا بەبوونی هاتنەوەی مانگی پیرۆزی مەولود پەیڤ و وتەی بە ڕێزتان بزانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم بەبوونەی ساڵیادی هاتنە دنیای پێغەمبەری خۆشەویستمان فەخری کائینات نووری چاومان محەممەد المستەفا پیرۆزبایی لە خۆمان و لە تەواوی مسلمانانی جیهان بکەین چونکە بەڕاستی بوونی پێغەمبەر بووە ئەوەی کە ئێمەش بوونمان بسەلمێ وەشانازی بۆش بکەین کە مسلمانین بە چاوەڕێ ئەوەش بکەین ئینشاڵا لە بەهشتی بەری ناپی شاد ببین
0: ئینشاڵاسا خۆت ئامادە کردو بۆ و چرکە ساتی بە دیداری پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بگەیت و چی پێڵی
1: وەڵا تسەورم ناکرد ئەو پرسیارم لێ بکەی دەست خۆش بێ چرکە ساتێکی زۆر سەختە بەڕاستی زۆر زۆر چونکە تاکە شتێک کە ئینسانی ئیماندار کە پێغەمبەری خۆش ئەوێت و ئیمانی پێیەتی هەموو تەمەنی ئاواتەخوازی ئەوەی کە لە خەوا چرکە ساتێک بیبینی ئێستا بە واقعی لە ئەو دی و دەرگاکانی بەهەش بیبینی پێم وایە ئەوەندە حاڵەتەکە ناخەژێنە ئینسان لەوە چێ لێرە ناتوانین هیچ بڵین
0: بەڵام ئێوە بگرین ئێمە چی بکەین
1: هەمومان هەروایین هەمومان هەروە ئەو بەتایبەتی میلەتی کورد ئەو سۆزە ڕۆحیە تایبەتەی هەیە بۆ پێغەمبەری خۆشەویستمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئومێدەکەم ئێمە ئەو برایە بین کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە برای خۆی قبولی کردوین کە فەرموویەتی بە سەحابە دوای من خەڵکانێک دێن منیان خۆش ئەوێ لەسەر ناژی و بەرنامای من ئیشەکەن ئەوانە برای منن ومێ دەکەم ئەو ویسامی برایەتیە وەرگین لە دنیا و لە قیامەتیش زیاتر
0: ئینشاءله فەرمو مامسای گیان یخوا بەخێر بێجارێکیکە بورە زۆر ڕامگرتیت داوای لێ بردنەکەم یخوا بەخێر بێجارێکی تر مامساییان پێم خۆشە سەرەتا باس لەوە بکەین تا چەند گرنگە ئێمەی هاوڵاتی ئێمەی موسڵمان ئاشنا بین بە ژیان و سیرەتی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕەنگە زۆربەمان سیرەت و ژیانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بزانین و بە خۆشحاڵیەوە لەم ساڵانەی دوایی دەبینین ساڵانە چەند جارێک تاقیکردنەوە لە ژیان و سیرەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەکرێ بەڵام تا چەند گرنگە ساڵانە ئەبدەیتی ئەم زانیاریانە بکەینەوە
1: وەڵام مەڵێ ساڵانە بفەرموو ڕۆژانە
0: ڕۆژانە
1: ڕۆژانە چونکە با من لێو دەست پێ بکەم خوای گەورە واجبی کردووە لە سەرشانی ئومەتی محەممەد المستەفا هەموو ڕۆژێک بەلای کەم واجبە نۆ جار ئێمە سەڵاواتی گەورە لەسەر پێغەمبەری خوا بدەین لە نوێژەکانمانە نوێژ عیبادەتی تایبەتە لە بینی عەبد و خوا کەچی خوای گەورە لەم نێوەندەدا مەوزوعێکی تێڵکێش کردووە کە بریتە لە تەحیات لە ناو تەحیاتە ڕوکنێکی ڕەکین بریتە لە سەڵاواتی عوزما سەڵاواتی ئیبراهیمی ئەوە بۆ ئەوەیە کە من و تۆ بەلای کەم لە شەو ڕۆژەکە نۆ جار پێغەمبەری خوا بە خەستوخۆڵی بێتۆ زیهنمان بێتەوە حزووری ڕۆحی و قەلبیمان کەواتە بەو قەدەرە واجبە من و تۆ هەمیشە پیغمبر لزیهن من آبی. اول نیوژه کن من. لبانگ کن من همو روزه ایما با بلندگوی مزگوت کن من دجار علین و اشهد ان محمد رسول الله. شهادتی پیغمبراتی محمد المصطفی بو امت رکنکی گوری ایمانه. لبروی که رکنکی گوری ایمانه پیویست ایما روزانه لگل پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم آشنا ببینه و. چند گرنگ ایمه لسیره و بسرهاتی شار زاوین بقدر اما بقدر اوندهی لنوجکان مانا نو جارو لبانگکان مانا پین جار ایمه ابه بحثو باسی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم به توناو صاحی جیان من بقدر اونده ضرورتی هی که ایمه لگل ام پیغمبری خواهی دستو پنجه من بجور یک نرم کین زیادتر لوی که خواه مانا ناسین او بناسین چون که بونی ایمه کات یک اصل من ده که او من چاگ ناسی به که پیغمبری خواه من زور جوان ناسی او کات خوش من اتوانین بناسی او کات پیگی خواه من قرسایی خواه من کاریگری خواه من زیادتر اتوانین بچسبینین و پیشانی خواه منو دور بری خوش منی بدین
0: زور باشه جنابی مام سخورلی که تایبت تانه لمانگی پیروزی مولود به ناوی پیغمبر ناسی لتایبت بو زانایان اگر خواه نبم امان جو مبستی ام خوله چی رنگ زور بمانو که پشکی که جامان جم پیدم ماموسایانی آینی زنانی قدرگران رنگ صدان محاضره هم بسر پیغمبر ناسی و تبیتر
1: مولوی عفو محوی قصیده کی زور جوانی هی قصیده بحر نور فرمیه و صل الله علی او بحر نور علم و عرفانه کدر کی غوری ناکا غیر علم الله سبحانه با من هر تشبیه که او آماده پی بدم پیغمبری خوشویس من بحری کی بی بنی بی امسر و اوسری پر لنور و علم و عرفان هر سی کن نور و علم و عرفان اخر واقع فرمی محوی و صلی الله علی او بحری نوری علم و عرفان کدر کی غوری ناکا غیر علم الله سبحانه تنها خواهی گوره امسر و سر و بنکی ازانه کچن قولا کچن کچن بیابنه براستی لبروا حتی زانایانیش هرچن شارزا بین که کات یک اچین خزمت پیغمبری خوشویس من او کات ازانی ایج نازانی لجیانی چون که اچیت سر او سر چاویا او کات ازانی که تو لبدام بر ام سر چاوا زور بچکولانی ای بقدر بچکولانی که خود بقدر خود اتواني شد هل غوزيت لو بحره لو نوره لو علمه لو عرفانه هر بقدر بحركي بقدر وجودي خود اي وجودي اما او وجود الجورنيه كبتواني احاطي كسياتي وشخصيته ماهيتي بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم دبروا همو جارك همو صالك همو روجك همو بهمو شخصك لامتي بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم واجب بردوهم لدراسه کردن و لکولی نوابین چون که اما بله بشر بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بلام ولیسه کل بشری بلام اکر براورد یکین لگل بشر اکانا کور خو هر هیچی لبشر ناکا خواردن و نوستن و حلسو کوتو جیان و مردن و جنهنان و پیکنین و گریان و امانه وکو بشر وابو اینا وکو روت و حرکت و روحیتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او كاتا ازاني بقدر همو بشي همو كونو كائناتي كردوا بو اخواي قولا فرمي وما ارسلناك الا رحمة للعالم لبرويا كايما همو جارك بيويست سلنو بچينو خزمت ام نورا قوريا وسلنو بشي كتر ورقرينو ام بشي ام صال ورم قرتو جاوازا لو يبار جاوازا بي لو يصالي داها توج اقر خواي قولا تمنم بداتي بو مرجي دراسة بكم ما وصل يعني كا ايسا مثلا من یک یک ملوانی کم یک دراسه اکم لسر سیره باشه باورت ها به او خلی که دوینه بره او چوا زوربه تازه بو من
0: بو خود تازه بو
1: بو خون بو شخصی خون تازه بو باشه کوابه بو همو من تازه یه پیویسته ببردوام لخزمت پیغمبری خواه دراسه بکین دیکولی نو بکین بو چو که ایما بلندگوی ناساندنی پیغمبری خوشویس مانیم لبرونه به هر وکو صالی پارو پیرار هر اوی تو ما نزانی ما هر او بلینو ابه بگرین بدوایشتی تازه تره خوندنوی تازه تر دیو شهره وکانی گورهی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم درگ بکین هم بو خو من به درجه یک هم بو او خلقی که جل ایم اگری او خلقی که پیغمبری خوای خوش ای
0: زور باشه جنابی مامسا بس لو تازه بونی زانیاریانه که که بو خودی خود که تو جینولو بابتا که حکمت لما چیه که ام زانیاریانه همیشه نوین و بجوره لجوره کن 2400 سال زور جار ل مجال تندروسی کانه تو جینو کانه گن او راستیانی که او کات پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کوچار سر کاری لسر امانه کرد
1: وابزام سورتي مائده اخوي غورا فرمي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كتاب مبين قد واضح هو قران في روزا نوركيش علماء زوربي زوري انا فرمون بريتي لبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كبيغمبري خوا اخوي غورا تشبيه كاب نور ولا شلون اكترا فرمي وسراجا منيرا تو چرايكي پرشنگداري داگيرساوي هميشه روني بردوام پرش اديت كما بي بقدر تجديدي نوريتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اما روجانه و مانگانه و سالانه شتي تازه من بو در اكوه لبرما ام نوريتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تجديد دا با حركتي ايماني تجديد دا با حركتي مسلمانتي تجديد دا با حركتي دعوي او دعو بانگوازي كا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم کیا یا خدمتی کردوا لبروا پیوسته لسرمان براستی همیشه لدیراسابین چونکه وکو جناب داماجت پیدا یعنی اسا لهمو کا یکانا لمجالی طب لمجالی جستیا لمجالی روحیا لمجالی فکریا لمجالی اقتصادیا لمجالی عسکریا لمجالی امنیا لمجالی اداری حکومتا لمجالی دروس کدنی تاکا لمجالی دروس کردنی کاملگا آخو پیغمبری خواست مثلا پسپور نبود تنها لمجالی دروس کردنی کسایتی مسلمانه بلکو پسپور جو لمجالی دروس کردنی کاملگا یعنی دگمنا انسان بتوانه لهمو کایا کانا سرکوتو بی پیغمبری خواست مثلا چند دل کایی دروس کردنی کسایتی مسلمانه موفق و سرکوتو بوا بقدر اوندش لکایی دروس کردنی کاملگیش هم موفق بوا که وزور زر دگمنا اتواني بلي كزهر ني تواني وابكا يعني حضرتي موسى كبيغمري كي غوري وقولوا العزمه لشان هيك كاس كم ناك انه ايش بيغمري كي زور غورو مباركه كلي بيغمري خوا بيرسن تو غورو خاون شاني يا ناويتي يا موسى بيغمري فرمي وقت من زيدو ابو موسى بينيو باوشي كدو بايق لبايكاني ارشي خوي پروردگار او اماجي بغوري موسى لقال موسى بيغمري ني تواني وا کمالگی کی پاک لناو بني اسرائيل بوش وازد درست کرد. اخيراً بو حضرت و سرینا و تو حضرت موسی. برام پیغمبری خواست علیه السلام توانی وقتی کمالگی کی واد درست کرد لدواي خویشی بو مدتی سیانز قرن لسر پیکانی خوی راسته او کمالگی. کلابی اما شتی کی نوازه؟ ایساش که ام کمالگیا، ام کمالگا مسلمانه که ایساش وجودیه کاتکه هیزینیا. باشه حکومتی نیه، پاره نیه، نهیزیه نه، اقتصادیه که چهل سال پیخوی را وساد همه دنیا بود دوچمیو، بامبیه زی شش تا شرمان لگلا کن لی من اترسن چکاله نم هر حال قریت و هر حال سیت و سرپی قدرت نیه چاریف که فعلا چاق من ناسن، باز مجال بیه حال سینه سرپی، انشالله امت اسلامی لا حسن سرچوک عیا خریکه حال سیت سرپی، او که تأبینه که چون همه دنیا که تبهش تی بری.
0: زور باش شما مسا پم خوشا باسګ له خلک له دیوی کی ترپ کم رنگ یې سم نه ګرګا در یک بدس غابلن خلک راګند کار هيا بجریه پیشکشکاریه بلن بجداری ته نه کم لبروی ازمونه کم یو سالانه کی شم کردو رنگ بو من پیویز نه ده بلم کاتک زنانی عینی زنانی بقدر زنانی پرشکو اګه داریان پیګه که خلک بو پیغمبر ناسی کریتو وکوا ما ژشم پیدا سالانه کی زور خوان لو مجال اسبی خوان تا و داوتا چن با خوشحالی و با دلشادی و با گرم و گری بجداریان تیا کرد
1: من با اوی ناخی خون بلیم که چنده دلخوش بوم با انجام دانی او کار پیروزا امید دکم که خواهی گورا زور بجوانی لیمانی قبول کرده به
0: انشاءالله
1: لسرو تصوری ایما و ما مسایان دلگرم و بجدار بون باشه ایم تصور معنا کرد صد ما مصاح حضوری به زور باشه صو حفته ما مصاح آماده بود.
0: ماشاءالله.
1: هر لیم نه یکی گل چاکی کانو جوانی کانی او خلا او بو ما مصطانی روتی صوفی روتی سلفی یگرتو کمال هەموو مامۆسایان هەمومان بە یەک و کۆ بووینەوە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم هەمومانی کۆ کردبوویەوە کۆکردنەوەیەکی تەسەنوعینا کۆکردنەوەیەکی ڕۆحی کۆکردنەوەیەکی قەلبی ئەوەندە بەچێش بوو ئەوەندە بەچێش بوو یعنی هەستمانەکرد هەر واقعان من هەستمەکرد بەرەکات و مەدەدی خوایی پەروەردگار دا ئەبارێ بەسەر ئەو قاعە و ئەو هۆڵەی کە ئێمە ئەو کارەمانتیە ئەنجام داوە
0: لە بەرەوەی ئەمام ساهر پرسێکی کە بوایە کۆمەڵە خلافە دەبوایە هەمووتانی کۆ نەکردایەتەوە بەڵام ئەمە هەمووی کۆکار
1: حتمەن ئەوە یەکێکە لە دڵخۆشیەکانمان کە الحەمدوللا مامۆسایەکی زۆر بەشدار بووە و ئەوەیشی حتا مەجاری نەوە بەشداری بکە یا نەیبیستووە ئێمە نەمانتوانێت دەستمان پێی بگا بەنامە گلەیی کردوونەوە عەمماکە بۆ بە منتان نەوتووە ئێمە خۆشحاڵە بووین حازر بین بۆیە ئەوە وای لێ کردین هەر لە قاعەکە بڕیار بدەین هەوڵ بدەین لە شاری هەولێریش ئەم خولە دووارەکەینەوە و هەوڵ بدەین ئینشاڵا زۆرترین مامۆسایان ئینشاڵا مستەفید بین
0: ئینشاڵا مامسا لە سەرەتاکانی مانگی پڕخێری مەولوودین لەم مانگا چی بکەین چۆن ئەم مانگە بەرز ڕابگرین چۆن کاتەکانمانی تا بەسەربەرین کە کاتانێک بێ بۆ خزمەت و بۆ کۆڵە دووپاتکردنەوەی خۆشەویستیمان بێ بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم
1: صلی الله علیه و سلم با من یەکێک لە دەرسە گرنگەکانی دوێنێ کە من بۆ خۆم مستەفید بووم ئاماژە بەوە بدەم بە جۆرێکی تر عەرزیەکەم ئەویش ئەوەیە کە ئاماژە درابەوەی کە مەحەبەت و خۆشەویستی دەربڕین و ئیمان پتە بوون بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم یەکێکە لە خاڵە زۆر بەهێزەکانی جوڵاندنی ئینسانی مسلمان باشە سەیری قورئانی پیرۆز بکەین لە سوورەتی فاتحا تا کۆتایی بەحسی قیسەی زۆرتیایە عولەمایانە فەرمون یەک لە سەرسی قورئان قیسەیە ئەم قیسانە ئەم چیرۆکانە دوو بەشن یا بەحسی چاکەکانەکە یا بەحسی خراپەکانەکە لە بەحسی واز لە خراپەکان بێنە لە بەحسی چاکەکانە باسی کێیە هەمیشە بەحسی ئەوانە کراوە کە لە ڕووی مەبدەئیەوە لە ڕووی بیر و باوەڕەوە ئامادە بوون ئەوەی هەیەنە بیبەخشن بۆ مەبدەئەکەیان بەحسی ئەوە نییە کە کێ نوێژی زۆر کردووە کێشە و نوێژی زۆر کردووە کێ ڕۆژی زۆر کردووە نەخێر بەحسی وەقال ڕەجول مؤمین من ئالی فرعون هەر ناویشی نابا بەڵام کەڵە پیاوێک لە ناو ئالی فرعونە هەڵەسێ دیفاع لە مووساکە باشە لە مەوزوعی حەبیبی نەجارە لە سوورەتی یاسینە ئەفەرمێ وەجاء ڕەجول من ئەقسا المەدینەتی ڕەجول یەسعا قال یا قەومی تەبیعوا المرسلین کە عولەمایانە فەرمون ئەو پیاوە ناوی حەبیبی نەجار وەگەڕاون بەناو تاریخە شتێکیان دۆزیوە ئایا وایانە گرنگ نییە گرنگ ئەوەیە کە ئەم پیاوە خوای گەورە وەصفی ئەکات لەبەرە ئەو وەصفیەکە کە لە ڕووی عەقیدەیەوە زۆر بتەوە بووە زۆر بەهێز بووە ئامادە بووە ماڵ و گیان و ژیان و جەستەی و ڕۆحی هەمووی ببەخشێ بۆ ئەو هینە اینجا سەیری ئەمە هەموو خەڵکی ئیزانێ ئەمەیان سەیری ئەسحاب الکافکە خۆخوای گەورە وەصفی شەو نوێژ و عیبادەت و فڵان و فیسارییانی ناکە ئەی وەصفی چییەکە وەصفی ئەوەیەکە کە ئەمانە ڕوبەڕووی زوڵم بوونەتەوە و بە زوڵمی زاڵمان وتیانە بەسە باشە لەو پیاناوەدا گیانیان بەخت کردووە کەوابێ ئەمە زۆر زۆر مهمە ئێمە لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پێویستە ئەم دەرسە وەرگرین پێویستە ئەم دەرسە وەرگرین کە ئەوەندە مقاومەیەکی بەهێزمان بۆ دروست ببێت لە ئیمان بە پێغەمبەری خوا و خۆشەویستیمان بۆ پێغەمبەری خوا ئامادە بین هەموو شتێک بکەین بە فیدای بتوانین ئەوە بکەین گەورەترین کارمان ئەنجام داوە بتوانین ئەوە بکەین ئەتوانین لەژێر سێبەری عەرشا پێش بەهەشت لە ساحەی مەحشەرە بە دیداری پێغەمبەری خوا شاد
0: ئینشاءاللە مامسا چۆن خۆشەویستی خۆمان بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەرببڕین ڕەنگە تۆ ڕۆژانێک لە یەکێک لە حوجرەکان لە یەکێک لە مزگەوتەکان دەرسێکت خوێندووە لای مامۆسایەکی بەڕێز ئێسەش کە ئەو مامۆسا بینی لە مەجلیسەکە بێدەنگ دەبی کە ئەو مامۆسا بینی بەرزە پێ هەڵدەسیتە سەر پێ لەبەرووی ئەتەوێ ڕێز و شکۆ و خۆشەویستی خۆت بۆ مامۆساکەت دووپاتکەیتەوە بەڵام بۆ ئەو پێغەمبەرە شیرینە صلی الله علیه و سلم ئێمە چۆن ڕۆژانە خۆشەویستی خۆمان دەرببڕین بووی ئایا دەکرێ من بڵێم پێغەمبەرم خۆش دەوێ بەزارەکی بەڵام لە ڕاگرتنی سیارەکەم لە گەراجێکەوە بیگرە کە خەڵکی پێسەغڵەت کەم لە دەنگ بەرزکردنەوەی تەسجیلی سیارەکەم لە هەڵس و کەوتم لە شعور نکردن بو هستی برام برم لا اهمال کردنی دایک و باوکم لا زور شدیتر
1: رگه زور زوره با من لیو دست پیبکم مادام ایمان به پیغمبری خواه رکنی که اساسی دارشنی ایمانی انسانی مسلمانه خواهی گوره پشتیوانی ام انسان مسلمانه که محبتی پیغمبری خواهیشی ببه یعنی ری خوشکری که بوکا یکی اگل ریگه کانی بریتیل ناسین تا بی ناسی زیادر خوشته بی. اما یک دوهم او ریگه که زنا بدوتد من لو تارک آوتم لشونک وتم من یک پرسیار لیو کمو لخوشم اگر تا ایسان ما کردو با بی کن پیغمبری خواه با ایم افرمه اگر برای اکتان خوش ویز پی بله بله فلانا کز من توم خوش ویلی برخوا چکه ام اعلانه او پیامه اگینه تدلی براکت و براکشت رتفیعه لیکی ایجابی ابی بوتو ایما اما من بو پیغمبری خواهوتو روژانه لناو خلکانه خو من دانشین اوا پینز دا قبیر که نو لگوری و جوانی پیغمبری خواه بلین ای پیغمبری خواه براسی خوشم اوی هر امال برخوتو بله یه تو بناو دلی خود این انکاسی هی اوکو اوه نوه یه تو او یه تو اگررتو بوتوش یعنی خوشویسی پیغمبری خواه زیادر دیت دلت اما هر بو پیغمبر نه حتی بو خواهش هر وایه ایما آیا روزانه و تو من خواهی یعن براسی تو زور زور زور خوشویسی لدلی منه بلام صادقانه بیلین اگر ام خوشویسی دروز بو اینجا ابی من ایسا مثلا بالله تشبیه اگر من جنابتم خوش بیه و کو برای کو خوشویسی یکتی دانشین ام لقاء ابو بنیانی خو من دروز کن ایتر ابی من لبیری اواب مشتیق نکم که تو ازعاج ببی
0: بیستم رگو بلم شتان اک حالا گرم علم لبر خاطری جنابی ما مصر
1: وانیا یعنی ایسا گنجی زور من هیا فانیلی که لبر کردو او با چی والا لبر اوی فلانه یاریزان هی فلانه یاریزانه محبتا بو او ستایلی قجی وکو او ترتیبه که یعنی هولا دا اگر بتوانه وکو او جیاری بکه باشه اگر یاری چی بی ایما اما بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زور زور اولاد را که ایما ابی لأو بکین اونی نالی افرمه اوی اچوه مدینه وای ازانی ام پیغمبرستانه هموی بو پیغمبرستان بو چوکا وای همو کسی وای ازانی اما وکو اما پیغمبره نا اوی تیران پیغمبره نا اوی تیران پیغمبره بو اون در رنگی پیغمبریان گرتو لحلسو که تو معاملا بود لیک جان اکرایه و کاما پیغمبره و کاما صحابه کوابه ایمش اگر پیغمبری خواه من خوش ویست ایتر ابه دلی نشکینین ایتر ابه همیشه لبیدی و ابین چی بکین روزانه که او دلی پی خوشه بی روحیانتی پی اگشه توا و وازل چی بینین او بلای و گرنگه ایه که اموازی لی بینین که بدوی اما روشتین ایتر اتوانین بگین کمالی ایمان
0: زور باش شما مسا کی کاتی او راز و نیازه که کی کاتی در برینی او خوشویستیه چه با خواهی گوره و برز دامجه پیدا چه با پیغمبر من صلی اللہ علیه و سلم بدا خوب جنگ و جیانی ام ملتی کرده هر پر بولد قیران و نهامتی و درد سری و رنگ هنگ شرح روزانه بروک تگره بروی او همو ازمه گل دوائی کانی که هیا ولام بچشترین کات با او راز و نیازه که یا کبی
1: کاتی مناجات و تنیایی لدام سیارکت های شد نیا شو بی لنام سیارکی تا لیره چی تا فلانه شون هر خود سیاقی هول ده مناجات که لگل خواه من استفادم لیک کلیمی ماموسایی گوره کردو که برحمد بی ایسا لبرزخ و اشعاله لنا باقکانی بهشت های ماموسا ابراهیم رشاوی برحمد بی من فقیه بوم شتی کیود زور بلامو بقود و زور تا ایسا استفاده لیکم فرموی من لگل اوانیم الین او اند ذکر بدم مکن اگر ام ذکر بدم کردنا بریتی به لتقی درگای مالک خاون مالکش ازعاج بکا تو روزانه صد جار دو صد جار هزار جار تقلید اخیرا ساعتی گی بو تکریتوا
0: هر درگا کا
1: کریتوا اینجا خواج عادتی وانیه که درگای کرده و هل شاخه بر روی بنده که نه خیر که درگای بو کرده و رحمتی بو وقتوا باشه فرمی لبروام من بردوام حول دم ذکری خواب کم یعنی تو لیره سواری سیارکت بوی اچی تا چم چمال اچی تا حالا بزی شهید لباتی و گوی لگورانی بگری ذکر بکن اگر لصد دانیان دو دانیان بعقل و بروح و بدل بیلی تو هدفی خودت بیکاوه باشه کواتا یکیگ لو ریگانی که بتوانین محبتی خومان بو خوای گورا محبتی خومان بو پیغمبری خواه زیاد کین و بتوانین التزامات ما بو خومان زیاد دروس کین اویا زبان من همیشه پاراو بی اینجا دوائی اوات ایشیش لسر دل من بکین یکم جار همیشه را بی ایش لسر زبان بکین جا دوائی ورده ورده ایش لسر دل بکین که ایش من لسر اما کرد ایتر ورده ورده امنو تو اتوانین التزامات کان من خاصو خوالتر ببین ایتر همیشه اوی لذیهن مانایا بریتی لوی که ایمه جوله یک نکین که خواه پی ناخوش بی جوله یک نکین که پیغمبری خواه عزیتی بی بخواه ایمه ازانین همو پینشمانک نامه اعمالی ایمه پیشانی پیغمبری خواه داره ما مساستنگر ام حفته ام چاکانی بو اوش خلافکانی بو اگر چاکا لپیش بو بین او پیغمبری خواه زور خوش حاله ده اگر لخلافکانا خواه نخواسته لپیش بو بین به طاقته بین کوابی اگر اما ایت لذیهنی من هبو ابی من نهیلم پیغمبری خواه به طاقت بلا وضو حالی من
0: دلخوشی کم
1: ایتر بجدی ایشی لسرکم
0: انشاءالله ما مصاب هزا کم سود لدرفته که ببینم بو پرسیاره که زور جار سرزنشتی اما کری یعن دو تری بو نمونه اسلام یکان لدولت داری نازانن یعن گرنگی با دولت داری ندراو لإسلام دا گرنگی با خوشویستی با خاک با نشتیمان ندراو وکو برزت فرمود که زور توی جینوام هیا لسر سیرتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او که تک مکه بجه دهل او آور با نشتیمان که خوی دا چون خوشویستی خوی داره بره و که تک دگات مدینه کم کاره کده که پیویس هم نشتیمان دستوری دیه به علمو دمانگینه تا چو واقعه که هم لوی خوشویستی خوی با خاک در بره هم لویش و دانانی دستور و برایتی دستی پی کرد
1: کافرانی مکه اونده گالتان به پیغمبری خواه کرد که تی اپر ریشونک چاوین لده اگرد لیکتری گالتان پی کرد فیکان بوا کرد این خودتان لادن پالوانکانی سردم هاتن گالتان پی کردن اول سورت لقرآن پیروزه و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين باشا او قران تسجيلي كردوا بلام كاتك ام پیغمبر اچت مدينه او جناب د امجد پیدا دستور دهانه دستور یک دهانه اداره یک درست اکا ساعت به ساعت حالتی مدينه اچت پیشوا برو باشترو باشترین زور زور باشترین باشا عمل لایک لایک تر محبتی ام پیغمبری خواهی با شهری مکهر اونده نیه که کات یک جایی احیال الهی بو اکاتو فرمید بچایت خواهی رو فرمید مکه بخوا اگر دریان نکرد ما یجیم نه احیال الهی ازانی لوا گورتر کامه یا لوا گورتر اویه که کات یک با 10,000 صحابه و دیت محاصری شهری مکه اکا با هم 10,000 صحابه فرمید قبولم نیه یک صحابه شمشیر راک یا شوخوین بر رجه مگر رو برو ما ببنوا هول بدن کمترین خوین بر رجه ده نه بلی خوین لمکه بر رجه ده یک صحابه افرمه امرو روجی ملحمه امرو روجی قتل عامی خلقه پیغمبری خواه افرمه علاقی لسم لایبن لسر وکایتی لایبن لسر کردهی یک سر لایبن لسر کردهیتی بو اوی زور نشکیته و کرکه یکن بسر کرده الان تو سر کرده و بلان او فکره غلطه پیغمبری خواه امان جیوانیه ایوه لم مکیا که او ده سالی ربقه شمشیریان هلکی شاول پیغمبری خواه و شر لگل پیغمبری خواه کن حتی عزیز و خوشویسی پیغمبری خواه و همویان کشت همویان شهید کرد ایسا پیغمبری خواه هاتو محاصره دا فرمین نا به خوین للوتی کز بی با کمترین خوین اولی درچت باشا فتحی مکه که قبولی نیا که کس بکجره با یه دعایش فرمین او خلک هموی خراب بوا يعني بجدي اوي تشاغو بيدر شو هاتو بشاري مدينه او ما اوتو خلافك افرمي اذهبوا فانتم الطلقاء برن هم تام بيردزان ازاده كي اماكا امري بالقبض بو تشن كسك دركرت او كسانه بنكا شر يان كرت بشر درتشون راين كرت دواي عفو هم يعني كرت يك يك هم يعني عفو كرت خلق تشون بدوي انا هات انت يعني بيغمري خوا فلانه كزل فلانه شو انا اجرت عفو كي اماده بيتو فرمي قابيت یکی لوانه صفوان بو کبر دوام قصی ناشیدی به پیغمبری خواه اوت لب شاری مکه بردوام پیلانی اگر راو خلقی ها ندا برون حتی تان کدی محمد لشاری مدینه بکوشن حتی تان ویمن لسر تو سامانی دنیا تان دمه او ساعتیشی که محاصره بو شاری مکه چند صحابه که شهید کردو اینجا رای کرد لنزیگ بحری سوره گرتیان و تیان وره نقبت بو چوه روی بو نایی مسلمان ببی و تی درفتی مسلمان بو نمنی محمد هرم کجی و تیان بز مسلمان بی اما شفاعت بوکین هات مو قسمت پیغمبری خواه فرمی ان صفان مسلمان بی فرمی گردنی عذابه تمام اما یا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که گورترین ما مصاب ولا درست کردنی هینا تاکی مسلمانا اما جوایی کردو که بتوانه کمالگی که زور مسلمانی مضبوط دا مزراو لسر پیگا گرنگا کان دا بمزرین درست که
0: زور سپاس دکم جناب امام صاحب براستی من امروز زور چشم بینی دلنیام بینه رو بی سرکانش من هر وابون زور براز امام صاحب جعفر محمد الماس برخصی مکتبی زنان یه گرتو اسلامی کردوستان سپاس کم رو لگل مام زور سپاس دکم بله برازم سپاس بو ایوشتام که تا به دیار شاشه اسپیده و رادو اسپیده اف ام منو لبر بیان تام که تا لگل مام بون با چند تا ورو بابتی که جاوز سپاس بو برانی هاو کرم تا بگیشنو سپرده خواب نخواتن لگل

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3.
1: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق.
2: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە، زانا و سەرکردە و عاریفی مەزن، لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین.

ئەجرنەواڵێن پاشایەك لە وڵاتەکەیدا ڕێگەیاند کە هەر کەسێک گوتەیەکی جوان بڵێ خەڵاتێکی 400 دیناری پێدرێ ڕۆژێک لە ڕۆژان پاشا لەگەڵ لە سوپیاوندەکەیدا بەناو شاردا دەگەڕا جوتیارێکی بە ساڵاچوی بینی کە خەریکی شاندنی درەختی زەیتون بوو پاشا پێی وت بۆچی درەختی زەیتون دەچێنی کە لە کاتێکدا پێویستی بە 10 ساڵ هەیە هەتا بێتە بەرهەم تۆش لە کۆتاییەکانی تەمەنت دای جوتیارەکە وتی پێشینان چاندیان ئێمە خواردمان ئێمەش دەچێنین تا پاشینان بیخۆن پاشا وتی زۆر ڕاستە ئەموتەیەکی جوان و فەرمانی دا 400 دیناری بدەنێ جوتیارەکە وەریگرتو زەردەخەنەیەکی کرد پاشا وتی بۆچی پێکەنیت جوتیارەکە وتی درەختی زەیتون بە 10 ساڵ دێتە بەرهەم و درەختەکەی من هەر ئێستا بەریگرت پاشا وتی ئافرین 400 دیناری تری بدەنێ جوتیارەکە ئەویشی وەرگرتو زەردەخەنەیەکی کرد پاشا وتی بۆچی پێدەکەنی جوتیارەکە وتی درەختی زەیتون ساڵی جارێک بەردەگرێت و درەختەکەی من دوو جار بەریگرت پاشا وتی ئافرین 400 دیناری تری بدەنێ و دواتر پاشا بە خێرایی جوتیارەکەی بەجێهێشت فەرماندەی پاسەوانەکان وتی قوربان بۆچی بەپەلە ڕۆیشتی پاشا وتی ئەگەر تا بەیانی دابنیشم ئەوە خەزێنەی ماڵ و سامانەکەم کۆتایی دێت و وتە بەنرخەکانی جوتیارە پیرەکە کۆتایی نایە چاکە هەمیشا بەرهەمی تازەی دەبێ خۆشەویستان ئەڵقەیەم جارەی بەرنامەی نوژین بە پایان گەیشت سوپاس بۆ هاوکارانم سوپاس بۆ بیسەری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست تا بەرنامەیەکی نوێ خواتان لەگەڵ

ئەی کۆمەڵیەهو ئەی دانیشتوانی یەسریب، ئەمشەو پرشنگی ئەستێرێ و پێغەمبەر دەرکەوت کە مژدەم پێدا بوون بەهاتنی ئاسمان مژدەتان پێدا. ئەوە ئەستێرەکەیەتی ئەی کۆمەڵی یەهو، لە دەست خۆتانی مەدەن، باوەڕی پێبێنن، سەری بخەن. شارەکەتان شوێنی هیجرەتی ئەوە، ئێوە ببنە پشت و پەنای ئەو کۆتایی پێغەمبەرانە. تەواوکەری نووری خودایە بە دینە حەق و نەرمونیانەکەی، ئەو بەسەر هەموو ئەوانەدا سەر دەکەوێ کە دوشمنایەتی ئەکەن. ئەی کۆمەڵی یەهود، ئەی کۆمەڵی یەهود، بەشی خۆتان لە خزمەتیا لەدەست مەدەن. ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئەی کۆمەڵی یەهود.

دادوەرەکە دادگەرە. پاشایەکەی ویست خۆی لە ڕاستی و دروستی و هەواڵانە بکۆڵێتەوە کە باس لە دادگەری دادوەری مەملەکەتەکە یەکەن. بۆ بەدواداچوون و گەیشتن بە ڕاستی باسەکە پاشا نەیویست پشت بە هیچ کەسێک لە ڕاوێژکاران و پیاوانی دەربار و سیخوڕانی مەملەکەت ببەستێ. بۆیە خۆی لەسەر شێوەی پیاوێکی بازرگانی گەڕیدا ئامادە کرد، سواری وڵاخەکەی بوو، بێ پاسەوان و هاوڕێیەتی دەست و پێوەند ڕێگەی کردە بەر. پاشا لەسەر شێوەی بازرگانێک ڕۆیشتە ناو شار. لە یەکەمین ساتە وەختی گەیشتنە بازاڕا سواڵکەرێکی لێپەیا بوو، هاتە پێشی و داوای یارمەتی لێ کرد. پاشا دەستی بۆ دەرۆزەکەرەکە درێژ کرد و هاوکاریەکی باشی پیاوە پەککەوتەکەی کرد. پیاوەکە وازی نەهێنا، دەستی برد و ڕەشمەی ماینەکەی پاشای گرت. داوای لێ کرد، زۆر لێی پاڕایەوە. پاشا بەم کاری پیاوەکە سەری سڕما بۆ واکە لە کاتێکا یارمەتیەکی باش باشی داوە. پێداویستیەکەی بە زیادەوە بۆ دابین کردو، بۆیە لێی پرسی چی ترێتەوێ مەگەر یارمەتیم نەدایی؟ پیاوەکە وتی بەڵێ، بەڵام ئەمەوێ چاکەیەکی ترم لەگەڵ بکەی، بە ماینەکەت بمگەێنیتە گۆڕەپانی شار. پاشا ئەو جارەش بەزەیی جوڵاو ئەو داوایی پیاوە دەرۆزەکەرەکەی بەگران و قورس نەزانی و لە پشکۆی خۆیەوە سواری کرد تا گەیاندیە مەیدانی شار. کاتێ گەیشتە گۆڕەپانەکە، پاشا داوای لە پیاوەکەی پشکۆی خۆی کرد لە ماینەکەدا بەسێ بۆ ئەوەی ئەویش بە دوای ئیشوکاری خۆیا بڕوە. بەڵام پیاوەکە ڕەتی کردەوە لە ماینی پاشا دابەسێ، بە پاشایی وت تۆ ئەبێ لە ماینەکە دابەسی، چونکە ئەو ماینە مڵکی خۆمە و تۆ بە زۆر سواری بووی. پاشا کە هێشتا هەر خۆی وەک بازرگانی نیشانەدا، ئەم هەڵوێستەی ئەم پیاوە زۆر تووڕێی کرد، بە جۆرێک کە بووە دەنگە دەنگ و دەمەقاڵەیان بەسەر پشتی ماینەکەوە. خەڵکانیان لێکۆ بۆ سواڵکەرەکە لەگەڵ هات و هاوارا گلەیی لە حاڵی خۆیە کرد، بۆی خەڵکەکە سۆزیان بۆی بجوڵێ هاوکاری بکەن. ئەو پیاوەش کە لە پێشەوە سواری ماینەکەیە دای بەزێن لە خوار و خۆی بەتەنها بمێنێتەوە و ورزەنگی لێبا و بە خۆی و ماینەکەیەوە بڕوە. بەڵام بازرگان بە تووڕەییەوە ئەوەی ڕەت کردەوە، ناچار خەڵکەکە پێشنیاریان کرد ئەم پرسە ببەنە لای دادوەری مەملەکەت. بازرگانەکە ئەمەی بە پێشنیارێکی بەجێ و باشزانی، هیچ نەبێ بەلای کەمەوە ئەمە دەبێتە هۆکارێک دادوەر و دارودەستە و دەوروبەرەکەی بیبینێ، بۆیە بە سواری ڕۆیشتنە لای دادگا. هەردووکیان بە سواری ماینەکە و لەگەڵ چەند کەسێکا چوونە لای دادوەر. پاسەوانی دادوەر بە پێی ڕیزبەندی و زنجیرە بانگی خەڵکیە کرد، ئەی بردنە لای قازی. پێش ئەوەی پاسەوان و باشنووسەری دادگا بانگی بازرگان و پیاوە سواڵکەرەکە بکەن، بانگی دوو لایەنی کێشەیەکیان کرد کە پێک هاتبوون لە دارتاشێک و ڕۆنفرۆشێ کە لەسەر پارەی کڕین و فرۆشتنی ڕۆن ناکۆکیان هەبوو، کە پارەکە بەدەست ڕۆنفرۆشەکەوە بوو. لای دادوەر دارتاشەکە وتی جەنابی دادوەر، من ئەم ڕۆنەم لەم پیاوە ڕۆنفرۆشە کڕی. کاتێک جزدانەکەم لە گیرفانم دەرهێنا بۆ ئەوی پارەکەی پێ بدەم، ئەم پیاوە ڕۆنفرۆشە پڕیدایە و جزدانەکەی لە دەستم دەرهێنا، ویستی پارەکەم ببا. ئێستا دەستیم گرتووە و هێناومەتە خزمەتتان بۆ ئەوەی نەهێڵی پارەکەم ببا. پیاوە ڕۆنفرۆشەکەش هاتە قسە و وتی جەنابی دادوەر، ئەوەی دەیڵێ هەمووی درۆ و بوهتانە، ئەم پیاوە دارتاشە هاتۆتە لام بۆ ئەوەی ڕۆن بکڕێ. کاتێ گۆزەکەیم بۆ پڕ کرد، پارەیەکی ئاڵتوونی دەرهێنا بۆ ئەوی وردی بکەمەوە. منیش جزدانەکەم دەرهێنا و خستمە سەر ئەو مێزەی بەردەستم، ئەویش بردی و فڕاندی و هەڵهات. منیش توانیم بیگرم ئەوە تا جزدانەکەی بەدەستەوەیە و هێناومەتە خزمەتتان. دادوەرەکە چەند ساتێک بێدەنگ بوو، دواتر وتی هەردووکتان جزدانەکە و پارەکە لێرە جێبێڵن و بڕۆنە دەرەوە، سبەی نێوەرنەوە. نۆرەی پیاوە سواڵکەرەکە و بازرگانەکە هات، بانگ کرانە لای دادوەر. دادوەر پرسیاری لێکردن کێشەتان چییە. بازرگانەکە چیرۆکی خۆی لەگەڵ ئەو پیاوە هەژارە دەرۆزەکەرەی بۆ دادوەر لە سەرەتاوە گێڕایەوە. دادوەر داوای لە پیاوەکەی تر کرد قسەی خۆی بکە، ئەویش وتی جەنابی دادوەر، ئەم پیاوە هەرچی وت هەمووی درۆ هەڵبەستراوە. من بە سواری ماینەکەم لەنزیک گۆڕەپانی شارا بووم، ئەم پیاوە لەسەر زەوی دانیشتم، داوای لێ کردم سواری بکەم. منیش ڕێم پێدا سوار بێ، کەچی دوای ئەوەی گەیانمە شوێنی خۆی ڕەتی کردەوە لە ماینەکەم دابەزێ. سەرباری ئەوەش ئێستاڵێ
ماینەکە مڵکی خۆمە ئەوە تا هاتووینەتە خزمەت جەنابت بۆ ئەوەی ماف بۆ خاوەنەکەی بگێڕیتەوە دادوەر بۆ ئەمانیش پاش ئەوەی بە بێدەنگی سەیری قەوە و قیافەی هەردووکیانی کرد بێ ئەوەی قسەیان لەگەڵ بکا فەرمانی کرد بڕۆنە دەرەوە و ماینەکە لە تەویلەی دادگا بەجێ بێڵن و سبەی نێوەرنەوە بۆ سبەی نێ هەموو لایەنە ناکۆکەکان ڕۆشتنەوە دادگا سەرەتا پاسەوان ڕۆنفرۆش و دارتاشەکەیان بانکردە لای دادوەر بۆ ئەوەی دادوەر بڕیاری خۆیان لەبارەوە بدا دادوەر بە دارتاشەکەی وت پارەکە پارەی تۆیە ڕووی لە ڕۆنفرۆشەکەش کرد تۆ ڕاست ناکەی دادوەر داوای لە پۆلیس و دەسو پەیوەند کرد 50 شۆڵ واتە جەڵدا لەو پیاوە ڕۆنفرۆشە بدەن دواتر پاسەوان بانگی بازرگان و پیاوە سوالکەرەکەیان کرد دادوەر بە بازرگانەکەی وت دەتوانیت ماینەکەی خۆت لە ناو ماینەکانی ناو تەویلەی دادگا بدۆزیتەوە بازرگانەکە یەکسەر وتی بەڵێ دادوەر بە پیاوە سوالکەرەکەشی وت تۆ توانی ماینەکەی خۆت لە ناو ئەو کۆمەڵە ماینەی حەوشەدا بدۆزیتەوە پیاوەکە وتی بەڵێ دادوەر لەگەڵ هەردووکیان ڕۆیشتە تەویلە و هەردووکیان ماینەکەی خۆیانیان دەستنیشان کرد دادوەر گەڕایەوە دادگا و بە بازرگانەکەی وت ماینەکەی خۆت ببەرەوە و بڕۆ داوای لە پۆلیس کرد ئەم پیاوەش سەرباریەوەی خاوەن پێداویستی تایبەتە 50 شۆڵی لێ بدەن تادبینی لە دادگا کۆتایی هات بازرگانەکە لە شوێنی دادوەریەکە ڕۆیشت و داوای مۆڵەتی کرد بچێتە ماڵیان دادوەر مۆڵەتی پێدا و ئەویش بەژوور کەوت پاش بەخێراتن دادوەر پرسیاری لە بازرگانەکە کرد بۆچی هاتووی بازرگانەکە وتی ڕاستییەکەی ئەوەیە ویستم بزانم چۆن زانیتەوە پارەیە مڵکی دارتاشەکەی و هین ڕۆنفرۆشەکە نییە ئەو ماینە هی منە و هی پیاوەکەی تر نییە دادوەر وتی ئەوە زۆر ئاسانە پارەکەم شەو تا بەیانی خستە ناو قاپێکی شوشەی ئاو بەیانی سەیری قاپەکەم کرد هیچ چەوراییەکی پێوە نییە ئەگەر پارەکە پارەی ڕۆنفرۆشەکە بوایە ئەوا سەری ئاوەکە ڕۆن دەکەوتە سەری بەڵام نەسەری ئاوەکە و نەقاپەکە و چەوراییەکی پێوە نەبوو بۆیە بڕیارم دا و پارەیە پارەی دارتاشەکەیە نەک ڕۆنفرۆشەکە لەبەرەوەی ڕۆنفرۆش بەردەوام دەستیان چەورە پارەیان بەشی ئەوە چەورە بێ قاپێک تا بەیانی تیایدا بێ چەوری بکا یا چەورایی بخاتە سەر ئاوەکە سەبارەت بۆی خاوەنی ماینەکە کێیە ئەوە بۆ من هەنێک قورستر بوو چونکە پیاوەی فلیجەکە وەکو تۆ بە خێرایی ماینەکەی دەستنیشان کرد بەڵام لە بنەڕەتدا بوو ئەوە نەتانم بردە تەویلەکە بۆ ئەوەی ماینەکە دەستنیشان بکەن بزانم کامتان یەکسەر دەیناسنەوە بەڵکو ئەوەم بۆیە کرد بۆ ئەوەی بزانم کامتان ماینەکە دەتان ناسێتەوە دادوەرەکە زیاتر ڕوونی کردەوە وتی کاتێک تۆ لە ماینەکە نزیک بوویتەوە ماینەکە لای بەلاتدا کردەوە ملی بۆ لات درێژ کرد بەڵام کاتێک پیاوەکەی تر لە ماینەکە نزیک بووەوە هەردوو گوێی قوت کردەوە خۆی قنج کردەوە و وەستا وەک ئەوەی ئەو پیاوە ڕەت بکاتەوە بەم ڕێگەیە زانیم تۆ خاوەنی ڕاستەقینەی ماینەکەی لەم کاتەدا پیاوە بازرگانەکە ناسنامەی ڕاستەقینەی خۆی بۆ دادوەرەکە ئاشکرا کرد وتی جەنابی دادوەر من بازرگان نیم و پاشای ئەم مەملەکەتەم دادوەر خەریک بوو بەم قسانە باوەڕ نەکا چەندەها بیری جۆراوجۆر بە مێشکیا هات پاشایەک کەی بەرگەی ئەو هەموو کێشمەکێشا گرێ کە پیاوێک بە ناحەقیخی بگرێ و خۆی بکاتە خاوەنی ماینەکەی و پاشاکان کەی ئەوەنە ئارامەگرن تا دادوەران بە دانایی و لێهاتووی خۆیان و پشتبەستن بە یاسا کەی سوپرسەکەیان بۆ یەکلای بکەنەوە پاشاکان کەی ئەوەنە پشت بە توانای خۆیانە بەستن و بەبێ پاسەوان و دەسوپێوەن دەوێرن لە کۆشکوتەلاری قایمی خۆیان بێنە دەر و بچنە ناو خەڵک و بازاڕ کەی ئەوەنە لە خۆبردوون پیاوێکی لەو جۆرەی کە ئەم لەگەڵی دەرگیر بووە بیخاتە پشتکۆی خۆی و لە ماینەکەی سواری کاو لە سەروی هەموویانەوە پاشا و دەسەڵاتداران کەی ئەوە نەخۆشیان بە دادوەری دادگەرا دێتەوە کەی ئەوە نە گرنگە بەلایەنەوە دادگەری جێبەجێ بکرێ ئەوان هەمیشە لە بیری بەلا ڕیابردنی دادوەر و دادگاکان و کەیسەکانی دادگان پاشا لەویا دادوەرەکەی لەناو گێژاوی بیرکردنەوەکانی دەرهێنا کاتێک وتی دادوەری بەڕێز من کاتێک لەبارەی دادوەری و دانایی تۆوە ئەو قسە و باسانم بیست بڕیارمدا بەبێ پشتبەستن بە پیاوانی دەربار و سیخڕ و ڕاوێشکارانی مفتەخۆر و خەڵکانی بەناو خوێنەوار ئەوانەی لە خەیاڵی خۆیانە بە هەشتێک لەم جەهەنەمی سەرزەویا دروستەکەن یا ئەوانەی بەقسەکانیان ئەم دنیا لە خەڵکەکە ناگر باران و دۆزەخ بڕیارمدا خۆم بێم و خۆم ڕاستی و دروستی دادگەری تۆ ببینم و خۆم بە چاوی خۆم بینیم ئەوتا من خۆم بە چاوی خۆم ئەوەم بینی کە تۆ دادوەرێکی دادگەر و دانای بۆیە هەرچی تەوێ داوای بکە بۆ ئەوەی بە شێوەیەک کە خۆت دەتەوێ پاداشت بکەم دادوەرەکە سەرێکی لەقاند و ڕووی لە پاشا کرد و وتی سوپاس خاوەن شکۆ من هیچ پاداشتێکم ناوێت
هیچ پاداشتێکم لە بەرامبەر کارێکە ناوێکە کاری خۆمە. پێویستە بە دڵسۆزی و ڕازگۆیی و لە خۆبردوویەوە ئەنجامی بدەم. کارێک کە ئەرکی سەرشانی خۆمە نابێ منەتی بۆ سەر خەڵک و خاک و دەسەڵات یابێت.

0: لە ژێر فشارەکان حکومەتی کاربڕێکەری هەرێم بەنزینی نۆرمالی 750 دیناری بۆ بەشێک لە بەنزینخانەکان دابین کرد. لە هەولێر بەشێکی بەنزینخانەکان نۆرمالەکەی هەر بە نرخی پێشووی بازرگانی دەفرۆشن.
1: والا بنزین مالی برای لون دریک هاتم لیر نه اندامه از دست برای دشش ما تاگ بین میرانه با بر ماکن.
2: نوری بنزین سیاره تکس
1: وا. آره والا لب بنزین هم کجایت وا.
2: چی با بنزین خانه سیان پیوتی.
1: والا گویی هم ممنوعه نه اندامه چند دست برای دشش ما از لب بمان دنیا ها با سرای سرد دوره با ساعتش کش. والا لساعتش تو. ساعتش تو
2: سرش بر نکرد.
1: نه ولیش تام بر نکرد. والا سعر هر دبی لسرای بیشتر کرد سعره چه. دەستان خۆش بوو.
2: سانە بووها وەزعان.
1: نا ولای کاتا بووە.
3: بەخۆی علاس بێ کوبونە لە ساعت 7 لە سڕی ما.
2: بس
3: بس علاس پێش ساعت بن یعنی پێش بگاتە 11 11 ئەوە هات. تانکەرات علاس بنزین تێ کردیا.
2: یعنی درەنگ گەیشت.
3: والله خود تانکەرەکان درەنگ گەیشت و یعنی زۆر قسەمانە گەر زۆربەی برادەرانی ئەوانی بنزینخانەی سڕی لە بنزینخانەی کی کە سڕیان گرت بوو. لەوێن دەریژە یعنی تەمشامان کە گوتیان بنزین نییە. نازم موضوع سیام یعنی شد زاروی آسان کاری دکری اوزد وای سر زور دبی قرص زحمت دبی معقول نیا اسکا کام گنز مشکل نیا بس یعنی سال پیش هم سایق پیره ولای تازه قسم نگری کرد دیگه زخت سکریم لیه یعنی اسکا او کابرا فقیر است خوان خواست او بر روزش تشی لی بی چی بر بسیار دبی یعنی اوی موضوع که یعنی با اوز عتابی بس خلق که زوزو یعنی مادیه هلاکه وای بەخبەجێری ئەو ئەعلانات و ئەوتانە بگوتیان زوو سەرەکە زۆر ئەوەی ئاسان و دەچی تێ دەکەی بە بێ کۆبوونە بەڵام هاتن لە ڕۆژەکانیت کە زەحمەتتر بەوە ناوەڵ ئەوڕۆکە زۆر هیلاکیش بوون یعنی ئیشکردنی ئەو ڕۆمان ڕۆیشت و ئەو نێڕوانێ دەی بچین
2: ماندوو نەبیت
4: چەندە
2: لە سەڕیت
4: وەڵای دوو سەعات و سێ سەعاتە
2: سێ سەعات
4: هەلێ وەڵا
2: ئێوە چاوەڕوان بوو شتەکە باشتر بکرێت و
4: وەڵای بەعادی باش نابی
2: باش
4: ناوەڵا ناوەڵای باش نابێت کەم بەبیرم دێ لە وڵاتێ هەر خەم خەفەت دەمەک ئاو نیە دەمەک کارەوان نیە دەمەک بەزین نیە دەمەک نەفت نیە دەمەک بوز نیە و چیە ئەو وڵاتەش چانای بعایەتی هێوارە قرارەس بێنەر دەوشێتەوە
2: ئەی بڕیار وانە بوو بەنزینخانە زیاد بکرێ و بە ئاسانی دەست بەنزینتان
4: بەس بەعز دەکەن هیچ نیە ڕێکرامەشی باشە ئەیبی نیە
2: کاسبیشی وە
4: ئارێ وەڵا نەچینە یەشێ لەبێ بێ بەزینی ئەو ڕۆ تەخامان کردو لە بەزینی
2: آره
4: بخوای.
2: لس عاد خان دوا.
4: آمین لا. والله ام لس میاد مدر. همو لیرم قبل بز خان نبوا.
2: همو بز خان دور دل.
4: نبوا نبوا. ای سا آبوا.
2: بدا
4: خوا. دل خوا کریم. جان مرا با فقیر برتسلی. بس عزم نیم کار مدر که بیا هم مسلک بی. و چی مسخره بگیری. با بازی مسخره بگیری. و.
0: لەگەڵەوەی بەنزینخانەکانی تایبەت با بەنزین پاڵپشتی کراوی عراقی 750 دیناری لە سلەیمانی زیاد کراوە بەڵام هێشتا سەرەگرتن و چاوەڕوانی شۆفێران بەردەوامە
5: وتیان بەنزین زیادی کردووە بەنزینخانەکانی کێشارەوە سەرە هەبوو ئەوەی تۆ بزانیت
6: بخوا من سێ چوار ڕۆژ وەرم نەگرتووە تازە هاتم نازانم بۆ ئەوەیان بەڵام ئەگەر بەداوامی بترێ باشترە باشترە
7: وەڵای ئەو هەموو کەسێکە زانێ بۆ چارەسەر رابێت چارەسەر بۆ چی نابێت هەتاوەک و دەسەڵاتێک و میلەتێک و هەمووی تاوکەری یەکترین بۆ بردن و سەرەت و سامانیە وڵاتەی تر بەچی چارەسەرە بێتتر وەڵا بەداخەوە هەزی تر هەوار باز بکەوار
8: لەخوای خوارەوە سوتایم بەخوا ئەی زۆر گەرمە گەرم نییە بەم گەرمە پسەرەی بازی بگری
5: بەنزینخانەکان
8: زیای کردووە بەنزین وەڵای خوا ئاڵێن پلان بەس هیکە ئەو لە خواری خوارەوەهات خوار هەر دیارە هەم هەشتارەگرتنەکەی و بەخوام ئەمریکم جان ببیێم بۆم بەنزین دەبم زانی ئەوە سەری ئەو هەموو سەرەیتیە هەر نەیات
9: بەس کەم بۆ تۆ تۆزێ کەم بۆ ئەو سەرەدا بۆ جادەوە سایتیا ڕۆ هاتە خوار ئەو سایتیا هاتە خوار و ئێستا باشترە کەم دوو بۆتەوە
0: لەم گەرمای تااقەت پرۆکێنەرەی هاویندا هاوڵاتیانی قزای سەی سادق بەگرانی نرخی بانزین و سەرگرتنیان بۆ چەند خولک سزادێن لاشەوی ڕابردووە نۆرەگرتن بۆ وەرگرتنی بانزینی 750 دیناری دەستی پێکردووە ئامادەکردنی ئەم راپۆرتەش ڕیزێکی درێژی ئۆتۆمبیلەکان بەدیەکرێت
10: نۆرەگرتن بۆ بەنزینی 750 دیناری لە یەکەم ڕۆژی دابەشکردنی بەنزین بەو نرخە لە قەزای سەی سادق لە شەوی ڕابردەوە دەستی پێکردو تا ئێستاش بەشێکی زۆری هاوڵاتیان بەم گەرما تاقەت پڕوکێنەی هاوین لە نۆرەی وەرگرتنی بەنزیندان. هاوڵاتیان دەڵێن ژیانیان بۆتە زنجیرەیەک لە نۆرەگرتنی بێکۆتایی. دوێنێ بۆ موچە و غاز و ئەمڕۆش بۆ جۆرێک لە بەنزین کە خۆی لە خۆی دانرخەکەی بارگرانێکی ترە بەسەر شانیانەوە.
11: بەداخۆ وەکو لای هەمووان ئاشکرایمە وڵاتەکەمان لە جیاتی بیرهەڵکردن بۆ ئاو ئێمە نەودێتەوە. بەڵام بەداخۆ ئێمە هەر ڕۆژی سەرەیەکمان دووشە بێ لە وڵاتە، ڕۆژێک سەرێ غاز، ڕۆژێک سەرێ بەنزین، ڕۆژێک سەرێ مەعاش. بەداخۆ کە ئێمە هەر دراوسێ پارێزگاکانمان کە جارانیان و ئێمە وڵاتیان لە جیاکەین و ئەوان بەنزینە بە 450 لە خێری خۆیان بە 400 نارناردووانمان حکومت کردی بە دەسەگوڵی خۆی بە 750 دا تۆ بێمە و مەم سەر و دوور و درێژەش کە لە مەم لەم بەرخۆرە گەرمام هەموو سایقەوە ساوە بۆ چەند لیترێکی کەم بەنزین کە ڕەنگە بایان دووبانیش ئەمە نەمێنێ گران بێتەوە لەبەرەوە خەڵکی زۆر هاتووە سەری گرتو بۆی بەنزینی دەستکەوێت.
10: خەڵکی قەزاکە نیگەرانن لەوەی حکومەت لەبری دابینکردنی بەنزینی 450 دیناری کە تا ڕادەیە گونداوتر بوو، بەنزینی 550 دیناری بە نۆرە و دواکەوتنێکی زۆرەوە دابەش دەکات.
12: وەڵاهی لە بەیانی و هاتووین بۆیرێ لە بەیانی زووە. ئیتر بە ڕۆژ ئاوێ بچینە سەر و بۆ پێنجێن و ئەچی بۆ علووەی سلێمانی و بە قورعان فریا هیچ تێ ناگرین سوێن بەخۆ
10: لە بەیانی هات ئێستا تقریبان سەعات دوو بۆ سێ ئەڕوات ئێستا بە خەریکە بەنزینی بەر ئەەکەوێت بڕۆی تۆ بەلای ئیشوکارێت.
12: ئارە بەخوایش تاوەرمان نەکەوتێت لێرە تەواوین وێ بچینە سەر و بۆ ئیشوکاری خۆمان. ئەوە هەموومان هاین بەیەک وەرە بەخوای گەوت. وەڵا دوو سێ بەنزین خانەیان دانایە بۆ ئێمە زۆر باشتر و کاک ئای چۆن ئارە وەڵا زۆر زۆر باش بوو ئێمە
13: دەسەرە بۆ پێنج هەتا تەواوە بی سەعات بێ بە دووشەوە دوو شەو تا ئەگەیتە سلێمانی دوو سەعات دەبێشێ لێەوە هەتا وەکو بارەکە بڕشی دایگری بە سەعات دە و یانزە دە و یانزە بێتە بۆرا بۆ سەرەگرتن ئەوە سەعات سێ نە نوێژە لەگادی خۆیاگەی نەنانە لەگادی خۆیان خۆی نەفرای خەوێگەی.
10: قەزای سەی سادق کە ساڵانێکە لە کەمی خزمەتگوزاریە بنەڕاتیەکان دەناڵێنێت ئەمڕۆ ژوێنەیەکی تری ماندووبوونی هاوڵاتیانی تۆمار کرد. پرسیاری سەرەکی شۆفێران و هاوڵاتیان ئەوەیە تاکەی دەبێت بۆ دەستکەوتنی سەرەتاییترین مافەکانی ڕۆژانەیان پێویستیان بەم هەموو سەرەگرتن و باجە بێت. ڕێباسەری کەناڵی سپێدە سەید سادق.
0: لەگەڵ بوونی چەندین قەیران نرخی گۆشتی سووریش گران بووە. گرانبوونی گۆشت بارگرانێکی دیکەی خستۆتە سەرشانی هاوڵاتیان. ئەمە جوای کردووە داواکاری لەسەر گۆشت کەم ببێتەوە.
14: لە سەرانسەری هەرێمە کوردستانی بەهایە گوشتێ سوور گران بووە. ئەپتای بەتیل دهوکێ نێزیکی شش هەیوایە بەهایە گوشتێ سوور مایەوەکی خولبی ئاستە گران لەو لە سیکا گوشت فروشەن دهوکێ مەڤیۆ دیس چوونە ئەڤی بابەتی بکەین و ڕەوشەڤی بازاڕی بزانین.
15: بۆکە بۆیت گوشتی ئەڤە بژەش عەیدۆ ڕەمەزۆنێ حەتۆڤی گۆڤێ تەقریبەن ئێک بەهۆیە پیچێکی ڕەمەزۆنێ عەیدۆ ڕەمەزۆنێ پیچێکی گرانتر لەو گوشت بەریڤی گۆڤێ کیلو دو سی زارا گرانت لو بس الحمدلله ویگو کیلو دو سی زارا یه جیو بوین نکنم بین پویج ارزان بو یکو خلق وکی پیشن کم کم به گوشتی کرتسا ارزان بو یا نه خب هر یه گرانه بس خوش بری نو که ارزان تره نرمی گول که ویگو دو سی نو عکیت هنی های هفده حتا بیسی زارا بچه اول دیف لوینه و پاق جیو گوشتی تمینید گوشت برخی یه گرانه اگر گوشتی مثلا نبینی گول که بیسی زارا بید او 24 و 25 و 23 و
14: اجبر بهای گوشتی سور دنوکه دا خوزیل سر کیم بویا اوکی جاران خلق نا کریتن یان اگر دا خوزیل سر هبیتن برا که کیم دا خوزدکن
16: نسبت بهای گوشتی برا من بهای گوشتی گران ترن جبری نوکه حتا نوکه هر کلو 2000 حتا 3000 چونه سر یه برخی 20 بو حتا 21 بو ویگافه 25000 ظروف ویگاف که یعنی هکه یا مجبور نبید نا کرن
17: شل به سر و بر بود عالم ناکرد گرانه کیلو یا گوشتی 20000 23000 یه گرانه بود دست نادتن نه من مشتری بود 10-12 کیلو برون 15 کیلو برون بگو به 10-12 کیلو آد بود 2 کیلو آد بود 3 کیلو آد بود
14: لدهو که هر تشته گران بود اب زحمت ارزان بیتوه او گوشت سرجی ایک شوانایه او دنوکه داوکی جاران سر برخانین دهو که وی برای زور یه آجالی سرجی ناکن اجبر کیمیا دخوازیه السر گوشت استور عمر انس کانال اس پی ده دوگ.
0: بەهۆی زۆری هاتنەوەی پارەی کارەبای پرۆژەی ڕووناکی بۆ ئەو جوتیارانەی کە کێڵگەی کشتوکاڵیان هەیە لقی هەولێر یەکێتی گشتی جوتیاران لە کۆنگرێی ڕۆژنامەوانیدا خەملاندنی ئەو بڕەپارەیە بەسەر جوتیاراندا بە بێگەڕانەوە بۆ هیچ پێوەرێکی بەکارهێنانی کارەبا یان ڕووپێوی زەوێ کشتوکاڵەکان باستەم و ناحەقی دەزانن دژ بە جوتیاران
18: پرۆژەی ڕووناکی جوتیارانیشی هەراسان کردووە پارەیەکی خەیاڵیان بە ناوی کارەباوە بۆ هاتۆتەوە وەک ئەوەی هەر چوارەوەرزی ساڵ خەریکی کشتوکاڵ و داچاندن بن سەرەڕای ئەوەی وەرزی کشتوکاڵی ڕابردوو بارانی بەردەوام وای کرد جوتیار پێویستی بە ئاوی بیر و بەکارهێنانی مەڕەشە نەبێ کەچی نامەی دەیان ملیۆن دیناری قەرز و هەڕەشەی لێبڕینی کارەبا هەراسانی کردوون
19: ئەم ساڵ تەمان لای هەموو کەسێک ئاشکرایە بارانیشی زۆر بووە سەتا ڕەنگە گە سەتا بیست تا سەتا سی جوتیار کارەبای بەکە مەڕەشەی بەکارهێنابی مەڕەشەی بەکار نێناوە بەڵام ئەمێ لە کتابەکەش باسمان کردووە ئەم بڕە زیادکردنە لە ڕێگەی خەملاندنەوە نە لەگەی ڕێی بگەی پێوەر ئەوەی ئەمە داوای دەکەین پسوولە و پێوەر بتە نەما لە بۆ وەرگرتنی پاران
20: ١٥٠٠ ماسی مرد لەبەر بێکارەبایی باران بووە پارەوەکو گوتیان باران بووە ئەستان پێویستی بە ئاودان نەبووە ئەوان دایان حساب کردی ئەنی بووە مەسەلا من بۆ نمونە هە ساڵی ١٠ ملیۆنە لەسەر حساب کردیمە باشە ١٠ ملیۆن بەچی دەدرێ ئەو لێزنەیە ئەحتیمالە وای دانابی کە ئەمە ئەوە ١٢ مانگ ساڵێ ئەمە خەریکی فەلاحەتی بین
18: دەیانەوێ بەم پرۆژەیە بە زۆر پارە لە جیرفانی هاوڵاتی دەربهێنن وا بڕوا جوتیار دەبێت دەست لە چێڵان و تۆکردن و ئاودان و دروێنە هەڵبگرێ و دار و نەداری بکاتە قوربانی پرۆژەی ڕووناکی
21: پرۆژەی ڕووناکی دەی بە زۆر زۆردار دەوێت ئەچوو پارەی لە جیرفان دەربینێ خەر ئەچوو ئەوی ڕۆژە تەکەنە من دەرێ ئەچوو لۆ پارەی کارەبات کەم بەکاری ناوە کاکە من تاخشەمسی مێ لۆخم ئەی بەکار دێنم کارەبای نیشتیمانی بەکار نایدم هەموو شتی بڕۆشت دەرخەتی ئەو پارەی نایە ٢٤٠ ملیۆن هاتەوە لە بۆ خەچی ٢٤٠ ملیۆن خەڵک کارا کوبی دەدرێت لە ١٤٠ بەڕاستی کارە ساتە لە بۆ جوتیاری
18: ئەگەر پرۆژەی ڕووناکی بۆ شارەکان پرۆژەی تاریکی بێ ئەوە بۆ گوندەکان پرۆژەی وێرانی و چۆڵکردن دەبێ حاڵوا بەردەوام بێ بەبەخشینی زەوی و زار و ماڵ و مڵچشیان قەرزی کارەبای ئەم حکومەتەیان بۆ ساف ناکرێ
22: ڕسارە کردۆ دێتەوە دەرێ ٢٠ ملیۆن ٤٠ ملیۆن ٩٨ ملیۆن ئەوە چیەوە کەس قسەچی ئیجابی ناداتێ ئیشاڵڵا لێ دەکۆرینەوە لێ دەکۆرینەوە کە کەنجین هەتا ئێستا حکومەتی هەرێم یارمەتی فەلاحی نەدا پێم برێ بە یارمەتیدایە بە چیمیای بە دەرمانی بە گازی بە بەنزینی ئەمن ئێستا کەوا دەڕاستەمێ دونەی دەرەی دەکەم دەوەڵڵاهی لتری گاز وایلم کڕیا بە ١٢٠٠ موسیمی تەماتە ئەمە تەماتەمان خەسار بووە موسیمی گەنم ئەمە گەنممان خەسار بووە هەر موسیمەک هەبی ئەمە هیچمان ئەوە نیە لە بەژەوەندی فەلاحی نیە ێ باش ئاخر یان فەلاحەتیەکە نامینێ ئەوهابی ئێستا ئەمن ٤٠٠ دۆرم عەلی تۆ دەکەم کاکە بۆ قورعانەی ئەو سارەکە پێم ناکرێ ١٠٠ دۆرمیشی بتۆکەم
18: ڕەنگە ئێستا جوتیارەکان بڵێن خۆزگە بە پێش کارەبای ٢٤ سەعاتی ئاخر لە کارەبایەکی بەکار نەهاتوو نەبوودا ئەمە حاڵی هاوڵاتی بێ دەبێت لە بەکارهێنانی و هەبوونیدا چی چاوەڕێیان بێ هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: لە گردبوونەوەیکی ناڕزایەتیدا جوتیارانی کورد و تورکمانی گوندی تۆبزاوە لە سنووری پارێزگای کەرکووک لە دژی بڕیارێکی پارێزگاری کەرکووک هاتنەدەن کە بڕیار دراوە ژمارەیەکی زۆر لە زەوی جوتیارانی کورد و تورکمان بخرێتە نێو ماستەر پلانی شاری کەرکووک مژ ناڕزایەتی جوتیارانی لێکەوتۆتەوە
23: جارێتی جوتیارانی کورد و تورکمان لە سنووری پارێزگای کەرکووک دەنگی ناڕەزایەتیان لێبەرز بوویەوە هاتوومەتە گوندی تۆبزاوا مامتەها جوتیارێکی تورکمانە خاوەنی ٢٥٠ دۆنم زەوی کشتوکاڵیە ئەو دەڵێت تەنها بەرپرسانی کورد هاتوونەتە دەنگ لە سەرمان بەڵام بەرپرسانی تورکمان لە بری ئەوەی بەرگریمان لێ بکەن کەچی دژایەتیمان دەکەن کە لە کاتێکدا پارێزگاری کەرکووک لە پشکی تورکمانە
24: بزم وجودمز مریدان
1: ئێمە مانمان بە زێوەکانمانەوەیە. دوو ڕۆژتر پارێزگار نەیا بڵێ ترکەڵانمان هەیە و یای چیمان هەیە و تۆبزاوامان هەیە. هەمووی وا بە بڕیاری خۆی ئەڕوا داوا ئەکەین ئەم بڕیارە ڕەت بکرێتەوە.
23: جوتیارانی کورد و ترکمانی تۆبزاوا گربوونەوەی نەڕەزایەتیان ئەنجامداوە لە دژی نووسراوێکی پارێزگای کەرکووک کە زیاتر لە 13,000 دۆنەمزەوی دەخرێتە نێو ماستەر پلانی شار کە ئەمەش هەوڵێکی ڕوونی تعریبە لە ژێر ناوی دیکەدا.
2: ئەمڕۆ لەسەر خاکی تۆبزاوا و لە تەنیشت یادگاری ئازاربەخشی ئەنفالکراومان کۆ بووینەتەوە تاکو پەیامی ڕەتکردنەوەی بڕیاری ئیدارەی کەرکووک بۆ داگیرکردنی زەویەکانمان بە پاساوی ماستەر پلانی شار ڕابگەیەنین.
3: ئەمریکا تۆ لە سەرک وەزیرانی عێراقەوە بە دابەشکردنی ملیۆنی قەتع سەکەنی لە هەموو عێراق حسەی کەرکووک لەمە 15,000 دۆنمە. گوندەکە ئێمە لەناو ئەم بابەتە زیاتر لە 1000 دۆنم کە هەنگاوی یەکەم داخل کراوە. ئێمە ئیسەم کۆبوونەوەمان بۆیە ئێمە خۆتان چەند ساڵە زان لەگەڵمان ئێمە زیاتر لە 50 ساڵە قەدرمان لێکراوە. ئەم زەویانە ئێمە هەموو مەشمولە بە تەعلیمات مادەی 140 بە تایبەت قانونی ژمارە 325.
23: لە ئێستادا جوتیارانی کورد و تورکمان ڕووی دەمیان لە بەرپرسانی کورد و

0: کارنانی هیز دجی گروپا کان سرکون هدکینو هوشداری ددین لوی جولانی ام ملفا بمشیویا درگای فتنی که نو خویی گوره دکاتوا که تنها امریکا و اسرائیل سودمندی یکم دبندی. لچن روشی رابردوش دا سردانی او کاتیاری کل اسماعیل قانی فرمانده فیلقی قدسی ایرانو محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران بو بغدا لمکات استیار دا آماجهی که رو نبو قولی قیرانه که. شیکاری اول گریکان آماجه بو دکن که تاران لایگ نایوی هاو پیمانی چکدارکان یبنه های دروز بونی شلجانی سیستمی سیاسی شیعی لبغداو رو برو بونه و لگل دولد دا للایکی تریش و آمادنیا با آسانی دزبرداری او هز سربازی گوره بید که لچند سال رابر دو دا بنیادی ناو. لدرنجامی ام هاو کشا آلوزه دا بجارده سیمیش دا چه تاراو که لپشتی پرده دا نستان سیاسیکان و سری حل داو. لبری رادست کردن یعنی چک دا مالینی یک جاری ریکوتن بکری لسر سر کردن و بیدن کردن چککان تا او کاتی شپولی فشاری استاتی دا پرهو آراسی او کشن دولتکان دا گورد. بلا مایا امریکا بم بجارده رازی دا بیر چون که بمردی چک دا مالینی گروپا کان پال پشتی حکمتی علی زیدی کردوا جگلم داوا کاریا امریکا به هیچ بجارده که دی که رازی نابید.
1: لدیجی اوی که بشه اوی گره بس دام زراون با بردیاری که کابینی پیشوی عراق ناتوانن لیستا دا دریجه بخویندن بدن. بشکل اقتابیانی ماستر و دکتورا لبرده مزارتی خویندنی بالا تو جینوی زانستی لبغ دا گردونو.
2: سینی گره بستکان این که زیادر رو برو جایتی استملی کدن بوینو. سینی گره بستکان لسرطار رگه هم پیان دا بخوینن. بپی او نسراوی خویان که فرمی سکن که اما نسراوی وزارتی خویندنی بالایا که رای گیده و بگری بستکان بخویندو لانزام دال دوی تاخیر نوی پیش برچهو ریکاری دیکو با آسانی همو کسیش نتوانه بروات تاخیر نوی پیش برچه که ماوی پینز مانگا ایمد خوینینو ماندو بی دوائیش دین دبینین بیبش کرامیم دو خراینو بای بریاری انزومانی وزیران استمکار
3: لا لگین اجابه من وزاره لا من وزیر
2: هیچ ولامی که منله وزارت و نله وزیر و نله پرلمانتا ور نگفتوا. یعنی هیچ بردسه ولامی ندانید تو که اوانی خویم به عراقی دزاندو ایما چشک منظور سخد نیه و قرصید نیه لسریان. نزور دکا لسریان لروی دارایی و زوربا من تایبتین و آماده این تاب من گرین و بود ریزادان بخویندن. همو چې شیطان ها یک بریاره کدر څوک اوج لاله انزمنی وزیران عراق او بوکاو کاته حکومت کار بري کړو
3: قرار اللي صدر برئاسه الوزراء هو قانون تصريف اعمال
1: لبغداد جمارک خاون کارګي پيشه سازي ګردبونوي نارضايتي ان انجام ده او ان داوا کن حکومت هاو کاریان بیت لبرو پيش خصني کارګي پيشه سازي کان یانو برو پيش بردني دوخي پيشه سازي نه خو يو کرتي تایبت
4: وکو صناعه کارګه او صناعتي عراقي قشته استیک صناعه هيا موجوده والا مو کو کار او کرداري او يمه کردومانه وکو صناعي كان وکو بش سازي براسي زور ماندو بينه قشينه با مرحله والا من منطوانيه او هدفاني خوماند بپيكين بيگينينه امانجي او برو پيش پچينو بردوام بين قراراتي زور باش درچوا والا مو کو تنفيذ سيستم پيز ناكري مثلا لجه بجه كنا براسي يمه زور گليمانه بمشوي برا براسي يعني خالي نهائيه براسي گشتن تو استي رايگري كارگ كان من باشترا اما زور تعقيدات كان من روز بروز زاتره كه هيچ من نتواني برو حل يك بروين كوتايبه بششكان بينين
3: الصناعه موجوده واحنا كدوله والحكومه العراقيه
2: بيش سازي هي و امو غلات عراق ديان كارگي بيش سازي مان هي كارگ كان ما پيدايسي ناو خو پر دكاتو كارگ مان هي هنرد دكاتو توانه زياتري ان هي كارگ كان مان بلام امر و نسيو مان بيش سازي عراق کو سي دواي كروا لبروي بريار هي لان حكومه و پرلمان و بلام هيچ سيان زي بزينا كر سر ارزي واقع دال سودي كرتي بيش سازي بي
3: النواب من البرلمان بس لكن ماكو تطبيق على الواقع الحال
1: نورمان كورتولمش سروكي برلماني تركيا لم يعني بجداري كردني لا حفد يمين كوربان دي إرادي نتوي ورخ راوخو بخشاكان رايقيان اگر پاككا هاوكار بيد لا جبجي كرني آساي چوارچوي آشتي دتوانن كشيكي برانو كومالايتي برخسينن تاچي دي كمندالو گنجاني كرد بهيج بيانو يك چك حل نگرن رولا چياكان نكن کورتولمش جغتی لوکردوا که لطوچیا ده هیچ کسیک پراویز ناخرد و لسر بنمای برایتی پرا به اراده و زمانی همو هاولاتیان درید. نابراو آماجی باش کرد که به داخل و لروشالاتی ناورات چگ و کنان و پنیر به آسانی دفروش رید و دخرید دستی گنجانه و. ولام آمانجی اوان کتایی هنانه بمدوخا. سبارت بیاسای بەهێزکردنی یەکگرتوویی کۆمەڵایەتیش سەرۆکی پەرلەمان ڕوونی کردەوە. کارچەندە بەرپرسانی باڵای پەکەکە بە ئیمراڵیشەوە ناتوانن لەم یاسایە سوودمەند بن، بەڵام دەرکردنی دەبێتە دەستپێک و دەروازەیەك بۆ کردنەوەی دەرگا داخراوەکان و دەستەبەرکردنی ئاشتی. سەرچاوەیەکی فلەستینی ئاشکرای کرد کە جارێد کۆشنەر نێردەی ئەمریکا لە قاهیرە لەگەڵ سەرکردایەتی بزوتنەوەی حەماسکەوە بێتەوە بە ئامادەبوونی بەرپرسانی مسر، قەتەر و تورکیا. ئەمەش پێش ئەوەی بەرەو تەل ئەبیب بچێت بۆ دیداری بنیامین نەتەنیاهۆ. هاوکات عەبدولفەتاح سیسی، سەرۆکی مسر و کۆشنەر، تاوتوێی مەکانیزمی جێبەجێکردنی ئاگربەستی کەرتی غەزەیان کرد. شاندێکی باڵای حەماسیش بە سەرۆکایەتی خەلیل ئەلحەیە لە قاهیرە لەگەڵ حەسەن ڕەشاد بەرپرسی هەواڵگیری مسر کۆبوونەوە. حەماس پابەندبوونی خۆی بە نەخشەڕێگەی 15 خاڵی ئەنجومەنی ئاشتی و پلانی دۆنالد ترامپ دووبات کردەوە و باسی لە پێشێلکاری بەردەوامەکانی ئیسرائیلی کرد. ئەم جموجۆڵە دیبلۆماسیانە لە کاتێکە کە ناکۆکیەکان لەسەر قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنەکە قوڵتر بوونەتەوە، لە کاتێکدا ئیسرائیل کشانەوەی لە غەزە بەستۆتەوە بە چەکداماڵینی حەماس و ڕێککەوتنەکە ڕەت دەکاتەوە. حەماس و مسر جەخت لەسەر کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی ئیسرائیل، ناردنی هاوکاریە مرۆیەکان و دەستپێکردنی قۆناغی ئاوادانکردنەوە ئەکەنەوە. زایۆنی با بەزاندنی هێڵی زەرد و پێشڕەویکردنی سەدان مەتر بەرەو ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی دێربەلەح لە ناوەڕاستی غەزە دەیان خێزانی فیلەستینی دیسان ئاوارە بوونەوە. سەرای ڕێککەوتنی ئاگربەست، چۆڵکردنی زۆرملەی گەڕەکەکان و تۆپبارانی بەردەوام ژیانی هەزاران مەدەنی خستۆتە مەترسیەکی جددیەوە.
5: ئەدگەل بەردەوامیە بن پێکارییان ڕێککەوتنە ئاگربەستەیە سوپای زایونی خالێن بەرنیاز بێ هێلا زەر ئەلبەشە ڕۆژهەڵاتە باژەڕێ دێربەلەح لە ناوەڕاستە کەرتێ غەزە بە سەدان مەتران بەرەفرۆش ئاوا پێشخستینە. ئەف پێنگاوان و بویە ئەگەری بەرفرەحکردنا دەڤەرە بن کۆنتڕۆڵە سەربازیە زایونی و چولکردنا بزووری یا دەهان خێزانن فلەستینی. دانانا بەربەستێن کۆنکریتیەن زەر ئەلبەردەرگێ ماڵ و خیڤەتێن وڵاتیان دیمەنەکێ نوێ ئاوارە بوونێ لە دەڤەرێ داخولقاندیە. ئاکنجێن غەزە بێژن، شەڤانە هێزێن زایونی ئامیرین خوڤەت لڤینن، دەڤەرێن مەترسیدار ئیناینەت ناڤا گۆڵانادا.
6: تووشی شۆکاتین بەڕاستی لە پێش بانجی عیشا هاتن لە ناوچەیەکی سۆڤیمەوە تا ناوچەی وادی سەلقا و ئەبو العەجین، نزیکەی 2 کیلۆمەتر خاچی فەڵەستینیان لە غەزە داگیر. لە ماڵەکانماندا بووین، هیچ مەترسیەك لەسەر سوپای زایۆنی نەبوو، نە پێیان گوتبووین چۆڵی بکەن و نە هیچ ئاگادارکردنەوەی پێشوەختیان پێدا بووین. ئێمە بەرەو نادیاری دەڕۆین تا بەیانی لەگەڵ منداڵەکانم لە شەشەقام ماوینەتەوە.
5: زیدەباری دروستبوونە ڤێ ترس و دوودڵیێ هەندێک ژە خێزانان، ژەبەر نەبوونا هیچ جەهێکی نەبوونا شیانن ڤە گواستنێ جهلان مالن خورد دکن یان پاش دیخن یان لسر جاده یان دمینن.
7: وقعنا العالم النقطة الصفراء حرمونا من المنطقة اول
6: ناو سکان خو مان به بشان کردینو استاش اگداریان کردینه تو که ناو سکه مان چول بکین نازن چیپ کین براستی نازن چیپ کین کلو پر وشتو مکان خو مان پیچاو تو همو مان گوستو تو ام ناو سی بو ته شوین چی زور مترسیدار به گومان ناصر لیره بروین ئێمە ترسمان هەیە لەگەڵ منداڵەکانم لێرە بمێنینەوە.
5: هێلازەر ئەلپشتی ئاگربەستا چریائێکیە 2025 وەرە بە بەربەستێن کۆنکریتی هاتیە دەستنیشانکردن. زێدەتر ژێ 7 سەدەیە ئاخا کەرتێ غەزە داگیر کریە. ئەدەمەکێدا زەرەرێن ژێرخانە باژێڕی غەزە ئەلدور ئامارێن نەتەوێنێ گرتی ژە 197 دەرباز کریە. پێشڤەچوونێن بەردەوامێن سوپای زایونی شەهیدکردنا سەدان وڵاتیان ئەلپشتی ڕاگەهاندنە ئاگربەستێ هێشتا هیڤیە ئاشتی و سەقامگیریێ ئەدی کەرتێ غەزەدا کاڵ کریە.
1: ئاژانسی بۆشایی ئاسمانی ژاپۆن جاکسا خۆی بۆ هەڵدانی کەشتێکی زانستی گرنگ بە ناوی MMX بەرەو مانگەکانی هەساری مەریخ ئامادەکات. ئامانجی سەرەکی ئەم ئەرکە بێسەر نێشینە نیشتنەوەی لەسەر ڕووی مانگی فۆبۆس بامەبەستی کۆکردنەوەی لانی کەم 10 گرام لە نمونەی خاک و بەردەکەی و هێنانەوەی بۆ سەر زەوی لە دەوروبەری ساڵی 2031 دایە. جانکام هیوادارن لرگی شیکاری ام نمونانوا پردل سر نهینی چونیتی دروزبونی کاملی خورو بنچهی مانگکانی مریخ لابدن بطایبت ویگلا کردنوی او پرسی که آیا او مانگانه لانجامی پیگدادانی که گوره لمریخ جیابونتوا یان گرستیری چی سرگردان بونو کشکردنی مریخ راوی ناون ام پروژا به هاوشی لگل آجانس نیو دولتیکانی وکو ناسا و آجانسی بوشای اوروپا بریوا چید سرای آستانگی اندازاریکان به هوی کمی کشکردنی فوبوسوا ژاپن پیش با ازمون سرکوتوکانی پیشوی دبستید ام هنگاوه لکاتیگه که کبرکی که زانستی توند لنوان ژاپن چین و امریکا هی با هینانوی یکم نمونه حساری سور با سرزوی لا کلار کامل گنج لریخ خوازانوا سبتی خاشاکیان لا پارک داناوا دانانی ام سبتانی زبلو پاشماوا هاوکار دبیت لا پاکو خاوین راگرتنی جنگی پارککم

0: من راستی جەلال خەڵکی سلێمانیم بەڵام بۆ نزیکەی 6 ساڵە بێت دانیشتووی شاری کەلارم بەوەی وەزیفە و بەوەی ژیانی هاوسەرگیریم پێگەناوە لە کەلار نیشتەجێم ماوەی دوو بۆ سێ مانگە چەند کارێکی خۆبەخشی و خێرخوازیمان دەست پێکردووە سێ گەنجین پێکەوە هەوڵمان داوە خزمەتێک بە خەڵکی خۆمان و بە خەڵکی مسلمانی وڵاتەکەمان بکەین ئەم کارەمان دانانی بەرماڵە لە شوێنە گشتیەکانە لە پارک و شوێنە گشتیەکان ئایەتێکی قورئانی پیرۆزمان لێ نووسیوە و ئاڕاستەی قیبلەش لەکوێوەیە هەر کەسێک بێوێ ئەرکە ئاینیەکەی نوێژەکەی خۆی بکات ئەم بەرماڵە دەسەیاتە ئەم بەرماڵە دایانێت نوێژەکەی خۆیەکا و ئیشەڵا دوعایەکی خێر بۆ ئێمە ئاکات و ئەیخاتەوە شوێنی خۆی بۆ ئەوەی هەموو کەسێک لێی سوودمەند بێت ئێمە سەرەتا یەک دوو دانەمان دانا لەسەر تێچووی با بڵین تێچۆکەی لەسەر حسابی خۆمان بوو بەڵام لە دوای ئەوە کاردانەوەی زۆر باشی هەبوو یعنی خەڵک دەستخۆشی زۆر زۆری هەبوو کەسی خێرخواز و دەوڵەمەنی ئەم شاری خۆماناتۆتە سەر قەت ئەڵێ کاکە من 40-50 دانە لەم بەرماڵ و بۆکسە دابینەکەم تێچۆکەی ئەگرماستەوە ئێوە بەس دای بنێن ئێمەش ئامادەین وەکو ئەوەی هەرکەکە بە خۆبەخشی دایانین لە شوێنەکانە و بۆی خەڵک سوودی لێ ببینین ئینشاءڵا و لە شارەکانی تریشەوە تەنها لە کەلارەوە نەوەستاوە یعنی ئەمیشە ئینشاءڵا کاردانەوەی زۆر زۆر باشی هەبووە لە هەولێرەوە پەیوەندیمان پێوە کراوە ئەڵێ کەسی خێرخواز حەزەکە خێرێکی بگەیت خزمەتێکی خەڵکیش بکە ئەڵێ کاکە ئەم بەرماڵ و بۆکسەتان بۆ دابینەکەم من ئێوە بە زۆرن دای بنێن فکرەکە هی ئێوەیە بیرۆکەی ئێوەیە پێم جوانە حەز ناکەم من وەکو ڕێزێک بۆ ئێوە خۆم بیکەم ئێمە شتومانە خەیچێکە پێمان خۆشە و بەسەر چاو خۆشحاڵە بین لە درێژەی کار و چالاکیەکانمانە ئەم ژینگە پارێزیە تەبان ژینگە لای ئەمە زۆر زۆر گرنگە هەوڵمان ناوە لە پارک و لە شوێنە گشتیەکانە تەبان ئەمانە تێچووی هەیە بەڕاستی ئێمە خۆمان نەمانتوانیەوە دابینی کەین دەستی خەمخۆر و ئەو کەسانە خۆش بێ کە خەمی ژینگەیەم شاری کەلاریانە هەستاوە دە 12 سەتی خۆڵی بۆ دامین کردووین ئێمەش دروشمێکمان لێیاوە پۆستەرێک کە ئەوەیە کەلار شایستەی پاکترین شارە پێکەوە ژینگەی کەلار جوانترەکەین بە ئومێدی ئەوەی خەڵک و گەنج پاشماوە و زبڵ و خاشاکەکە لەم شوێنە جوانەیە فڕێنەیات بیخاتە ناو ئەم سەلەی خۆڵانەوە
1: خواتان لەگەڵ

ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە FM بن. بە بەکارهێنانی ریموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ.